In. دي آياتونو كي يو خاص حكم ذكر كي خاص واقعات تي دي حكم تا لعان وي لعان خفل معنا طيوب البان اللعنت او غضب دا الله نغسل يوم البان اللعنت او عذاب الهي دا پار دعا كل دا شريط پا اصطلاح كي خزا او خاون دوارا يوصو خاص قسم الفاظو بان قسمون بخوري نو دیتا لعان وی یو سالی دی چه اغا پخپلی بی بی بانده دسنا الزامو لگو خزی تا نسبت دسناو کو یه اویل چه دا دی پغی که دا ماشوم دا زما زویل نده دا زما لور نده زما دا نطفه نده دی دی چه تربل زین اغلا کرده او بیا دغه زنانه وی چې زما دا خاوند دروغجن دی دی چې په ما کوم الزام لګی دا د دروغو الزام دی او قاضي ته د ښځې ووی چې دې سړي په ما د دروغو تهمت لګولی دی نو قاضي به جج به دې خاوند ته ووی چې تا په دې خپلې ښځې باندې الزام د زنا لګولی دی چه دا موجوده بچه دا زما دا نطفه ننره یا فلانی وقت که دا ما پا زنا لیده لیده نو تسلور شاهدان راولا چه دا چا مخ که دا کار کرده نو که دا خاون سرا سلور شاهدان نوی نو دا خاون کنزلو کل دا قاذف دی او دل با حد قذف اتیا کوله سزاور کی دا خاون با اتیا کوله والیشی ولی خد تا زناکارا ویلده سلور گوان نشتا ندیبا والی کی گی یا دیبا لعان کی نو دا لعان طریقہ بداوی چه اول با دی سڑی تا اویلی شی جج بوتا ہوئی چه تا پر اقپل خزا دا زنا الزام لگو لده سلور دل شهادت اکا وای چې زه شهادت کوم چې ما په دې فلانه باندې کم الزام د زنا لګولې دی ما فلانی سره په داسې حال کې لیدلې ده زه رښتینی یم قسم به په الله وخوري څلور ځله به داسې ووایي چې زه رښتینی یم چې ما په داسې حال کې دا لیدلې ده او په پنځم ځل به ځان یاد کړي چې په ده د خدای لعنت وي که چېرې دی دروغجني دې نه پس به قاضي دے خزتا متوجی شی چه سری خو پتا الزام اولگو سلور زل قسمون او پینزم زل پزان لعنت ویلی دے نو اس تو رشتیا ہوا یا رشتیا تا زنا کلی را نو کاغی اقرارو کچی او کلی ملا نو شادی شده خزرا سنگ سار بکلی شی پکانو که بختم کلی کاغی وی نا دا کار ما نده کلی زما خاون پا ما دروغ وی نبیا با دی خد تا قاضی وی چه سلور زلطا شهادت اکا قسم اخورا چه پا ما خاون کم الزام لگولی دی دروغ جن دی او پا پینزم زل بدا وی که دا خاون رشتی نی نو پا دی خد دی غضب دا اللہ وی دل تا بدا لعنت نوی دا با غضب دا اللہ وی اس پتن لگی چه راخ سالی رشتی آوی او که دا خد رشتی آوی الله تا پتر یو دروغ جن او بل رشتی نی قاضی تا پتر نلگی چه کم رشتی نی و کم دروغ جن نا قاضی با لیسلی تا ہوئی چه تا پا دی خد الزام ہو لگا و سلور قسم پینز قسم دی اکرل او خد ستا تقزیب و کتا تا دروغ جن ہوئی او غیب سلور پینز قسم اکرل ستا دا دی کور نجوڑی گی نتو اس میرا بانیو که دیل طلاق ورکا نا کسری طلاق ورکا نو بس ختم شلا عدت بطیر کی کبل خاون کئی نو کولی شی او کسری وینا پریدم خوینا
بعض سړی خزه خزه کوي نه او پریدی ایم نه وی چې څنګه غاښونه سپین دي داسې بیا دا سر سپین شي خو بل ته یې نه پرېږدم. دا د بعضې زدیانو خبرې دا ظلم دی که خدکی خدکو که نه خدکی پرېږده. نو چې دی وایي چې طلاق نه ورکوم، قاضي به پخپله د دې دواړو په منځ کې تفریق او جدایی راولي. اوس د سړي اختیار ختم، دا ښځه به ته قاضي جدا کړي، دې نه پس به عدت تیر کړي، او د عدت نه پس بیا که دا ښځه بل خاوند کوي نو کولی شي. او دې سړي سره اوس جوړه کېږي چې بیا نکاح وتړه. المتلاعنان لا يجتمعان ابدا، چې لعان کوم ښځو خاوندو کو او دوی پر خپل لعان کلک ولاړ دي. لا يجتمعان ابدا، د دې په منځ کې جوړ بیا نه راځي نه کېږي، کور به جوړ نه شي. البته که دا خاوند راشي او د قاضي په مخ کې وایي چې ما دروغ ویلی دي، دا خو پاکه بیوی ده او بس زما دماغ کار نه وکړی، لیونتوب راغلی، ما دروغ ویلی دي. نو چې ځان یې دروغجن که نو قاضي وایي بسته کړ وینیسه او اتیا کوړی یې ووهي، دې نه پس که دې ناوې سره بیا نکاح کوي نو دي بیا کولی شي. خو اول به ځان ته دروغجن وایي او د کنځلو اتیا کوړی به خوري. نو د لعان قانون دا د خاوند د جذباتو او د نفسیاتو په لحاظ باندې نافذ شوی دی. په عامو خلکو چې الزام لګې د هغې قانون مخکې تیر شو چې څلور شاهدان به راولي، او که څلور شاهدان نی نو حد قذف به در باندې راځي. نو عام سړي د پاره خدا ممکن ده چې یو پردي سړی او پردی ښځه ولیدله په زنا کې، او د سره څلور ملګري نشته، بس چشم پوشي به وکړي، په زړه دې تېره کړي، غږ دې نه کوي کني اتیا کوړې. خو خاوند چرته دا برداشت کولی شي چې پردی سړی دې راځي، د ده د ښځې سره دې تعلقات ساتي، دی دې په خپلو سترګو ویني، او څلور شاهدان نشته، او دی دې صبر کوي. نو دا د زهرو ګوټ به دې تر کمې تېروي. د شریعت د دې خاوند د جذباتو د نفسیاتو لحاظ کړی دی، او قانون لعان دې راوړی دی. د پیغمبر علیه السلام په وخت کې د زنا نسبت کول چاته، دې باندې څلور شاهدان الله ذکر کړل. والذین یرمون المحصنات ثم لم یعتوا بأربعة شهداء، چا چې پاک دامنو بیبیانو باندې د زنا الزام لګو او څلور شاهدان را نه وسته، فجلدوهم 80 جله، اتیا کوړې ووهي. دا آیات چې د انصارو مشر واورېده سعد ابن عباده رضی اللہ تعالیٰ عنہ د چې دا آیات ور چې سلور شاهدان نینو کنزل مرتبه اتیا کوړې ورکیږي، نو دې پیغمبر علیہ السلام ته وایي وی دا په قرآن کې نازل شوی ده، دا خبره قرآن کې راغله. وی پیغمبر علیہ السلام د سعد ابن عباده د خولې دا خبره چې واورېده تعجب یې وکړو، او انصارو ته مخ راواړو وی اور استاسو دا سردار سوی دا قرآن کی نازل شوی دا. وی خلق و تعرضو کچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا سردار مملامت کوا، خود دیر دیر زیاد غیرتی دی، نو دا دیر غیرت دا وجه دا خبر اکرلا چی خواه یو سره و یو خدا و پداس وقت کی اوینو او سلور شایدان بنی من بغلی کی گو تا وی دا ډیر غیرتی دی ځکه دا ویلا. نو دې بیا را مخکې شو او پیغمبر علیه السلام ته وایي زما مور پلار پتا قربان ښه یقین مې دی چې دا آیات حق دی، د الله د طرفه نازل دی، خو تعجب په دې کوم چې یو بې حیا ښځه په داسې حال کې به ووینما چې پردي سړی به ورسره په بدکاری لګیا وي، او ما له به دا جایز نه چې دغه ځای کې وخت برابر کړم، یا دا سړی روک کړم دغه ځای.
بلکه مال به ضروری وی چې زما زما سلور شاهدان مراول چې سلور سړی راولم دی خو بتلی کار به کړی بیا بتلی پدې خبره باندې لږ وخت تیر شو چې هلال ابن امیہ داغه په کور کې واقع پیښه شوله ماسختن د پټی نه راغې چې کور ته ورغې نو خپلې بیبي سره یو پردی سړی یې په خپلو سترګو ولیده او د هغوی خپل منځ کې چې خبرې کېدې هغه یې هم واورېدې خو دغه وخت کې د اس اقدام ونه کړ تر دې چې سهار شو د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او عرض کړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خپل کور کې داسې واقعات ولیدل پیغمبر علیه السلام چې واورېد نو زړه یې خفه شو انصار راجم شو وی کومه خبره چې زمن سردار سعد ابن عباده کولا هم په هغې کې په خپله د هغه خاندان پکې مبتلا شو اوس د قانون شرعي مطابق هلال ابن امیه ده چې په ښځه الزام ولګو نو دله به اتیا کوړې سزا ورکیږي سړی یې د خپلې ښځې سره لیدلی دی و سلور گواهان نشته دله به اتیا کوړې سزا ورکیږي او په خلکو کې به رسوا کیږي هم چې په یو معامله کې به شهادت هم قبلیږي نه هلال ابن امیہ وی د الله په ذات قسم پوره امید لرم چې ما به الله د دې مصیبت او باسي مال واتیا کوړې سزا نه راکیږي پیغمبر علیه السلام د هلال نه چې خبره واورېده د قرآن د حکم مطابق هلال ته یې څلور ګواهان په خپل دعوه باندې پیش کا او کلی اتیا کوړې وخورې نو هلال ورته عرض کوي قسم په هغه ذات چې چا ته په حقه پیغمبر رالېږلې زه په خپله خبره کې رښتینی یم الله به خامخا یو داسې حکم نازل کړي چې زما شاه د اتیا کوړو نه بچ کوي دا خبره جاری وي چې دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام تشریف راوړه انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چه حکم نازل شو پیغمبر علیہ السلام هلال ابن امیہ را اغسطو و توی ستا دا مشکل حل اللہ نازل کو هلال و توی دا اللہ نمی دق امیدو اس پیغمبر علیہ السلام هلال ابن امیہ او دا غ خزر اغسطلا دوار یو ذکر دی خد نے تپوسو کو دا و توی زما خاون هلال ابن امیہ په ما د دروغ و الزام لګی پیغمبر علیه السلام ورته فرمای الله ته پته را پتا سو دواړو کې یو دروغجن یا دا ښځه دروغجنه یا دا خاون نو تاسو کې څوک شته چې د الله د عذاب نه ویریږي او توبه وباسي او رښتیا خبره وکړي نو هلال ابن امیہ عرض کوي زما مور پلار لتا قربان ما بالکل رښتیا ویلې دي چې سم ویلې دي حق مې ویلې دي نو پیغمبر علیه السلام حکم وکړ د قرآن د آیاتونو مطابق د ښځې او د خاوند په منځ کې لعان وکړ اول هلال ته وویل چې څلور ځله د قرآني الفاظو مطابق شهادت وکړه چې الله حاضر ناظر کړم چې ما په دې ښځه کوم الزام لګولی دی زه په دې کې رښتینی یم هلال چې څلور ځله دا شهادت وکړ نو پنځم شهادت نمبر چې راغې چې کچرې دې دروغجن وي نو په ده د الله لعنت وي نو پیغمبر علیه السلام بطور تاکید هلال ابن امیہ ته وفرمایل هلالا الله نه ویریږا ځکه د دنیا سزا د آخرت د عذاب نه کمه ده او د الله عذاب د خلکو مخکې چې تا ته کومه سزا ملاویږي د هغې نه د الله عذاب سخت دی او دا پنځم شهادت اخیری شهادت دی او په دې به فیصله کیږي لږ سوچ وکړه الله نه ویریږه نو هلال بیا عرض کوي په قسم باندې ویم چې ما خبره رښتیا کړې ده او په قسم ویم چې په دې اخیری شهادت به ما له الله عذاب نه راکوي رښتینی به
چې څنګه الله د الله رسول په دنیا کې له حد قذف د اتیا کوړو نه ما بچ کی نو په دې اخري شهادت د اخرت د عذاب نه زه بچیم رښتینی ما اخري شهادت پنځمې وکړو دې نه پس د هلال ښځې ته پیغمبر علیه السلام وفرمایل سلور شهادتونه یا سلور قسمونه وکړه هغې سلور شهادت وکړل چې زما خاوند دروغجن دی په ما د دروغو الزام لګوي پنځم شهادت نمبر چې راغې پیغمبر علیه السلام ورته ودرېږه دې ښځې ته الله نه ویریږه پنځم شهادت اخري خبره ده د الله عذاب د خلکو د عذاب یعنی د زنا د حد شرعي نه ګوره ډېر سخت دی داسې یو پوټی رسته شوله دا زنانه سوچ کوي په دغې کیفیت کې وا چې پیغمبر علیه السلام ورته بیا وفرمیل نو دا ورته وایي خپل قوم شرموم نه چې دا اقرار وکړم چې او ما زنا کړی قوم شرموم نه او پنځم ځل باندې شهادت یې په دې وکړ چې زما خاوند که رښتینی وي نو په دې ښځه دا ځان یادوي په دې دې د الله غضب وي د لعان کاروي مکمل شوله پیغمبر علیه السلام د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایی راوستله نکاح ختمه کړله اوس د دې عمل نه چې کوم بچی پیدا شي نو د ده نسبت به مور ته کیږي پلار ته به نه کیږي دا د فلانی زوی یا د فلانی لور دا به نه وایي چې د فلانی زوی یا لور خو حرامي به موته نه وایي پته نه لګي سوی نو ولد زنا حرامي به موته نه وایي خو نسبت به د پلار نه کټ عینانې لا یکتفانې ابدا والذين يرمون ازواجهم او هغه خلک چې هغوی الزام ولګوي په خپلو بیبیانو باندې يرمون ازواجهم چې الزام ولګوي په خپلو بیبیانو باندې د زنا ولم يكن لهم شهداء او دوی سره شاهدان او گواهان نه وي الا انفسهم مگر صرف د دوی خپل ځانو نه وي په خپل سترګو باندې لیدل کړي وي او بل شاهد گوا نه وي فشهادت احدهم نو شهادت د یو کس د دوی نه اربع شهادات سلور شهادتونه وي طریق شهادت د یو کس د دوی به څه وي اربع شهادات بالله سلور شهادتونه د الله په قسم باندې انه لمن الصادقین چې بې شکه دا خاوند دا الزام لګوونکي رښتینی دی والخامسة ان لعنت الله عليه او پنځم شهادت ابداوي پنځم قسم دار چې ان لعنت الله چې بے شک لعنت الله دی وی علیه پدبانه ان کان من الكاذبین کچر دی دروغجن وی کدا خاون دروغجنی نو پد دی لعنت الله وی ویدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين خاون سلور شهادت او کلو پینزمی قسم او قول چه زرشتی ما او کنی لعنت سلی بری شو حد قذف پا ده نرازی اوس ده خد بانده ده زنا اگه حد برازی سلور شاهدان شتنا نو حد خود نساقت شو خود ساقتول ده پارا پا ده بانده سلور شهادتو ندی و یدرأ عنها العذابا دفکی ده دی خزن عذاب و سزا ان تشهد دا خبر چه شهادت بو کی دا اربع شهادات بالله سلور شهادتون دا الله پا قسم سلور زلا قسم بو خریو شهادت بو کی انه لمن الكاذبین چه بیشک دا دی دا خاون دروغ جن لی والخامسة وپنزم نمبر بداوی چه ان غضب الله غضب دا الله دوی علیها پا دی خضبانه ان کان من الصادقین کچر دا خاون دی رشتی نوی که خاون رشتی آوی لی نو پا دی خضبانه غضب الله علیها سلی دا پار لعنت وی خضی دا پار غضب وی وی دا دی وجه دارا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا عظیم اساس میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم دا پروگرام اس ہر روز دا تو بجو نوالے 9 بجو پورے غام اسرا وری پا دا پروگرام کے ماسر دین محترم ڈاکٹر نجم الحسن سے موجود وی کم چخبرو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پورے دوی اخپلا او پیٹی کے بھی آنند ہفتے دا خالی ورزوا سبا دا اتوار یعنی دا سنڈے ورز دا او سبا چونکہ دا دوی اخرنے او پیٹی اغا ہم دا زکا دا اختر دا چوٹیانو پا سلسلہ کی بابیا درمان ہمیں پیتک سنٹر اغا بند وی نو سبا دا سکے دا اخرنے ورز سی دا اغا شتا دی تاسو درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا غرا تلل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نجم الحسن صاحب نا غتا سو تر لاسه کول شي. زمو د هیلپ لاین نمبر هما ځان سره غا یا ستې جی 0 3 47 48 300 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ویښتو بې وخته سپینېدل، ورزېدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرضونو علاج ښه آسان طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نجم الحسن سے په زیر نگرانی کې هغه کیږي. ډاکټر نجم الحسن سے خپل او پی ډی د هفته اخرنه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. دغه شان بیا بل ډاکټر، ډاکټر نظام الدین جلال صاحب، هغه خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سینټر کې د هفته ابتدایي څلور ورځې کوي، یعنی پیر، منګل، بد او جمعرات. سبا چونکې د اتوار د سنډے ورځ ده، کله چې د اتوار د سنډے ورځ وي نو په درمان هومیوپیتک سینټر کې ډاکټر نجم الحسن صاحب هغه موجود وي، نو تاسو بالکل راتللی شئ. یو بهترین علاج، یو کامیابه علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. سبا د دوی اخر نه پیډي ده، ځکه د اختر د چوټانو په سلسله کې ډاکټر صاحب بیا چې دی هغه پېښور دزي، نو د اختر د چوټانو په سلسله کې به درمان هومیوپیتک سینټر هغه بند هم وي. نو تاسو کوشش دا کوئ چې سره سره میډیسن ختم شي وي دي، چې تاسو په میډیسن کې ناغه چې دغه ران نه شي، یا دغه رنګ څوک ډاکټر صاحب نه خپل علاج جاری غوښتل غواړي، نو هغه راتلل شي. دغه رنګ چې ټایم پوره شي وي د معاینه، نو معاینه لپاره دوباره هغه هم راتلل شي. سبا دغه خیر نه ورځ د په درمان هومیوپیتک سینټر کې به ډاکټر نجم الحسن صاحب د سهار اتو بجو نه ماسپخین دولسو بجو پورې باغ موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ. یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الحسن صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. دغه بیډي د بډګرام خلقو د پاره هم ورسره ورسره د بډګرام سره خواوشا نورې چې کوم سیمې دي، کاغه چتر پلان دی، بټل دی، بشام دی، تکوټ دی، چې سر دی، دغه خلقو د پاره هم دغه او پی ډي هغه کیږي. ورسره ورسره کوم خلک چې دا مهال زمونږه आवाज اوري، نو هغه د پاره هم دغه او پی ډي ده. ورسره ورسره کوم خلک چې دا مهال زمونږ आवाज نه اوري، ساسو وساتت سره، ساسو زرای سره، ساسو په وینا باندې اغه درمان هومیوپیتک سینټر ته راتل غواړي، نو به کول جناب اغوی هم راتللی شي. دا او پی ډی اغه د پاره هم ده. نو یاد ساتي چې سبا د 9 بجو نه والی ماسپخین 12 بجو پورې با په درمان هومیوپیتک سینټر کې ډاکټر نجم الحسن صاحب ساسو علاج د پاره، ساسو خدمت د پاره به موجود وي. تاسو بالکل راتللی شي. یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج اغه تاسو ترلاسه کولی شي. سبا اخر نه او پی ډی هم دان د اختر نه مخکې به چې دی دغه اخر نه او پی ډی وي، بیا د اختر نه بعد درمان هومیوپیتک سینټر چې دی هغه به ری اوپن کیږي، دوباره به را کولاویږي. نو تاسو کې سبا اخر نه ورځ ده، نو درمان هومیوپیتک سینټر ته تاسو بالکل راتللی شي. او هیلپ لاین نمبر هم زموږ ځان سره یاد ساتي جی، هیلپ لاین نمبر را کولو غرض یا مقصد دغه دغه دی که چېرې تاسو د وی وړ د پغې باندې نه پوهېږئ، یا ځان له د مخکې نه نمبر هغه اخیستل غواړئ، یا ورسره ورسره تاسو چې دی داسې خبره که هغه تاسو

0: پون سره په مایک باندې نشي ډیسکس کولی، نو په دغه نمبر باندې هم تاسو هغه مسائل مونږ سره هم ډیسکس کولی شئ. هیلپ لاین نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ، 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. پرون کې تاسو کال شاملېږي په 0309 711 8899، 0309 711 899. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب، امید ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی؟ بالکل تاج صاحب، صحت سنگ دے
0: بالکل ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک. بالکل لگا فرق جی راغلے دے
1: جی مخنا محسوس ہو لگ گئے چې تاسو بهتر شوې.
0: یس بالکل، او مخکې نه چې کوم پر بیګا چې کوم پروګرام نو مې بي دغه پروګرام چې کوم دغه نه وړي ذات چینج وي کنه، ځکه تبدیلی آ نه رہی، تبدیلی آ چکی ہے.
1: څنګه؟ بالکل جی، یو بګی تاسو آواز هم لګ شانت سیټ شو.
0: جی جی بالکل،
1: هر نو دغه تاسو مختلف رنگ ورکوي
0: کنه. هغه تاسو سره چې بیګا ما پروګرام کو نو هغه ټایم کې زما آواز لګ ډیر زیات مدم هو کنه، لګ ډیر داسې بیکاره بیکاره. بیا چې کله ما بل پروګرام کو 10 بجو نه 12 بجو پورې اټومیټک زما آواز هغه کو کلیئر شو. بیا چې کله پروګرام زما په ختمېدو طرف ته لاړلې، بیا دوباره زما آواز چې کوم دی هغه کېناسته، نو آواز بالکل کلیئر نه و. نو بیا نن رس چې کوم ده صحیح را باندې نوته رشید ما زګر کې بس بیا لګ اوکے شوم. اوس الحمدلله تاسو مخامخ نو ډاکټر صاحب څنګه زموږ سبا اخر نه پیډي دا اوس بس سبا اخر نه پیډي کوي. بیا به درمان هم یو پېټک سنټر د اختر د چوټانو په سلسله کې به بند وي. بیا زما په خیال سره یکم جون باندې به کولا ویږي کنه، یکم جون باندې د پیر په ورځ باندې به دوباره دین جلال سره به موجود وي. نو یقین سبا اخر نه ورځ دا
1: جی بالکل تاج صاحب سبا اخر نه ورځ دا په ان ټایم باندې او پیډي کو بیا پېښور ته هم تک دے.
0: جی جی،
1: بیا الته هم څه کارونه دي سنیم ګړي اختر د پاره سه سیټینګز وغیرہ کول دي.
0: بالکل،
1: د پاره هم چې سه سیزون اغستل دي، سه سودان ګرانې کول دي، او بیا خو هغه د پاره هم ټایم پکاري.
0: بالکل جی، هغه د پاره ټایم هم ضروری دي کنه. نو اختر نه یو دوه ورځې مخکې انسان لاړ شي نو خپل کارونه جی کوم څومره دي هغه پکې راټول کی کنه.
1: جی بالکل،
0: نو یقینا دا خو بالکل ښه خبره ده چې مطلب انسان دوه ورځې مخکې خپل د ډیوټي نه کوم دی هغه لاړ شي، نو یقینا دا انسان ته فائدې چې هغه اور کوي. خو کوم غو ګورو نو په پروګرام پسې مې مدي ډېر خلک داسې دي چې هغه بیمارو سره مخ دي، نو هغه سره به میډي سره په ختمې دوه باندې وي، چا سره به ختم شي وي، سوچ کوم دی خپل علاج دغه به جاری غوښتل غواړي. نو هغه سره خدای سبا اخر نه موقع ده په کار ده چې سره میډي سره ختم شي نو هغه مرته للی شي، سو خپل علاج کوم دی جاری ساتل غواړي نو هغه مرته للی شي. دغه رنګه چا تاسو مسله اس سون اس پاسبل راغله دا نو هغه چې دا هم خپل مسله راتللی شي ډیسکس کول شي. نو یقینا په درمانو هم پېټک سنټر کې سبا نه چې زموږ کوم او پیټي دا سحر 9 بجو نه ماسپخین 12 بجو پورې وي. بس دا ډاکټر صاحب
1: جی بالکل عمدہ کیسره.
0: نو بالکل پکار دادا چې خپل مرزونو د پاره ته یو قابلیت ډاکټر دی او تجربه کار ډاکټر دغه انتخاب وکړل شي، او دغه مرزونو چې کوم دی ډاکټر صاحب ودا راځي د دغه پشانې د هوا پشانې، او بیا چې کله د انسان د وجود نه د انسان د جسم نه د انسان د باډې نه ځګنه دا سيزي لکه میګي میګي خو تاسو پیژنئ کنه. او نو هغه بالکل پاره پاره روانو کنه، آهسته آهسته، سلو سلو سلو سلو سلو سلو چې کوم دی رواني په مزه مزه روان وي. نو دغه شانتي مرز چې کوم دا انسان باندې نه بالکل سلو لیزی، نو کوشش دا پکار دی موږ چې خپل مرزونو علاج کو په انیشل سټیج کې کله چې یو بیمار هغه علاج کړل شي نو هغه ډیر زیات زر ریکور کیږي، هغه مرز ډیر زر ختميږي. خو موږ دلته کو څه موږ مطلب هغه ټایم پاس کو ځل چې کومه دا دوک ورکو یا وخت دوک باندې سم میډیسن وغیرہ سټیبلیټ وغیرہ سیرپ وغیرہ هغه یوز کو.
1: جی
0: پار د دې چې را بس ما دا وخت دوک باندې سره فائدہ چې دا را ملي شي. خو وخت دوک باندې تاسو استفاده چې دا کیږي بټ پر منټ لیکم خبر وکړو نو تاسو مطلب یو غټي بیماری سره هغه مخ کې دلی شي کنه. نو په کار دادا چې دغه کوم بیماری په وجود کې موجود وي هغه د پاره پراپر ټریټمنټ سره سره یو د قابلیت ډاکټر انتخاب هم ضروری دی.
1: جی بالکل، تاسو دا خبره ډېر خپل او ډېر بچاره اکثر لا مونږ چې دی یو خو میډیسن واخلو بیا پرهیز نه کوو.
0: جی جی.
1: بیا چې مونږ ډاکټر لاړ شو بیا مونږ ډاکټر ته ویل چې ته ما ته ګارانټي سره وایې چې زه به ښه شم.
0: جی جی.
1: نو دا انسان ګارانټي شته دی تا چې
0: نه جی د ټماټر کوم گو ګورو دا ګارانټي وی خو د انسان ګارانټي نشته دی په یو ټایم کې بالکل اسټ ساټ طبیعت بالکل خوي او بل با وخت کې چې دی طبیعت بالکل ډاون شي نو انسان چې کوم دی هغه په یو حال باندې نه دی.
1: جی بالکل. نن ما ته یو پیشنټ راغلو چې کوم ته شیاټک پین و.
0: جی جی.
1: بلاکی ورته درد او ډاکټرانو ورته اپریشن لیکلو.
0: جی جی.
1: اپریشن هم کړو.
0: ها ها
1: ها. او جی آپریشن ایم کړو او تقریبا اتم میاشتې مخکې آپریشن کړو او بیا مریض نو ښه شوی. نو مریض ما ته راغو چې ډاکټر صاحب مونږ خو ډېر علاجونه کړل او داسې دونه کاغذونه ورسره روړل کېښول.
0: جی جی.
1: نو ما ته نه تپوس کولو چې یار تکلیف څنګه شروع شوی دی څه سره راغلی دی څه سره زیاتېږي څه سره کمیږي. هغوی وی چې سما اڑو کے سوئے وہ کہنا تقریباً چار سال ہو تین سال رقم آگے کی اچت کرو جمع ملا کی اور پڑک شے میں لکا بس روز ہے نہیں اچت کرنا بس
0: اگر جی جی بالکل
1: ملا کی درد شے ہو بیا ما دے آگے دیر علاجونا اوکل اوکل خوز خن شما بیا ما تے ڈاکٹر صاحب تا سراتا علاجو کئی خود تھا سو بما لے گرنٹے سرے گارنٹی پر آکے چھے دے درد
0: خام خود اگر خکے گا
1: ہاں چیزا با خکے گا میں گارنٹی خیر دے انسان ہم نشتے رہے او میں دونوں بدر سرو کم چیز تاسو بانے اس تا کم تکلیف دے گا نا دا درد دے تاس چی کم پا درد کی راغلی دا درد دا للک چاندے کم ہو لے شما
0: جی جی
1: وہی صحیح دا بس آگا بیس پانے مورتا ٹریٹمنٹو کو میڈیسن مورتا اور کلو میں دس منٹ باہر کے نے
0: جی جی
1: جی مریض بیا رالو نو مریض چې بالکل اوس صحیح کې ناستو مخکې چې رالو نو مخکې نو شو کې ناستې دا خپې او دا لاسونه داسې یوزې کړو او دا ملا بیخي داسې و چې د کې ناستو په سهارا راغلی و چې رالو کې ناستو ما ورته وی مې جی تکلیف څنګه شو وای ډاکټر صاحب لږ گزارو شو.
0: جی جی.
1: میں دے گارنٹی خود انسان ہم نہیں ہوں میں اللہ پاک شفا اور کہ ہوں میں
0: بالکل
1: ڈاکٹر صاحب تو سو مل سٹیرائیڈ راکڑی مارتے میں عزت تعالی غون لے دا زمون دا فارمیسی چی کا مل میں دا عزت تعالی غون دے دار کم دا یو سا دا پلے باٹرے کے ٹیسٹ کا چی چاہ دار تو یہ دیکھ سٹیرائیڈ نیچے سا دا غل سا دا یا بتا میں نوی ڈاکٹر صاحب تاسو کو قاپا شوی ہوتا میں تاسو خبر ہے دسیو کا چھ داغی جواب ہم دسی اور کولو.
0: بالکل.
1: بیا ما ہوتا میڈیسن اور کولو میں اللہ پاک بام خکی ما تو ہی چھ ڈاکٹر صاحب ما آپریشن ہم کڑے دے
0: آو
1: او بیا ہم چھ دے ناکامیاب دے ندامون چھ بار بار ہوئی گنے چھ آپریشن ندی کول پکار اگا اکثر لہ ناکامیاب شی
0: yes.
1: تکلیف جور شی نو اگا بیا داو جی اتم یاشت مخ کے دی آپریشن کرو او مریض سے ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ تکلیف کیوں.
0: جی جی.
1: لکا آپریشن چو کو نو مریض نو رم زیاد چو اگر کے دائی چی آگا سٹیم انجیکشن وغیرہ سن گئی کنا ملاکی.
0: جی جی جی.
1: نو یا تے نا نرف ڈیمیج تھی یا تے مسل ڈیمیج تھی یا چرتا اڈو کے ورسر دغشی یا ڈیکس ڈیمیج تھی یو نا ایوسیس ڈیمیج تھی نو آگے دا وجہ نا لازمان خبر رہ چی درد با بیا زیاتی گی اور نف ڈیمیج چھنو بیا نف سر دس درد دیلے کرے بیجلے پلک پشان طول املاو سر درد کی خپاور سر درد کی پنڈے و سر درد کی طول لور پارٹ پر سر مکمل درد کی.
0: جی جی بالکل.
1: نو ما الحمدللہ اگوی تا ما میڈیسن ورکن او خم مطمئن واسطون میں تاس خن امید را گلی او تاس چھے یو گارنٹی پکتا.
0: بالکل جی.
1: میں گارنٹی خود انسان ام نشتا کو میں دونت
0: نا گارنٹی خود ہاں ڈاٹا سب گم خبر ہوکو گارنٹی دا یو شیزم نشتا دی.
1: جی بالکل.
0: دیکھ دو شیزون دی ڈاٹا سب کم گو گر اکثر لگ خبر بز دغی طرف تا بوزما دی بزنس طرف تا یا مطلب کاروبار طرف تا یا مطلب کم چھے خرید و فروخت کم سیلنگ اینڈ پرائز پرچیزنگ چھے کم سسٹم دی اگر تاسو اکثر کتلی وی ڈاٹا سے بچ کلم یو شی زالو کنا دکاندار مت دا وی چرا دا دی گارنٹی دا گارنٹی شود دا دی بل زک موشی دا خو دا وارنٹی شود دا دی دا دی گارنٹی دا دی وارنٹی دا اوس دیکھ خو مطلب زما شان دی کم نا قابل خلق کی کم جنا پو خلق کی کم کما کلی نا خو بدی شوز نو مند دی بو گچرا دا گارنٹی سی شدی او دا وارنٹی سی شدی څنګه چې نو دي کې هټر کم خلک داسې دي چې هغه په دې شیزو باندې پوهیږي او ډېر زیات خلک داسې دي 95% خلک داسې دي چې هغه په دې شیزو کې ډیفرنس نشي کولی مطلب فرق نشي کولی چې را د ګارانټي څه شي دي او دا او وارنټي څه شي دي ګارانټي شي دي ته ویل کېږي ډاټا سیف کوم ګورو کوم چې د دې مطلب اصل میننګ دی کوم چې موږ ته مطلب اخلو هغه مطلب جدا دی اصل میننګ د دې د ګارانټي چې را دا شي بالکل پیور دی دیکھ سم ملاوٹ وغیرہ نشتہ دی د دې څه دغه نشتہ دی مطلب کدا چا دا ثابت کړه چې دا شیز نقلی دی نو زه د دې مطلب دا غره کوم ګرنټر کوم بالکل اصلي شیز دی
1: جی
0: کوم شیز ملاو شی وی صحیح دی جی موږ ګرنټی ته ستاسو کو شیز دی د بقا له ګرنټی دا درې کال ګرنټی دا او درې کال کله نه خرابې هي صحیح دی کنه هغه یک چول کې وارنټی دا هغه ته وارنټی دی دا شیز ملاویږي چې د دې نومره وارنټی دا دو کال دا درې کال دا درو میش دا اکثر کوم ګورو فریج کوم وی دا کمپریسر وغیرہ تقریبا 10 کال وارنټی کوم دا در کوي کنه هغه وی دا ګارانټی دا ګارانټی دا یو چول کې وارنټی دا وارنټی دی ته ویل کیږي چې کومه ستایم د پاره تاسو ته یو شیز در کوي نو بالکل هغه چې دا بیا وارنټی ویل کیږي چې دا مطلب 10 کال کې دا شیز خراب شو څنګه بدا یا ریپیر کو یا به ریپلیس کو دوه شیزونه کې دي شي کنه یا ریپلیسینګ دی یا ریپیرینګ دی نو سر چکم دی ما کتلی دغه ریپیرینګ وی ریپلیسینګ نیوی کنه ریپلیسینګ پالیسی چکم دغه خلکو نیوی نو وارنٹی هغه ته ویل کی کم چی مطلب هغه شیز خراب شي تاسو به دوباره سمې دي ته وارنٹی ویل کی په دوه کالو کې یا اساس وسه سم ریګریمنت شي وی غسر ګرنټ هغه شیز ته ویل کی چې هغه شیز دغه دا چیلنج کوي چې دا شیز اصلي دی نه پړي دي هغه به مې شیز مده دغه دی بالکل 100% شور دی چې به کو شیز چکم دغه اوکے دی دي ته ګرنټی وای نو چې مطلب خو انسان ګرنټی نشته دي انسان خو مطلب اشرف المخلوقات دی او انسان کوم ګورو یو وخت کې بالکل اوکے دی یو وخت کوم دی ناسپی او او ورزی لازم مات شي خپل مات شي ایکسیډنٹ وشي
1: بالکل
0: نو دا خو موږ انسان سره جوړ تړلې خبرې دي
1: بالکل تاسو اوس آینده سیکنډ کوم براسي نو موږ ته پته نشته
0: ایکزیکټلی دا په انسان ته نشته ګوره انسان خپل د فیوچر په پته نشته د کجرز په فیوچر کې څه کومه انسان خپل ځان له دغه چې کوم دی پلانینګ چې کوم دی غړي ځات جوړ کړی دی کنه یو شاعر دی وایي چې بیاګه خپل موت سے کوئی بشر نہیں ساما سو برس کا پلکی خبر نہیں مطلب ارو کزال د سلو کالو د پارا دو سو کال د پارا سامان راجه مکڑے دے او دا پتہ تو نشی تجار پ منٹ کی پل مہی کی پس کی بما سر سکی کی
1: او جی
0: بری بارے کے ورتے علم نشی
1: بالکل کور تا چپتا سو کور نے اکثر لچنے نور وی او یک دم باران
0: باران شی موسم چینج نہ چینج شی کنا
1: او چینج شی سردن چینج شی نو د اکثر ل او کرے یک دم چدې هر سوشي
0: بالکل موسم بدلی ګرا بدلی کی دغه څنګه ماده انسان خبره کوله چې انسان ګرنټي د بالکل نشته دی د سیکنډ پته نه لګي سحر پته نه لګي کنه او د دې چې یو بل شهروم دی وکل کس کو مت بولاو کیونکې کل کس نه نه دی نو سار چا کتلې دي سار خو چاته نه ملاو شي کنه یو خو د سټوډنټ سحر دی چې خو دا کار وونګه سحر کو کل چې د سکول کې سکار ورکول شي کنه چې دا کاپي ولې د مکمل کړي هغه سږی سار په مکمل کم سحر راشي سار بیا هم نه مکمل کړي دا سحر چې کوم دی د سټوډنټ سحر چې دی تا نه راځي نو بالکل جناب دغه شان د انسان ګرنټی چې دغه بالکل نشته دی نو که یو خبره یو کس په دې خبره باندې مطلب خپه کیږي ډاټا سیف یو کس په دې خبره باندې ناراضه کیږي هغه دا وی چې یاره مطلب مال به کوئی ګرنټی را کوي چې یاره زه بالکل خام خکېږم ما زه بالکل مطلب چې دی هغه صحت یا به ما دا مطلب ګرنټی چې دا هغه نشته دی ها دا میډیسن استعمال کې تاسو مطلب دې سره صحت یاب کې دی شای خو مطلب اوس دې باندې مطلب سوغه د پاره به تاسو دوه کال د پاره به یا درې کال د پاره نو دا خبره د ګرنټی خو شي ځکه انسان خو په دند لګي کنه بعضو کله انسان دا خوراک کی چا خوراک انسان باندې خران شي او کنسټیپیشن انسان ته شي یاد کرنګ او میټینګ چې کوم ایشوز د کوم دار شي ورته نو ډیر مسایل انسان دا کریټ کی دي شي کنه نو دغه دا مطلب نه دی چې تاسو کوم میډیسن استعمال کړی د سره به مطلب چې دی تاسو اوس بالکل په جون کې نه نه جوړه کیږي بالکل تاسو وو کې تر قیامت پورې به تاسو بالکل چې دی دا که شنه ټیک ټاک کړئ کنه دا څه ده نه بالکل دا زموږ خلکو غلط سوچ دي غلط فکر دي
1: بالکل تاسو زه خپل کله کله حیران شم کنه
0: جی جی
1: هومیوپاتیک دی میډیسنز دا اوس بعضی دو مریضان دی دوه ته ګور دی شکایت دی بعضی مریضان له چې مونږ د ویور کو نو دواره ته په سرز نیم وس کانه پروږي
0: جی جی
1: داسې مریضان هم شته چې هغه ته درې میاشتې شپږ میاشتې پس علاج لکه شپږ میاشتې لګاتار علاج کو شپږ میاشتې پس کانه وځي
0: بالکل نو مطلب ته خدای یو کس د باډي چې کوم هغه ډانچا چې کوم ده هغه باندې انحصار کې چیرې د دې ترتیب سره روان دي کنه ځکه کوم ګورو ځنې داسې میډیسن وی چې هغه د انسان باډي چې کوم ده هغه باندې زر اثر وکي ځنې داسې چې خلک ډیټا شروع کی
1: او جی بالکل وایټل شو وایټلټی شو یا وایټل فورس شو د باز سړو چې مضبوط وي باز سړو ویک وی وایټل فورس باز سړو باندې میډیسن زر اثر وکي باز باندې ډېر لیټ کې
0: بیا دغه کې بس یو بل مثال تاسو لرکم ډاکټر صاحب کوم ګورو اکثر د مشومان چې کله وړ وي نو دوی مطلب د پیو استعمال دي ذات کې کنه ځنه داسې چې مطلب هغه ته مطلب اوبره پې چې کوم دي هغه کې ځنه داسې چې والدین ولا پې ور کوي کنه کوم چې والدین ولا پې ور کوي دغه مشومان چې د صحت مند هم وي او د مشومان چې د غړي ذات زر ګرځي او دغه چې کوم چې د اوبره پې ورته ورکول کېږي د غوا یا د میخي وټ ایور یا د بیزي دغه مشومان چې کوم دي هغه څنګه هغه مطلب عمر له سره هم د نه غټوي خو به ګرځي نه شي مطلب مور چی بدل نشتا دی دنیا کے استعمال پکار دی اور گارنٹی خبر خبر مقصد
1: بالکل عمدہ کیسے بالکل سچ خبر بجائے تاج صاحب اکثر لاچرے خلق خپل بیماری پٹئی لکه اس گور کہ چاته د میدی مسلئی نوغوی ور سره بلڈ پریشر مسله نه وی یا شوګر مسلئی ورتا نو د میدی مسله ورتا نه وی
0: بالکل
1: اوس نن ماته یو پیشنٹ راغو ماته یی چې ډاکټر صاحب د میدی علاج راتو کا او زما اصول داری چې لکه مریض راشي زه تی نوم د پوس کوم د زه ته پوس کوم او ورته نیم چې شوګر بلډ پريشر شتا یا نشتا
0: او
1: نو اوله کې وای چې نشتا دی کنه
0: جی جی
1: نو زه په الیکشن د شکی شوم
0: او
1: شوګر باندې هغه ټیسټونه ور سره ما چې ټیسټونه کتل نو ما تی نه تبوسونو کول چیر آیا تاسو ته شوګر تکلیف شته یا نشتا نو اخر کې ماته ډاکټر صاحب تاسو چې دا شوګر پرېګې دې ماته د معدې علاج وکړي نو ما ورته مې چې دا شوګر او د معدې د تیوزه علاج کوم نو الله پاک بری خکی
0: بالکل
1: صحیح ده اوس ته معده د څه د وجه نه خراب شوی ته شوګر د پاره ګولې استعمال یې هغه سره معدې ګرمایش کړې
0: ده
1: خراب شوی ده
0: صحیح ده بالکل
1: تم شوګر د پاره دردونو ګولې استعمال یې هغه سره معده خراب شوی ده دا گولی خو می دی تدی کنه
0: yes.
1: بل چرتا کو نی زی
0: بالکل
1: می دا کی دا حلکی گیو بیا هر یو آزاد دینا طاقت رسیو الله پاک ور سره بیا شفا ور کی
0: بالکل جی
1: نو ز بار بار دا خبر کوم چې تاسو خپل بیماری چې دی هغه م پټوي
0: yes.
1: کا هر یو وی کمورو شی وی
0: بیماری پٹول پکار ہم ندی دے انسان زان لپخ پل نقصان چیدے غور کئی زان لپخ پل دوکا چیدے غور کئی انسان تا سخص میں مسئلے وی کدھا شوگر مسئلے وی کدھا بلڈ پریشر مسئلے وی کدھا میدی مسئلے وی کدھا جوڑون دردون وی کدھا ملا درد وی زکا دا ٹول بیماریان چکم دی دا یو بسرا اٹیچ دی یو بیماری دی یو دا وجنا بلا بیماری دا بلا دا وجنا چکم دی اگا را کریٹ کی گی اگا را پیدا کی گی چکل دا سو ٹول بیماریان یو مریض اگا او خواہی نو اگا تم پیا ڈاٹر چکم دی اگا بہترین انداز کے پوشی پر ریزلٹ بندے ورسی چیر دا مسئلہ ایک چھوڑ کے کم زینہ دا کلے دا اگا جڑ چکم دی اگا را مادو شی کنا کل چیر اگا جڑ ختم کرنے شی نو ڈائریکٹ خبر دا مادو چکم دی اگا استفادہ ہوشی
1: بالکل استاد چھے بگو رہے شوگر مسئلہ نا کا بلڈ پریشر مسئلہ دا کا دا میدے جراثیم مسئلہ خباز خلقو کچھ دا موروسی وی او سو گورے بس خلق غوگ نہ کئی کدا استما مسئلہ دا
0: جی جی
1: کا برونکائٹس تے ٹوخے اور نور ورسرا مسئلی دی کنا
0: جی جی
1: اکثر لگو رہے مشرانو کے مونگ تپوس کو چھ چھتا سینی یا سا بندی یا ٹی بی مرض ہو نو چتا ستا اس ٹوخے لگی دلے یا بعض خلق کوئی چھ نو او بات کی بیا ہوئی چھ او نو بیا مونگا آگا پرسکرپشن وغیرہ بیا کینسل کو بیا مونگا آگا جینیٹیکلی میڈیسن لگو
0: یس
1: آگے چھ کم جین لیول وانے کم میڈیسن سی مونگ سر مونگ اول فرسٹ آگا لگو بیا نور و پسی ٹوخی دا پارا او نور میڈیسن و سر لگو نو بیا مریض چھ رے کور کی گی اس کا مریض او ہی گا نا چھ زمان تا شوگر دے او مونگ تی تپوس کو چھ یارا دا موروسی دے کم موروسی نہ دے ٹائپ ون دے ٹائپ ٹو دے صحیح نا کموروسی وی او میڈیسن ورتا تا جینیٹیکلی نہیں لگولی میڈیسن ورکو دا وکار بالکل نہ کی
0: صحیح
1: دا فیل اور دوبارہ وہ فیل کی گئی میڈیسن بد بیخی کار نہ گئی اور چھتا پوستے چھو کچھ یارا دا جینیٹیکلی یو میڈیسن برو لگو نورو پس اخکتو لگو دا بٹول برابری
0: صحیح نو بالکل
1: زر تر سر بکور کی
0: نو پکار دادا چې کوم بیماریانه وي د انسان په وجود کې نو هغه د پاره د قابلیت ډاکټر سره سره دغه د پاره ټریټمنټ هم کول پکار دي او د منستر کې پټول نه دي پکار خپل علاج کوم دي دا ډیر زیات ضروری دي ځکه چې کله په ډاکټر سره انسان په صحت مند روغ وي انسان چې کوم دا ټیک ټاک وي نو د هر قسم کار کولای شي
1: بالکل
0: اسه کار کول غواړي مطلب خپل ماشومان د پاره کار کول غواړي یقینا ولنه خپل ماشومان د پاره ورکي چې زما ماشومان چې کوم

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي, یعنی شوګر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټه مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډوکی وخه راولېدل, د زړونو رګونه بندېدل, د معدی مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بودھ, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری پر بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پاره پدې نمبر رابطه کولای شي 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی, نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونه, د نارینو او زنانو پټ مرضونه, د ګردې کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

93, मोबाइल नंबर दे 0321-592-1911। पेशावर टी पहर प्याले की खुन खुशबू और मायार।

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ.

امن دروح سندر ده.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے.

is India. 30 مارچ 2011 کې پاکستان آسٹریلیا نه سوری پاکستان انڈیا نه چې دی هغه شکست خوړلو ډیر شروع رنځونو سره چا کې ډیزا سست بیٹنگ چې دی هغه مس با الحق کړی وو آسٹریلیا دی تقریبا 60+ رنز چې دی هغه جوړ کړی وو خو هغه بالکل جناب گیندونه ډیر زیات خراب کړی وو هغه د وجه نه پاکستان هم چې دغه انڈیا نه میچ بیللی دی او دغه میچ ما چا چې کرکټ عبدالجلیل صرف چې دی هغه کتلی دی. د دې نه علاوه جناب 2017 ICC چمپیئن ٹرافی دغه جناب بالکل هم دغه چاچا کرکٹ عبدالجلیل صاحب چکم دغه کتلی دا دغه په نظر کې دغه راغلی دی او پاکستان چې دغه انڈیا له ماتې ورکړی وه ډېرو غټو رنځونو سره 158 رنځونو باندې د انڈیا ټیم چې دی جناب هغه ډېر شوی دی او ډېرو زیاتو رنځونو سره هغه پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا له چې دغه ماتې ورکړی وه. دغه شان د ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ خبرو کو 2007 کې د پاکستان د انڈیا فائنل شوی چې هغه کې انڈیا چې دی پاکستان له شکست ورکړی وو او دغه میچ کوم دی جناب چاچا کرکٹ عبدالجلیل چې دغه هم کتلی دی. دغه رنګ 2009 ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کوم چې په انگلینڈ کې شو په لارډز مقام باندې فائنل میچ کې پاکستان سری لنکا باندې مقابل وو چې په دغه کې پاکستان سری لنکا لا هغه ماتې ورکړې وه اتو وکټو سره او شاید افریدی هغه نه ډاوټ راغلی جناب 54 رنز باندې او دغه میچ کوم دی جناب دا هم د چاچا کرکٹ عبدالجلیل سے په یادونو کې یو یاد دی دغه میچ هغه کتلې دی او پاکستان کرکټ ٹیم چې دغه وین کړی دی. دې سره سره جناب دغه فتوحات سلسله چې کومه دغه جاری او ساری ده د دې نه علاوه دغه سیریز چې کومه پاکستان ورسې آسٹریلیا دغه د پاره اخرنی سیریز او هغه چې دغه نه بعد اوس ریټایرمنټ ترلاسه کړی دی چاچا کرکٹ عبدالجلیل او هغه خپل په بزنس باندې فوکس کوي پوره خپل ژوند کې چې کومه ده هغه په دغه دې باندې وقف کړی و سر 1969 نوال ہے اور 2026 پورې تقریبا دا سودا ویل 57 سال آئی تھنک دغه جوړی کی کنه زکه چې 1970 نه 30 اور 20 50 اور 56 یو کم کای 55 سال مطلب 55 سال هغه مدد دا کرکٹ چې دی هغه کتل دی انجوائے کړ دی او پاکستان کرکٹ ٹیم چې دی هغه سپورٹ کړ دی فکر دا جناب چې خپل دا پاکستان ٹیم چې دی هغه سپورٹ کو په هر موڑ باندې او پاکستان باندې مشکل وخت راځي بیا موږ هم سپورٹ کول پکار دی او پاکستان کرکٹ ٹیم جناب هغه پرفارمنس کوي هغه مطلب فتوحات راوړي نو بیا ډیفینیټلی سپورٹ کول هغه پکار دی زکه دا پاکستان ٹیم چې دی داسمه خپل ٹیم دی جناب او کل چې د پاکستان لوبغاړي چې دی پلیئر چې دی هغه په داسې پتو حاضر لا سکوي ظاهر خبر ده عوام چې دی شایقین چې دی خوشحالي کی کنه او کل چې داسې میچونه غدوی لوز کوي نو اهو عوام چې دی بیا لکه خفه کی کنه مردا کرکټ دی کرکټ بای چانس هاکی بای ڈانس کنه نو کرکټ چې دی جناب آگے اسپیشلی پاکستان ٹیم چیز سپورٹ کول پکار دی انڈیا نہ سری لنکا نہ مالدیپ نہ نیپال نہ آسٹریلیا نہ دی سر سر جناب انگلینڈ نہ ساؤتھ افریقہ نہ نیوزی لینڈ نہ او ویسٹ انڈیز نے مسکن راضی چیز پاکستان کرکٹ ٹیم کا سپورٹ کی جگہ پاکستان کرکٹ ٹیم انگلے سپورٹ کول راضی ددے خیال انگلے ساتل راضی چمنگ مطلب دل نے سپورٹ کو دل بنور سکھ سپورٹ کی سو جناب اس ول پکار دادی انفیکٹ معلوم ور سر پکار دی چمنگ خپل پاکستان کرکٹ ٹیم چیز آغاز سپورٹ کو زګه پاکستان ټیم زموږ خپل ټیم دی کنه هغه تاسو ګورئ نیو نیو لوبغاړي چې کوم دی هغه وختن فوقتن موږ ته په نظر باندې راځي هغه تاسو ګورئ عرفات منحاس ډېر زبردست لوبغاړي موږ ته ملاوي شوی دی. د دې نه علاوه کوم خبرو کو عرفات منحاس نه علاوه بالکل جناب یو بل لوبغاړي غازی غوري واجب وا غازی غوري جناب بالکل خپل انټرنیشنل کرکټ آغاز چې کوم دی جناب یې کړی دی او تاسو دا ویلی شئ تقریبا هم په دغه سیریز کې ډېر بهترین پرفارمنس پیښ کړی دی او 50 چې کوم دی جناب هغه راغلی دا او ډېر بهترین پرفارمنس چې کوم دی جناب او بهترین پارټنرشپ هغه د استرالیا خلاف کنگ بابر اعظم سره چې دی جناب هغه کړی دی او 65 رنز هغه پکې جوړ کړی وو. نو غازی غوري د دینه علاوه په یو بل میچ کې هم کم چې پاکستان لوز کړی نو هغه 45 رنز دی جناب هغه هم کړی وو. د سره سره اخر نه میچ کې هم تقریبا 30+ رنز دی جناب هغه کړی دی. نو سر جناب تاسو دا ویل شي چې غازی غوري د پاره هم دا غا سیریز دی ډېر اهمیت حامل راغلی دی او ډېر بهترین پرفارمنس دی هغه پیښ کړی دی. نو نیکست کوم سیریز به د پاکستان مې بي هغه غازی غوري ډراپ یو چانسز چې کوم دی نه ہونے کے برابر وی غازی غوری جنا پڑھوں بزل بندے لو بی دلے دے دا محمد رضوان پر زہی بندے زکا غازی غوری ایز وکٹ کیپر بیٹر دے داشن محمد رضوان ہما ایز وکٹ کیپر بیٹر دے. نو سو جناب غازی غوری بالکل پروف کرے دا کلے چی او پلیئر دا موقع ملاوی گی کلے چی او پلیئر پرفارمنس کوی ظاہر خبر دا اگے دا موقع ملاو شی اگے پرفارمنس ہو کی نگے خپل ناقیدن لا خپل اگے خلق لا خپل مخالفن لا کم جگہ سر نفرت کوی اگے بہترین جواب بجائے دخلے اگا بیٹ سرور گئی گنا نو غازی غوري دې زبردست بیټنګ چې دا غاړه دې جناب اپریشیټ ګول پکا دي دا شاندار سمره پلیئر دې جناب هغه کنسیسټنټلی پرفارمنس کوي. نو بالکل جناب
او په کار دي سره سره شاداب خان جناب هغه د اخرنی میچ کې پاکستان پوزیشن چکم مایوس کن راغلے ہو تقریباً انڈر ہنڈریڈ کے پاکستان خپل شپږ لوبغاړي چې دي شپږ وکړي چې دي هغه غرزولي وکړم او بعد کې جناب ډېر بهترین بیٹنگ شاداب خان 61 رنز جناب هغه جوړ کړی دي او دا 61 رنز بدلے کې پاکستان کرکټ ټیم آسٹریلیا لا کنسیکٹیولی په دری او ڈی سیریز میچ کې تین دوست رچی دو ایک سرچی دا شکست پر کڑے او لگاتار درے سیریزونه چکم دی دا اوڈیا میچ سیریزونه هغه خپل په نوم کړی دی. نو شاداب خان بالکل جناب بولنگ کې خو ناکام راغلی دی په بیٹنگ کې جناب هغه پرفارمنس دی هغه پیش کړی دی او مه به تاسو دا وایي چې شاداب خان د ټیم نه ډراپ کېدو چانس چکم دی هغه نه ہونے کے برابر دی ځکه چې پاکستان کم ٹو ور وی

نو بالکل جناب تاسو کمنٹس وسره وسره بهما ګورو کوم کمنٹس ماته راغلي نو بده پروګرام میسج دا جوړو تاسو کمنٹس کم راځي کم میسجز راځي کم کالز راځي نو هم د پروګرام میسج جوړيږي نو تاسو کم کمنٹس دي تاسو کم کالز وغیرہ دي دا به هم د پروګرام برخه غا جوړيږي کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتي جی 0309711899 0309711899 باندې تاسو کالز وغیرہ غا کولی شئ او دغه رنګي ایس ایم ایس چې کوم دي جناب هغه تاسو موږ ته هم کولی شئ کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتي جی 0309711899 0309711899 باندې تاسو کالز وغیرہ غا کولی شئ تاسو چې کوم کالز راځي کم میسجز راځي دا بم د پروګرام سره هغه جوړيږي حمید خان دا مهاله مو ته میسج کوي دا جریمان سیب دې ډیر عزت مننه کوم حمید خان او تاسو بل میسج هم کړی چې ایم حمید خان د ټولو مینوالو ته سلامونه حمید خان ډیر عزت مننه کوم تاسو د کمنټس کولو ډیر عزت مننه د دین علاوه فرقان احمد خان چې کوم دي جناب یعنی اف اے کے دې دا مهاله مو ته سلامونه راغلي نو وعلیکم السلام او ضیا وفا عثماني چې کوم دي جناب دا مهاله د کراچۍ نه مونږ ته سلامونه چې دی راغلي وای چې زد کے وفا عثماني کراچۍ نه ټولو مینوالو ته سلام وعلیکم السلام زد کے ډیر عزت مننه کوم او د دین علاوه تاسو وای چې السلام علیکم قربان رورا وعلیکم السلام ډیر عزت مننه کوم زیا خوشاله راته اوس تاسو ډیر عزت مننه د مینې را کولو د میسجز کولو د کمنټس کولو تاسو ډیر عزت مننه کوم چې دا مهال تاسو دمغه پروګرام چې کوم دی په کراچۍ کې دا مهال په فیسبوک باندې لایو ګورای او رضول سره سره موږ کتللی هغه هم شي او بیا موږ سره خپل د مینې اظهار چې دی د کمنټس دلاري کوي تاسو ډیر زیات ام مننه کوم بالکل جناب دا موږ سره زیا وفا چې د فیسبوک دلاري دا مهال زموږ پروګرام هغه انجوای کوي نو تاسو موږ سره پروان کې چې دی غړون کولی شي.

زس اپڈیٹ ګورم د نیوزیلند او دغه رنګ د انګلند ټیسټ میچ عمر روانو چې دغه ول سر سره اپډیټ دی غدا سره د پروګرام برخه جوړو مړه چې تاسو هم لاګین با خبره کو چې یره د نیوزیلند او د انګلند تر مینځ چې کوم ټیسټ میچ روانو دغه صورت حال شي وی دی غ اپډیټ تاسو سره د پروګرام برخه جوړو ما سم ٹائم دا سیوی چنیٹ مسر ورک نہ کوي نو اپڈیٹ مسر اپڈیٹ کوم چی اپڈیٹ وی مسر شوکی گنا دغه دی وجنه جناب چی

88 sunset. Anyway, Janab. Sasu the Tolodi Reza Manana. Chakal Zukral. Chai message Zukral. Tolodi Reza Manana go. Zaka the program time. Jukana Master Abiko Khatam Shividi. Omanabad Bill program day. نو سو جناب کوم اپڈیٹس ما سکی راغلی نو تاسو لمه دا پروگرام برخه کا جوړ کړی دی او یقینا دا پروگرام بس تاسو ډیر زیات خوشی وی چې کوم کې دا سره سره موږ سپورتس حوالے سره خبرې ترې چې دا پروگرام یې سره جوړول نو بالکل جناب پروگرام کې څنګه کال جوړ ډیر مننه کو چې سمې سره کول لګړي رسې ته مننه چې سمې سره کمنټ ما شامل نه کغه نه معافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چې دا پروگرام زمونږه پورا یو غنټه خاموشي سره غا واور دلې مطلب لوګي یو خبره خپل ژوند ډیر خیال ساتي دا خلکو مډیر عزت خیال ساتي کم جیسا خیال ساتھی پر زندگی کی خبر میں بالکل ممایوس سکے گئے مایوسی پر خلا کا ڈنا کامی دام خل کا کم جدہ نور خلق زندگی کو لگوی اگر تمہاری کوئی درخواست دل جائے پل لے اپل پر زندگی میں فوکس ہو گئی اور نور خلق زندگی جدا بالکل متباہ کوائے کلا جدہ وعدہ پار لاس جدہ زمان تا جری مان دے دغه نما خپل دواګانو کې لازم نه یاد ساتي کې دې شي زما سره خوشالي نه هغه ساتو دواګانو منتظر وي چې دغه بیا وفاسه غانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان ارجیت اجر مان لور کې اجازه د

0: الله احد. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دی د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

کې داسې نشي کېدلی چې په یو علاقه کې دوه مشرانې دوه سرکاري افسران په یو ځای کې ومنه شي کېدلی. نو که چېرته داسې شي الله ربالعزت وي که چېرته دوه خدایان وي نو یو خدای به وي چې زه باران وروم بل به وي زه نه وروم، یو خدای به وي چې زه اوس رز کومه بل خدای به وي زه شپه کومه، یو خدای به وي چې زه ګرمي راولم بل خدای به وي چې نه زه یخ راولم. نو دا دومره عمر وشه خامخا د دوی په یو خبره کې اختلاف خو راته، نو دا دومره زندگی وشلله دومره عمر وشه او اقا رز شپه خپل په ټیم باندې ده، ګرمي او یخ خپل په ټیم باندې دی، د انسانیت د پیدایش کومه طریقه کار دی هغه یو شان دی، احکامات چې دی هغه کې رد او بدل نه دی شوی. نو دا د دې خبرې علامت دی، دلیل دی چې الله رب العزت نه علاوه بل څوک معبود برحق نشتی. که چېرته بل څوک معبود برحق وې نو څه به کېدله؟ خامخا به څه نه څه مسله جوړېدله. نو په دې آیات کې الله رب العزت فرمایي چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، که چرته دی الله رب العزت نه علاوه بل څوک خدای بل څوک معبود په دې دنیا کې موجود وې نو خامخا به فساد او فتنه به شروع شوه، فساد او فتنه به پیدا شوه په دې ځمکه کې. خو نه، داسې نشتی، چونکه خدای نشتی بل نو پزمکی آسمانونو کې فساد هم نشتی، او دا دی الله رب العزت وحدانیت او دی الله رب العزت یوازی والی دی، یوالی غټ دلیل دی. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، چې دویم خدای نشتی نو دریم او څلورم او پنځم بیا دا دی کم ځین راغی، دا خو بیا دی سره نشتی. نو دی آیات کې الله رب العزت یو منطقي غونې انداز کې اغه خلق چې هغه پیږي دی هغه ذهنیت کار کوي، هغه له الله رب العزت ذهن ته الله رب العزت یو سوال چولې چې تاسو وګورئ که چېرته بل خدای موجود وې نو خامخا په دنیا کې فساد پیدا کېده. لکه څنګه چې زمونږ کورونو کې مونږ وګورو ډېر ښه دغې، خو یو کور کې یو مشر هغه خبره وکړي بس داسې ده، په یو کور کې چې دوه مشران وي نو هلته بیا اختلاف راځي. او ځینې وخت کې لکه دو مشرانو منی یو مشر یو کشری، خو کشر دی مشر فیصلی سره سے اختلاف کی. مثال کے طور پر یو کور دے مشر ہوئی چی دا سے انداز کی جوڑوں، کشر ہوئی نہ دا بدا سے جوڑے، یو رشتے خبر دا مشر ہوئی دا سے دلا اور کوما، کشر ہوئی چی نہ دا منگا دلا نور کو، نوغی کی اختلاف جوڑ شی بیا جگڑی جوڑی شی. نو دی دنیا نظام چی دے دا زندگی اس لدہ دا قشن روان دے چلی گی دے کی اختلاف نے جوڑ شی. نو دا دی الله رب العزت دی وحدانیت دی الله رب العزت دی یوزیوالی ټولو کې غټ او بهترین دلیل دی. او د دې نه علاوه

انسان دی چې د دوی زندگی هغه یو کولاو کتاب پشانی و د دوی خلوتونه د دوی جلوتونه د دوی انسانیت سره مینه محبت د دوی انسانیت ته ترقی او فلاح لپاره کم کارونه هر نبی چې خپل وخت کې راغل دین وغه صرف دا فکر نه دی کړی چې زما منون کې زما د دین منون کې دی کامیاب شي بلکې هغه هر انسان فکر کړ دی لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام باره کې راځي چې پیغمبر علیه السلام دی ابو جهل خواته چې هغه ابو جهل به د پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله قتل پسې ګرځېده او پیغمبر علیه السلام به د هغه دپاره دعاګانې کولې او د هغه هدایت دپاره به یو ځای ته او بل ځای ته ته نو دا تمامې خبرې چې دي دا د احادیثو نه ثابت دي یو کال طرف ته ځو بیا دې باندې خبره کوو جی جی دوسرا زمگا رابطہ ہونے شلا 0309-711-8899 تاسو مونگتا ٹیلی فون کولے شای 85-83 من تاسو مونگتا میسیج را لی گلے شای ریڈیو امن نیوز نیٹورک پر ٹاگرام دا زمگتا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تاسو دا سوالات تا پوس مونگنا کولے شای چی

0: وزر نکته او کړه یو ځل می تابات کې د اخیری مې تابات کې وي.
1: جی جی الله دې تاسو ته صحت راکړي. جی
0: امين.
1: صحیح دی جی ډیره مهرباني ډیره شو.
0: جی استاد دا پروګرام ټول اورم کنه.
1: جی جی
0: استاد څنګه اورم؟ ډاکټر اشراج جان نه دا هغه دا مسایل بیان کوي کنه.
1: جی جی
0: هغه مو اورم.
1: صحیح دی انشاءالله الله تاسو لپاره راکړي الله تاسو ته صحت راکړي. جی
0: زه واځي کټ کې پروت یم دا اورم.
1: جی جی جی ان شاء الله تاسو بیماریان یې تاسو موږ لپاره دعا کوو. جی ستاسو دعاګانې به ان شاء الله زموږ په حق قبل کې موږ به ان شاء الله کوو. جی ډیر مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حجی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امن اف ایم 88.4 بټا ګرام پروګرام د زموږ دین او دنیا پروګرام تاسو دی یوې نه تر دوه بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کې تاسو ته 0309711899 ٹیلی فون هم کولی شئ. جی زمنګ غرور وی چې ګردو کې تکلیف دی ګټې د نوغې دی پر موږ ته دعا وخی. جی بدن کې سزې منی درد دی پیغمبر علیه السلام دا دعا خو لري مسلم شریف حدیث دی دا اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر چې کوم ځای کې درد دی په غوږ کې انسان لاس کیږي دی او درې ځله بسم الله وی او بیا وزله دا دعا وی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم او بیا وزله اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر او وقت کې لاس کیږي دی ان شاء الله العزیز امید دی چې الله رب عزت پتا وسله صحت کامله راکېږي. ادي سره سره ټونکي ګټای دا د دې اپریشن موکول راځي نو کوم چې شریح حکم دی صرف په دعاګانو باندې کوشش کوي چې وخت تیر نشي دي سره سره تاسو ډاکټر سره مشوره وکړي چې تاسو دې بيمارینه زر تر زره بچي.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: Cabo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: دیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
3: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانه او پټی مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وخر اوړیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بودھ جمعرات یعنی سلورما پنځمه شپږما او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې

0: نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي.

0: زده د خپل فکر پټالونو کې دیدن کوم، زده د خپل فکر ګذرونو کې لیدې شما. ته په تیاره شپه کې هم د مانه پټېدې نه شې، زه خو دې د ستورو محفلونو کې لیدې شما. ړوند که شم په سترګو یا که خوب شم شي غلبه په ما، زه دې په خوږو خوږو خوبونو کې لیدې شما. ښکاري په سپرلو کې هم خزان کې رانه پټ نه یې، زه دې تغیر د موسمونو کې لیدې شما. راولې سوکړه یا که سیلاب یا جپاړي طوفان، زه دې د رحمت په بارانونو کې لیدې شما. څوک کې دې لیدې شي د قرآن په آیتونو کې، زه دې فلسفو او په شعرونو کې لیدې شما. ولې ستا دیدن ته د جومات په ګوټ کې کینما، زه دې په چپو چپو سیندونو کې لیدې شما. او دا خو نابینا دي چې د ګوري محرابونو کې، دا خو نابینا دي چې د ګوري محرابونو کې، زه خو دې د ښکلو نظرونو کې لیدې شما. اوریدونکو، زه ما ګلفام صاحب ستاسو په خدمت کې حاضر یم پروګرام یو شاعر یو قصه سره. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زموږ د پروګرام د هر اتوار پر ورځې څلور بجې ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي. په دې کې موږ کوشش کوو چې یو نه یو ادبي شخصیت سره مرکه وکړو، او یا که موږ ته شخصیت اویلیبل نه وي نو د هغې په یو کوم کتاب باندې موږ تاسو سره تبصره وکړو، خپل نظر فکر تاسو ته وړاندې کړو، سمیت د هغه د شخصیت د شعرونو، د هغه د غزلو، د هغه د نظمونو. په دې سلسله کې نن د کتاب په صورت کې موږ سره یو میلمه موجود دی چې هغه بذات خود په دې پروګرام کې شریک نه دی. د هغې د حمد سره سره نور به په مخ هم منځو، د هغې نعتونه، د هغې غزلې، د هغې نظمونه به ستاسو په خدمت کې وړاندې کړو، او په دې باندې به موږ نظر اخلو د ګران پیر سید نادرشاه پیر نه، کوم چې دې نه مخکې زموږ پروګرام ته راغلی دی، او د مختلفو شاعرانو په فکر او فن خپل نظر موږ سره شریک کړی دی. موږ دې ډېره زیاته مننه کوو چې یو ځلې بیا هغې د ریډیو امن په بلنه، زما په بلنه دلته کې تشریف راوړی دی. زمنګ د نن چې کوم ملمه شاعر دی، کوم چې په خپل په پروګرام کې موجود نه دی، دغه په طرف وزو، خو که تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې موږ سره شامل شئ، نو تاسو موږ ته فون کول شئ. د لپاره زموږ موبایل فون نمبر دی 03091119. دین علاوه زمنګ ټلیفون پیټیسیل نمبر دی 09903100. دین علاوه کوم ملګری صرف سی میسج سہولت لري، نو غوکول شي چې خپل موبایل میسج اپ تلاړ شي، ال تولی کی آر اے بی، بیا خپل نوم، خپل پته، او په 0503 باندې راولېږي، نو دغه میسج چې کوم دغه موږ تر اورسي. دین علاوه تاسو موږ په ګوګل زمنګ پروګرام کتل شي، زمنګ په ویب پاڼه باندې د دې پر تاسو ملاول شي www.radioaman.com. په دې درو سلورو طریقو تاسو موږ سره رابطه کول شي، خپل رائے موږ سره شریک کول شي، خپل سوال موږ نه کول شي، او خپل تبصره پر روان شخصیت باندې کول شي. موږ بس تاسو د کار، تاسو د رائے، تاسو د میسج پتا مې. نو زموږ د نن پروګرام چې کوم غیر موجود ملمه دی، هغه دی عقل زاده عاقل. عقل زاده عاقل د بټګرام او د علایي په ادبي حلقو کې یو پیژندلې شاعر دی، یو پیژندلې شخصیت دی، او یو ساده باده او تخلیقي توګه ډېر توان او تکړه آواز دی. نو د هغې کتاب موږ سره موجود دی پیر صاحب، د ټول نه مخکې استاسو مننه کوم چې تاسو بیا رالی یو ځل یو هرکلی.
1: ګران ګلفام ساگر صاحب، ریډیو من او کتونکو، تاسو ته په دوه لاسي سلام، او د دې مننه کوم چې یو ځل موږ بیا دلته راوغوښتو. زه د میلمه نه بلکې کوربه په حیث یم. جی ګلفام صاحب.
0: جی. نو پیر صاحب څنګه طبیعت ښه دی، مزاج ښه دی؟
1: شکر دی الله تعالی، وخت یې جو تیریږي.
0: د خلک وی ګرمي لګه سی واشه د تاسو ګرمي تنکړي خونه
1: ګرمي شته خونه ګرمي په خارونو ګل تخونه شته.
0: ها بالکل بالکل،
1: دلته هم من نه او بل
0: زمدغه خبره
1: زم بستر کې پروتم،
0: زمدغه خبره دی بډاګرام کې خلکو ته کومه چی وړه
1: ګرمي لیدلې نه
0: تاسو ګرمي لیدلې نه. کوم خلک چې په پردیس کې پاتې شي وي، او خصوصا هغه سي پردیس کې پاتې شي لګره پاکستان پردیس دلته کې سہولتونه نه کنا
1: جی جی
0: اگر سعودي عرب دی یا چکم دا مډل ایسټ یا چکم عرب دلته سہولتونه دي جی
1: په شکل کوم خلک په جون جولای اگست کې هم په کمبل کې دن نه پروتي ځکه
0: فول سیزن ته لګولي هغه مې
1: هلته خو نظام نه
0: نو یو خدای ته خو مزدوري خو بیا هم غرمو کې کول پریوزي کنه جی
1: یو روز هغه شلی مزدوري نشتی
0: حکومتی
1: پابندیاں نے پیوم دی جب وہ گرموں کے اوپر خلقوں مزدوری سخت نہ کمائے سوری
0: جی. مزدوری لگا آگے تک لگا تک جی. معمولی غند ہے معمولی غند ہے معمولی غند اجتماع قدرے برابری سے آواز لگوں نے جاندار غندشی
1: جی جی
0: نمادہ ویچ پاکستان دے دمنگ پاکستان کے نن میں دا موسمیات یو رپورٹ اور ادھر تک بد سندھ درجہ حرارت چکم دے آبا پنزوس یو پنزوس تو
1: دیر بخی بنداسی کی جی دیکھو با کمی گی وہ جیسے بارن نے بے شروع کی
0: او پنجاب چکم دے جنوبی پنجاب اغب تقریباً یو کم پنزوس ات سلوی دے تقریباً رسی یو سندھ چکم دے اب پنزوس یو پنزوس چکم دے بکراس کی پدگ ہفتہ کے راروان ہفتہ کے دین علاوہ دا موسمیات چکم ماہرین دی عقیدہ ام ہوئی چھ پاکستان کی شدید گرمی چھ داغ درات لو دا خیر پا جون کی گرمی راضی دس ناشنا خبر
1: نہ
0: خو دا ہوئی چھ پدے کی دغه چکم دے راروان چکم مونسون سیزن دے یا راروان چکم اوڑے دے پدے کی دا کلاؤڈ برسٹ پدے کی علاوہ دے گلیشیئی چکم ڈنڈی دی جیلو ندی دی غی دا ماتے دو اغی یا رحم دا نو پد سیلاب دو صورت ہے زمانگ پا علاقوں کے یو سیلاب چی دے اغا دا واورو دا ویدی کے دو پنا چی جاکی
1: رئیسی
0: خود دی سیلاب یو حد وی ځکه چې د واورو د نخې چې کومې د سدو نه یو شانې دي کنه
1: بالکل
0: او دغه نخونه د واورینو اوبو چې کوم سیلابي اوبه دي هغه پورته کیږي ډېرې کمې پورته هم شي تاوان نه ورکي داسې لږې پورته شي زور یې ډېر زیاتي خو په خپل لوښي کې خپل لوښي کې خپل ظرف کې دننه کنه
1: بالکل
0: د دې د مونسون د بارانونو یا موږ چې ورته پښتو کې د پشکال بارانونه د دې د المیې چې د په ډېر لږ ټایم کې په یوه خاص علاقه کې دومره ډېر سیوا وشي چې سندونه خو مخې نه آلریډي ډکوي او دغه د پاسه پیس طرف ته یو ځای کې دوه ځای کې درې ځای کې الله مکه کې وسی پیمانه باندې کلاوډ برسټ شي د دې په نتیجه کې یو طرف نه وبړي زیاتې را روانې شي لکه زمونږ تاسو یو دوه کاله مخکې کتلې اباسین په خپل ځای برابر او کابل سیند خپل د حدود نه ووت هغه چې اباسین سره یو ځای شنو ډېر لوی سیلاب جوړ کړ په مخه 2020 کې 30 نو په ملاکنډ کې ډېر لوی تباهي شوی د سوات سیند د پنچکوړي

0: کومیدی دمو بندوي دلو وبونه پډډه شي
1: بالکل
0: او دا وبو چې کومیدی زمنګا هغه انپړه مشران چي دي هغه به وب خپل لار نپریدي نو چې ته دا وبو لار نپریدي غو ته نپریدي
1: نو په تاوان موزه
0: کوي کې به د انسان او د فطرت جګړه کیږي
1: بالکل
0: نو ظاهر خبره موږ فطرت سره کو جګړه نشو کولای
1: قدرت چکل چیڑی کا نا لوی تابان بابو میں
0: دیکھے پر نتیجہ کی بلا اسمن یو لگا برے نو پیر سب زمانگا رازو با ادب طرف چونکہ زمان پروگرام ادبی دے خو چونکہ پشکال را روانو دا بارانو نو سیزن نو را روان دے نو پکیل لگوانے دا نقصان اندیشہ وا ماوی چی دی حوالے سروم زمانگا چکم
1: پکاری خوال خبر چی
0: خیجی زمان دا عقل زادہ عقل زادہ عقل بخن آوارم عقل زادہ
1: عقل عقل
0: دا بیشام سر تعلق ساتی او دا حافظ البوری ادبی ٹولنے یو فعال غڑے دے او بیشام کم چی دا شانگلی ضلع سمخل ٹون نلوے بازار دے یا خارگوٹے دے مونگ بورتا دایو چی دا شانگلی پا خاورا دا ٹون نلوے خارگوٹے دے
1: لیکن لوی خار خو پا دیو چ مال یاد دی مونچ واڑو کنا نو زمون دا مشران داسې بلال لکه چا بو ودونو یا بنور سینو دا کور لوخی بون دا به د بشم نرو چتل زکه دا به د جاپان نا اټلینا یورپ نا لکه بار نور ملکو داسې هوادونو نه براتل دغلتا
0: جی جی
1: دا نن کسٹم مال براتو کنا
0: جی
1: خصوصم دغه دی کنا
0: جی
1: دغه دی نن کسٹم دی کنا
0: جی او ملکند ویژن
1: او افغانستان
0: جی جی
1: نو موږ به دغه جنو چتول
0: خو هغه زمانہ کې پیر صاحب هغه زمانہ کې الکترونکس یو کنه د دو مارکیټ چکم دې د مروسی نو او یقینا چې هغه غیر وسی مارکیټ چکم وو پاګه د شانګلې قبضه وو په دغه وخت دا د چې ملکند چې دا چې کړه پاکستان کې شامل دي نو سوات چې کوم ولا یو ریاست وو او ریاست سوات چې کوم دی هغه په دې بنیاد په پاکستان کې شامل شو چې تاسو به په ملکند کې ټکسونه نه لګوي نورې خبرې خو به ګورو د ملکند څوک به راغواړو دی ونه به تپوس کوو چې د ریاست سوات نور څه مطالبات نو بهر حال یو مطالبه پکې دا وه چې ملکند به ټیکس فری زون وي
1: جی جی
0: نو دغه هغه فائدہ چې کومه ده ملکند ته تر اوسه پورې رسی خو ست الکترونکس مارکیټ دومره وسیع شو چې بډګره مانسره بټباد داسې شي نشته چې بس ځای کې ملاویږي نه تقریبا سات سمې ملاویږي ډېر خرېټ باندې ملاویږي راځو به د عقل زاده نات په طرف به لګرای شو چې په نات کې هغه څنګه د عقیدت پیرزونه د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وړاندې کوي وی چې یثرب کې در سره وي په بدخا کې در سره وي
1: په یثرب کې در سره وي په بدخا کې در سره وي
0: یثرب کې در سره وي په بدخا کې در سره وي سوچونه دې کولې په هرا کې در سره وي سخ کولې موقع وا د دیدن په غارې سور کې صدیق سره ملګری دی بیدیا کې در سره وي تا توره چلولې او زه ډال درته ولاړ وي تا توره چلولې او زه ډال درته ولاړ وي د مشن نبوت په ابتدا کې در سره وي تا ګټې در کولې خوده تا بنیادونه تا ګټې خود در کولې خوده تا بنیادونه مسجد نبوی په افتتاح کې در سره وي او ما غشي در کولې تا کولې گزارونه ما غشي در کولې تا کولې گزارونه د بدر او احد هرې غزا کې در سره وي او زه شاته شاته تلې ته په بوراق باندې روان وي زشات شات اتلیت په بوراق باندې روان وي سفر د مسجد اقصا کې در سره وي وګه په وګه تا سره چې سہی می کولې
1: وګه په وګه
0: وګه په وګه تا سره چې سہی می کولې صفا کې در سره وي او مروا کې در سره وي او چې کړي می د اونې لاندې تا سره بیعت وي چکړی می دونه لاندې تاسو ربیعت وی د صلح حدیبیا په ابتلا کې در سره وی او قلم می په لاس کې ستا اقوال می پلی کله قلم می په لاس کې ستا اقوال می پلی کله منشی دی وی په خود په تل ودا کې
1: خطبه الوداع
0: ودا کې رسید اباظ عربی ټکی مغه سې لیکل دی لکه څنګه
1: حجت الوداع کې در سره وی
0: خطبه الوداع لیکل څنګه د شعر مسله ده نو وی چې منشی وی او په خطبه الوداع کې در سره وي نو دا ناتو او یقینا دا

0: روایت په کې مو
1: اصل کې د لیکون کې خطا شیر زما په خیال بخنه سره حجت الوداع په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث ویلو ټول صحابه پاګه کې یو لکشل زره صحابه کرام رضی الله عنهم راځي بشو
0: جی جی
1: جی جی
0: نو زما خیال ده چې د نات هغه روایتي خواګه په کې مو او غیر روایتی او زما خیال دا روایتی کی چی سنگ او ماغا سے استعمال کردی
1: استعمال کردی دی
0: نو
1: خدر عقیدت اگا پر زمانی
0: نو دا مطلب دا جبی سشی کنا دیر خلق پدی بیا تپوس کی چی دا سشی دی دا حجت الویدہ سشی دی خطبت الویدہ سشی دی پورٹا کی دی خطبہ حجت الویدہ خجی راشو جی غزل پتر
1: خطبہ مجو آغا وکنا
0: غزل بلکل آخو بداسی ہوئی چی پیر سے بغا خطبہ نوا بلکی
1: حجری واو دا حجرت لسم کالو
0: بلکل
1: او دا دا مکی و دا مدینی تر منزا دا غلط دا خطبہ غدیری خون پا موقع بن حجو تلو دا موقع دا دا غلط دا بیار اغلی صحابہ کرام رضو جمعین
0: دا سیاسیاتو دا تاریخ او دا عمرانیاتو ماہرین دا وی کنا جی چی خطبہ حجت الودا چکو مدا
1: جی
0: دا په انساني تاریخ کې یو داسې آئین دی چې د مخ کې چانه دی بیان کړی
1: دا مشهور کیسه وکړه یو دغه ځین دور روان شو بیا کنه داسې غدیر خم په موقع باندې مو پکې واقع بیان شو او بیا روان د ډېر ځکه چې په دې کې د حجت الوداع په موقع باندې یو لک شل زر صحابه کرام روزي باندې جی جی
0: نو عرض مې دا کو چې د مخ کې په انساني تاریخ کې داسې مربوطه وې نه ته انسانی ټولنې د خیر ښېګړې د پاره د قانون د عملدارۍ د پاره د انسان د توقیر د پاره د انسانیت د توقیر د پاره د انساني برابرۍ د پاره انساني طبقاتو ختمولو د پاره لکه تاسو لږ غور وکړئ
1: جی جی جی
0: ته خطبه اولنی ټکی داسې دی
1: جی
0: چې نن مونږ د حسب نسب بوتان چې کوم دی هغه د خپو د لاندې ابتدائی الفاظ دا سیو کنا پا اسلامیت کتاب کی بہ عموماً لسن کے چھ آج ہم نے حسب نسب کے بتوں کو اپنے پیروں تلے رون دی دادا دے اولنی الفاظ دی بیا دے کی دا وہی چھ ننن نپس تور تپ سپین سپین تپ تور عرب تپ عجم عجب تپ عرب اس قسم برتری حاصل ملا سوا د تقوا نه
1: بے شک
0: تقوا مطلب تقوا غ معیار دی تقوا نمو من خامخه یو داسې شی نه جوړ شي هغه په پوه کې رانی شي تقوا بس تقه شی دی چې ته د بدای نه ځان بچ کړې دغه تقوا ده چې ته چې کومې طرف نه نفس شیطان تا غتر ترکاږي ته د هغې طرف نه ځان زغور یغه طرف نزان بچکی
1: او د تقوا ټوله د مخلوق سره تړلې ده
0: نو صرف متقی کس چې کوم دی هغه د حضور صلی الله علیه وسلم په نظر کې د اسلام په نظر کې د الله په نظر کې د قران په نظر کې هغه ته استثناء حاصل ده
1: جی جی
0: ولی هغه هم انساني بیس باندې نه ده هغه الله ته نږدې دی په انساني ټولنه کې هغه بیا هم برابر دی په انسانی ټولنه کې غویا هم برابر دی خو الله پاک څخه دی غاجر څه ظاهر خبر ده چې غزیات ته نو الله ته محبوب دی متقی دی نور دا چې کوم طبقاتی نظام دی په دې کې چې څنګه گزار شوی دی په غی معنی خطبه حجۃ الوداع کې نو د انساني تاریخ کې د دغې نه مخ کې دغه الفاظ چانو اوری دی خیر راځو به د عقل زدا عقل د غزل په طرف به لګ راشو
1: جی جی بالکل
0: اوس به د خولې خوند لږ بدلیږي
1: جی
0: ولس دې کې به ګودروم راځي دې کې به مازیګروم راځي په دې کې به ګیلوم راځي جانان به هم راځي رقیب به هم راځي ریبار به هم راځي او هجر به هم راځي وصال به هم راځي ډېرې خبرې دي پکې وایي چې ته چې خالونه ستای ستا په زړه داغونه نشته
1: ته چې خالونه ستای
0: ستا په زړه داغونه نشته شونډې چې ستای نو په شونډو دې پاړونه نشته هغه کوټه چاپی کوي ته وایې بام لاړه
1: هغه کوټه
0: چاپی کوي ته وایې بام لاړه جوړ ستا په کلي کې پریوتی چوپالونه نشته او هغه د خیاله کګه نه ځي خو منګې دروندې هغه د خیاله کګه نه ځي خو منګې دروندې خو ستا په سترګو کې د رحم نظرونه نشته او هغه سپیا کې تپی تا تاته اشاره نه کوي
1: هغه
0: سپیا کې تپی تاته اشاره نه کوي خو ستا سینه کې د حساس ګرم اورونه نشته او ماته وا موایا خپل ځان سره دی جیب کې کېده ماته وا موایا خپل داد ځان سره جیب کې کېده خپل داد ځان سره جیب کې کېده زما کتاب کې ستا د خوښې څه شعرونه نشته واقعي عقل صاحب وایي چې زما کتاب کې ستا د خوښې شعرونه نشته خو شعرونه لري ښه مزېدار یو بل نظر دی که نه هسې که تاسو لږ سوچ وکئ چې هغه د خیاله کږه نه ځي خو منګی یې دروند دی
1: او هغه د خیاله کږه نه ځي
0: خو منګی یې دروند دی خو ستا په سترګو کې د رحم نظرونه
1: نشته
0: نو بیا عقلزاده عقل صاحب وایي منګی ټول په ډن غوپکه منګې ټول په ډنډ غوپک د شیطانې منګې پله پډه کوي نه نو دې ته به بیا موږ څه یو
1: دا خو د پښتو ډېره مشهوره ټپه هم ده
0: خیر بهر حال بهر دی مطلب دا دی چې د هر عمر د هر موسم خپله یوه سایګي خپله یو مزاج وي او په دې کې شک نشته دی په دې کې شک نشته دی چې منګی ټول پډنډ غوپک د شیطانې منګی پله پډه کوي نه نو عقلزاده صاحب داسې چل دی عقل صاحب
1: خپل هغه اداګانې ورته
0: چې لکه د عمر تقاضی چې کومې دي دا به د واز د بوج د لاندې نه راولي او انسان چې دی د خپلو ناپوهو سره خپلو غلطو سره پیدا دی او هغه د ده نه څوک په سنه شکل کې کېږي نو ناپوهي مې ویلي تخریب مې نه دی ویلی هرګز تخریب
1: مې انسان عاجز دی خامخا تړلی دی ورسره
0: حاجي پیر صاحب
1: جی جی
0: بل دې کې وایي چې غزل دی
1: جی ارشاد
0: چغې وباسي خو زما لفظونه سا نه لري
1: چغې وباسي خو زما لفظونه سا نه لري
0: زړونه هر څوک لري خو بعضې زړونه سا نه
1: لري
0: ته چې ګلونو نه ګټې په خندا یې ګټې ته چې ګلونو نه ګټې نو په خندا یې ګټې د خندا وس کوي خو دا ګلونه سا نه لري او ځکه خو ځان د خان تر غوږو رسولی نه شي زمونږ سوي اسویلي دردونه سا نه لري او ځان سره پټ په پټه جاړو خو څوک نه خبرو مونږ پوهیږو چې زمونږ ویرونه سا نه
1: لري
0: او تبه یې ټول جهان ته هم په ګوته کړی وي خو ټول جهان ته هم ګوته کړی وي خو افسوس په دې دی د عقل شعرونه سا نه لري نو عقل صاحب خو خپل د شعر نفي هم کوي د ځان نفي هم کوي زه دې ته انکسار وایم یا دې ته څه وایم خو په شعر کې وزن ډېر
1: دی ډېر ښه فکر لري
0: او کومه خبره چې کوي نو خو پورا پہ رہے کی گئی
1: بالکل
0: سب سے نظر دے پہ
1: نو بالکل چې څنګه تاسو هم دا سیدا او
0: یو بل غزل کی پیر صاحب جی
1: دا ما عقل زاده صرف اوری دی دا کتاب ما لست نه دی لست وې کنه نو بیا به ما ته په پیله کې سره نه وا
0: نه نه خیر شیر خدا سي دی مخامخ ته او منګي چې اورو نو اورو سره
1: مشاعرو کې مونږ اوری دی دی
0: لستو سره دغه شیر یو اثر په مونږ پریدي یو مانا را پریدي
1: بالکل بالکل
0: وای د زړه خبره به می څوک سرکار ته ورسوي د زړه خبره به می څوک سرکار ته ورسوي څوک شته چې لاس د خزانه خامار ته ورسوي زما خیال پیر صاحب دا ضروري ده چې مونږ مخکې دی اورېدي مونږ چې اوس دا شعر ګورو او مونږ له زیات خوند راکي لکه چې کوم شی سړی پاول زلوري
1: جی بالکل
0: او شیخ خوند نه کوي نو لازمه خبره دی هغه اوله مزه چې کوم وي هغه مولانا زیاته مزه ورکي
1: جی جی
0: دا مو ایمان دی هر مرض لره دارو پیدا دی دمو ایمان دی هر مرز لر دارو پیدا دی سوک با دارونن د زمیر بیمار تا ورسوی سوک با دارونن
1: دیر خستا
0: د زمیر بیمار تا ورسوی او دمرا اغا بی مروت تا نده رابشی خو دمرا اغا بی مروت تا نده رابشی خو پا دیکی یو گره دا غلطی وشی کنه منگا کوشش دا کوش زمان دا کتاب چی سنگ لکلی شیوی تکی نو اغا تکی چکم ده دغه زه هغه لیکره شوې ده
1: کمپوزر نه وشي د سيزي
0: دومره هغه به مروت نه دی راب شي خو
1: دومره هغه به مروت نه دی
0: راب شي خو په صحیح نیت کمه سوک حال دلدار ته ورسوي
1: ورسوي ډیر خستا بالکل
0: او دا په اوهدو نه وچتیږي چې پیدا وي خکتا
1: نه
0: دا په اوهدو نه وچتیږي چې پیدا وي خکتا د بیکړ بوټي بسوک لوړ چینار ته ورسوي د پیکړ بوټي
1: افسونه لکه کلیوال انداز دی او ډیر خستان انداز کې لګیا دی
0: بالکل
1: هغه د انسان هغه وډوکوال او درنوال دواړه د پاسانو لفظونو کې
0: خوده کې دی او یو یو علم کې زما اضافه ده هم شو چې د بیکړ بوټي د بیکړ مپول دلته کې
1: وایي خاجي بیکړ په دې ګرمو علاقو کې زیات وي او اکثر دا خلق
0: سینکړی کې زیات وي
1: راو د ګرمو علاقو کې سینکړی کې پنجاب کې هم ډیر دی دا چې کوم ځای کم شي ته په خول غواړي لکه کیلې پخای یا په امونه پخای نو دا واخلو سره کیږي نو دا لکه بیا درته ډیر سر پخای
0: دا خاصیت هم شته
1: دا خاصیت کې پکې او بیکړ باندې اکثر خلق خپل لسا تکلیف علاج هم کوي دا په طب کې هم ډیر استعمالیږي
0: یعنی په بډاګرام کې نشته دی
1: شته
0: کوم ځای کې دی
1: چانجل کې
0: گرم علاقہ
1: بٹگرام
0: سنکڑے چانجل سندھ نزدی ایریا دا گرمائی علاقہ دا
1: نو زمون ترمن سے
0: نہ خدا خدا
1: رشتے بےکڑ
0: برت نشتا ہے دادی مطلب دا دے چھ بےکڑ بوٹی چھ زما پہ علم کے اضافہ ہو شو دا پی جندل پکار دی دخپل علاقی بوٹی دی کانی دی فصلوں دی میوی دی لاری دی چنی دی کسی دی کلی دی دا پی جندل پکاری
1: دربند لاڑو کو نا
0: جی
1: کالج لائف وقت مانے زان سر بالتا نا کیلی را لڑی را گٹی گٹی کیلی نو دا بیکڑ بالتا سڑی مونگ دا مالا پی جند گینی تا غوی دا شنی دا بیکڑ اور سر بیسا خیلی نروس تو تیب کی مونگ مولوس تو لکه تیبی دغی کی ما استعمالی کی
0: لکه د سینکړای ډیر داسې بوټي دي ګره پیر صاحب زه دې طرف ته تاسو بیا ما تاسو لکه دې طرف کې تاسو ذهن تم راشي چې هغه دې علاقه کې نشته لکه بیکر شو
1: خاص برنامه کې نشته
0: لکه بیکر شو لکه غوړاس کې شو
1: غوړاس کې دلته ډیر دي
0: زمونږ ځکه نشته دي
1: زمونږ ډیر زیات دي
0: ګوره پیر صاحب تاسو بیا دې کوم خلولو کنه یخ ولاقو کې نشته
1: زمونږ بدرم نظم کور یخ نه بدرم بازار خو ګرم دي
0: مون بره یو کنال ته نشته کنه غوراس کی بدی زی پوری کی
1: او دته غوراس کی شتیر دی
0: تو په داس بس مخ پروگرام په خانی شي کنه پیر سر
1: صحیح شو
0: دغه نشته په یخ علاقو کې غوراس کی نشته ده بیا شو ورته وي
1: شو ده شو شو گرم کی کی
0: هغه د سین کړه کی دا
1: او قیمت درګه
0: دغه شانې
1: 2000 روپے فټ خرسي کی 4000 پوری
0: او جی خو بیا داسې د سین کړه باندې نور داسې کمپیوټر دی لکه کیلال ته کیږي امرودم کیږي
1: جی
0: انسانان
1: پیدا کری نی کا سب گرمی نیچے برداشت کو سوکھ یخ نیچے برداشت کو لار دے کے سوکھ پیدا دے گا نا خپل تول پیدا کری
0: بس موسم
1: مطابق دا گرم علاقے
0: پھر سب دا شیر بوزلی بیا بیزو پا مخا چھے دا پا اوہدو نو چتیگی چھے پیدا بھی خکتا دا پا اوہدو نو چتیگی چھے پیدا بھی خکتا دا بیکڑ بوٹے بسوک لوڑ چینار تا ورسوی او بس تش دا رنگ مشاب
1: کتا سو دا پا ہر لیو رو گو رہے کنا ہر طبقہ کی دا خلق کتے شی ہر مکتب فکر خلقو کی واچ ہوئی کہ سیاست لے وڑے ہو کہ چرتے وڑے ہو دا عرضی کی دا شیر فٹ کی گی
0: مانا ہے واضح ہے
1: دیر واضح ہے
0: او بلزی کی ہوئی چھے بس تش درنگ مشابہت ماندے غرور مکوا
1: تش
0: بس تش دا رنگ مشابہت ماندے غرور مکوا دا ٹماٹر دانا بسوک انار تا ورسوی پھر سے نہ کہنا سر صرف صرف صحیح دا پتہ کہ خبر اخلاص ہوا جو ٹور کتاب لولا مارو
1: جی
0: بس تش د رنگ مشابهت باندې غرور م کوا د ټماټر دنه بسو کانار ته ورسوي نو دین خدا ثابتي زمون عقل سیو چې انار ډیر قیمتي دی او ټماټر به قیمته دی دم کی دی شي
1: ټماټر ته خو انار به بخپر زه خو د ټماټر هم ډیر لوی افادیت دی
0: ځانته سوي
1: ځانته زکه سوي دی ته لو اپل وای د محبت مڼه ورته وای ټماټر ته
0: بلدم د کنه جی چې هر شی چې کم دی یو ځای کې دغه کامیابی نایابی یا دستیابی دغه قیمت کمی
1: یا بل خبر تر مزی کوم دنیا کې یو تہوار لکه څنګه چې دا رنگونو دا تہوار دغه د هندو مذہب کنا
0: جی جی
1: داسې د ټماټرو دغه منزلې کیږي
0: رز
1: رز منزلې کیږي
0: دنیا کې
1: دنیا کې اوس پته نشته کوم ملکونو کې ته خو زما په خپل په یورپ ما په خپل لیدل پروګرام
0: ډیر چې کوم خلک دی یا ماهرین دی یا علما دی هغو دا وایي چې دا لا واضح نه ده چې ټماټر میوه ده یعنی فروت دی او سبزی ده
1: پیرنګیان لو ایپل وایي د محبت مڼه ورته وایي
0: ډنډه خو په میوه کې واچوله
1: میوه
0: فروت کې واچوله کنه
1: جی جی
0: یو قسم فروت هم دی نو دا حقیقت هم دی چې ټماټر خلک کچم فری
1: کچم فری
0: او پخیم فری دواړه سوره خبل شیر کې وی چې تندی کې نخ د محراب د نیکۍ نوم خو نه ده تندی کې نخ د محراب د نیکۍ نوم خو نه ده نیکی خدا د چې څوک حق حقدار ته ورسی
1: ډیر خستا ډیر خستا بالکل دغه کر خو سره دغه ته سړی
0: جی
1: او
0: شیر یو زلی بیا
1: بالکل
0: ډیر خپل شیر دی خپل بلاغ ډیر خسته کی او زما خیال لپاره کې سه بهام نه پاتې
1: کیږي او ډیر خسته اسانه شیری
0: ډیر واضح پیغام دی پکې تندی کې نخي د محراب انیکې نوم خو نه دی نیکی خدا د چې څوک حق حقدار ته
1: ورسوي
0: او مقتد چې عاقل جبه د قلم دی په قابو کې ساته عاقل جبه د قلم دی په قابو کې ساته خپل وینا بده به وخت دار ته ورسوي
1: بالکل بالکل رنگونه پکې زیات دي او کلیوال سړی هغه فطرت سره نږدې پاتې کیږي هغه ټول شیونه ډېر په اسانه ژبه باندې لګیا دی گویا دی پی لکه د ځینو شاعرانو خو داسې لفظونه راغونډ کړي چې په هغې باندې سړی بیا
0: سړی نه خلاصېږي نو مطلب دا چې عقل سیب کې د پوېدو سم مسله نشته لې
1: نشته ډېر په اسانه په سړې پیګو دا خو ډېر
0: خو نه یو کمال هوکړ دی
1: جی
0: داسې هم نه ده یعنی د عربی د فارسی ټکی استعمال کړی دی ویل بلې کې داسې پښتانه کړی دی کنه چې پته سړی ته نه لګی چې په ځای ځای استعمال کړی دی چې پته نه لګی چې دا فل عربی ټکی دی د فارسی ټکی دی یاد
1: لکه هر ګولی
0: په خلک وی دور دور ټکی دی کنه
1: او ګلدسته کې ګولونه خپه خطا تاریخ دی
0: جی جی پیر صاحب آج میں دا کو کنه چې ځنه خلک وی چې دا ټکی دی اردو دی نو دی په خدمت کې دا عرض کوم چې دا اردو جی بیٹی کې نشته دی
1: دا اردو خو لخري جو ونه
0: اردو کې په ورلي خپل چې بنست د خپل ټکی نشته دی اردو کې ټول چې کوم د ګرامر میدان دی هغه د هندۍ دی پښو جی
1: جی
0: هو تا ته تی هوگا هوگی هوگی دا ټول د هندۍ چې کوم قاعده ده هغه ده او پکې ناون چې کوم دی هغه د زړې زمانه نه ده عربی او د فارسی را روان دي
1: او د پښتو
0: نه جی د فارسی د عربی غلبه ده په او اوس په دې نوې دور کې پکې هغه د عربی ټکی وزي د فارسی ټکی تی وزي اوس پکې انګریزي ټکی د نکیږي او هغه ګران ټکی لکه پخوا به مطلب یونیورسټي ته جامع وي اوس ورته یونیورسټي وي پخوا به ورته مدرسه وي پخوا به ورته مکتب وي یا به مدرسه وي ورته سکول وي پخوا به ورته لار وي یا به غټه لار وي اوس ورته شهرا وي یا هاي وي وي یا ورته موټر وي یو
1: سړی وو داسې محفل کې ورسره ناست ما هنکو ویل یو بل کې
0: جی جی
1: ګلابي پښتو به ویل
0: ها جی
1: هغه ورته تو کل کوتا گیا کوتا سا هغه فلاپ بند ده ډېتا سا
0: فلاپ بند ده
1: ډېتا سا مړو کنا
0: اردو لکه خپل ٹکی نشته ده که منگا دا ویچی تقوا ٹکی ده تقوا تقوا د کومې ژبې ټکی دی؟ د عربۍ ټکی دی. د عربۍ نه اردو ته راغی، د اردو نه کېدی شي مخکې پښتو ته راغلی، ځکه چې اردو چې کله لا نه وه نو هغه ټیم کې مرزا خان انصاری، خوشحال خان خټک، رحمان بابا، حمید بابا، داسې مرزا خان انصاری خو مې وویل، دولت لواڼی وغیرہ، نو دا چې زمونږ کلاسیکی شاعران دي، خو دا ټول ټکي پښتو کې استعمال کړی دي.
1: نو پښتو
0: او دغه نه 200 کال وروسته، یو نیم سل 200 کال وروسته په کلکته کې اردو ته د سرکار توجه ملاویږي، او هلته نه بیا دا د یوې ژبې د ادبي ژبې بڼه خپلی.
1: بالکل
0: ډېر وروسته دغه نه 200 کال وروسته. نو بهرحال مونږ دا خبره کولو چې عاقل صاحب د عربۍ د فارسی ټکي دومره هنرمندۍ سره استعمال کړی دي چې تکلیف سړی ته نه کېږي چې ټکي مطلب څه دی. بهرحال ښه جی، بل دې کې وایي چې دا ژوند مې داسې سلسله ده ستا به خوښه نه شي،
1: دا
0: ژوند مې داسې سلسله ده ستا به خوښه نه شي، سا عجیبه غوندې قصه ده
1: ستا به خوښه
0: نه شي، تورې برګې د لوګو سفر غورځېدلې بلی، تورې برګې د لوګو سپر غورځېدلې بلۍ، زما د کور دغه نقشه ده ستا به خوښه نه شي.
1: ډېر ښایسته.
0: یو مې قلم، یو مې کتاب، یو مې تصویر د جانان، یو مې قلم، یو مې کتاب، یو مې تصویر د جانان، دا مې د عمر سرمایه ده ستا به خوښه نه شي.
1: ډېر په زړه پورې، ډېر
0: او بیخي رومانی غزل.
1: ډېر ښایسته.
0: په مخ د یارې ماتوم، په مخ د یارې نیسم،
1: په مخ
0: تیارې ماتوم، په مخ تیارې نیسم، زما اختر دی که روژه ده ستا به خوښه نه شي. ډېر
1: زبردست.
0: په مخ تیارې ماتوم، په مخ تیارې نیسم، زما اختر دی که روژه ده ستا به خوښه نه شي، او ته په جنت باندې ځان وژنې زه په نوم د جانان، ته په جنت باندې ځان وژنې زه په نوم د جانان، شیخه زما دا عقیده ده ستا به خوښه نه شي. او
1: ډېر ښایسته
0: وایي چې لاس ته مې مه ګوره ما تاله سره وړي نه دي، لاس ته مې مه ګوره ما تاله سره وړي نه دي، یوه ارزانه لوپټه ده ستا به خوښه نه شي.
1: ډېر ښایسته.
0: او پرون دې چم ته هم درغلې خو تا نه پېژندم، پرون دې چم ته هم درغلې خو تا نه پېژندم، زما په زړه دغه ګیله ده ستا به خوښه نه شي، او مه راځه خیر ستا د پیسو بې حرمتي به وشي، مه راځه خیر ستا د پیسو بې حرمتي به وشي، زمونږ خچنه شان کوڅه ده ستا به خوښه نه شي، مه راځه خیر ستا د پیسو بې حرمتي، مه راځه خیر ستا د پیسو بې حرمتي به وشي، زمونږ خچنه شان کوڅه ده ستا به خوښه نه شي، او زه عاقل ټول عمر غمونه او دردونه لیکم، زاقل ټول عمر غمونه او دردونه لیکم، زما غزل دی کټپه ده ستا به خوښه نه شي.
1: زموږ
0: ډېره خوښه شوه دا غزل، خو مې بې انتها خوښ.
1: سونه پاسانه او سونه
0: یو خدا ده چې رومانی غزل دی، او که رومان پکې نه دی خو انداز سلیقه او سبک چې دا ټول رومانی دی. یعنی کاغه دا وایي چې مره زه خیر ستا د پیسو بې حرمتي به وشي، زما خچنه شان کوڅه ده ستا به خوښه نه شي. نو که موږ دې ته ووایو چې دا رومان هم دی خو دا رومان نه دی، دا یو حقیقت هم دی، چېرته چې زمونږ د امیر غریب ترمنځ کوم تفاوت دی، یا زمونږ چې مېز کې کوم هغه طبقات پیدا دي د امیرۍ د غریبۍ په نوم باندې، نو په هغوی یو طنز هم دی. نو د خبرې مطلب دا دی چې
1: ټولې ښکلاګانې پکې،
0: ټولې ښکلاګانې د اومې خپل د محبت هغه آواز چې کوم د غیم پورته کړی دی، او د دې وطن د امیرۍ د غریبۍ هغه چې کوم طبقاتي کشمکش دی، هغه هم په ګوته کړی دی. یعنی غریبې غربت یې پکې هم غندلی دی. ښه جی، بل ځای کې بل غزل له ولاړ شو.
1: بالکل جی.
0: وخته دمانه چې جانان دی واغست،
1: وخته
0: دمانه چې
1: جانان
0: دی واغست، زما د صبر امتحان دی
1: واغست،
0: وخته دمانه چې جانان دی واغست، زما د صبر امتحان دی واغست، زړګی اوس ورته وزرې تلا، زرګي اوس ورته وزیر تلا ازمکه دی پری خدا اسمان دی واغست او اوس د ګلونو تما څنګه کوي اوس د ګلونو تما څنګه کوي سپرلې دی وانغست خزان دی واغست او اوس بګیلا او فریاد چاته کوي اوس بګیلا او فریاد چاته کوي کلی نلاړې بیا باندې واغست او ګل دې ترې واغست او جانان دې پریښود ګل دې ترې واغست او جانان دې پریښود ګټه دې ونه کړه تاوان دې واغست او کچه بلی دې خپله یاده نه وه کچه بلی دې خپله یاده نه وه اخیل نوم چې د باران دې واغست کچه بلی دې خپله یاده نه وه اخیل نوم چې د باران دې واغست نو دما خیال دی چې غزل کې خ پوره رواني ده
1: ډېر خسته
0: زما خیال دی چې غزلې ویلم ډېرې نو پیر صاحب کېدی شي تاسو مخفن
1: خسته مونږ ته نخون واغست ما خو لکه په محفلو کې اورېدو مشاعرو کې
0: جی
1: لکه داسې مې نو اورېدې نن مو خو په هغه باندې به خبرې شروع کړې
0: جی
1: او ستاسو مننه کوم تاسو دا ډېر لوی ارته سینه لرئ چې ټول ملګري دي که د هغه د کم ځای دي شنګلې دي که د ملکنډ سره تعلق ساتي
0: هزارې
1: سره ساتي
0: زمونږ دا مایک او دا سټوډیو چې کومه ده او یو شاعري یوه قصه دا پیښې ادبي پروګرام دی
1: او د دې ډېر لوی زړه دی او دا ستاسو
0: ډېره مننه
1: دروند نظر دی چې تاسو هغه ملګري را واخلئ او هغه تاسو که هغه محفل موجود نه خو تاسو د هغه په شاعرۍ او د هغه په شخصیت باندې د هغه شعرونه خلکو سره شریک کړئ نو نور هم قدرمن شئ
0: ډېره مننه ستاسو پیر صاحب ستاسو د حوصله افزایۍ ستاسو د ډاډ ستاسو د مرستې خو په دې کې ستاسو مننه کوو چې تاسو موږ له ټایم راکوي او موږ سره په دې تبصره کې دا یو تبصره ده تبصره موږ دې ته چې موږ د یو شاعر کلام واورو هم په خپله ترې خوند واخلو او بل مجبور کو چې ته ته هم خوند واخله د دې نه علاوه ګوره جی شاعر چې کوم دی هغه صرف شعر سازی نه کوي بلکې هغه په هر شعر کې دن یو پیغام
1: ورکوي
0: یعنی داسې یو مصر بنی داسې یو ټکی بنی چې هغه شاعر بغیر داسې مقصد نه هغه تخلیق کوي یعنی هر شعر هر مصره د هغې شاته هغه یو سماجي یو ټولنیز مقصد لري یو پیغام لري
1: د معاشري او لکه سماج هغه اصل ټوله پیژنګلي خلکو سره کوي په د شعر په ژبه کې او د هر سړي تصویر پکې خي هر سړي تصویر پکې خي
0: راځو به داسې کوو چې د حمد خوند موږ واغسته د نعت خوند موږ واغسته د غزل خوند موږ واغسته لږ داسې نه کوو چې لږ نظم یې وګورو دا نظم لږ وګورو
1: چاربیته بالکل شریک
0: نه د چاربیته خو شاعر نه زما د علم مطابق ځکه چې د چاربیته شاعر چې کوم دی هغه ډېر اخلاص شي بس دا چې د چاربیته چې کوم شاعر دی که نه هغه زه به دایم چې هغه ډېر د کلیوال ژوند یو نماینده شاعر وي که نه
1: بالکل
0: او هغه ته موږ نشو کېناستې نه موږ ته ویل شو دا وامي چې بده خدا دا چاربیته نه ده
1: ټول رنګونه خوندونه ښکاري
0: بهرحال دا
1: نظم موږ سره شریک
0: نو نظم به ستاسو په خدمت کې وړاندې کړم او د خپلو ګلونو اورېدونکو کتونکو په خدمت کې هم د دې نظم نوم دی چې یو څو خبرې داسې دي یو څو خبرې داسې دي ګورو چې په دې کې دی پیغام سور کوي میسج سور کوي حالات راته زړه داسې پړسېدلې نه پرېږدي حالات راته زړه داسې پړسېدلې نه پرېږدي یو څو خبرې داسې دي ما غلې نه پرېږدي یو څو خبرې داسې دي کوم کړې یریږم یو څو خبرې داسې دي چې نه کوم روکېږم یو څو چې مې غوږونو باندې لګي نو سوځېږم چې ووایم که نه وایم په پته نه پوهېږم یو څو خبرې داسې دي چې اورم نو بوږنېږم کومه څو خبرې خیر دې خیر دې که قتلېږم قلم مې څوک په لاسو کې نیولې نه پرېږدي یو څو خبرې داسې دي ما غلې نه پرېږدي د سوچ توتی مې بند دی د حالاتو په پنجره کې دفن مې دی هر خیال د استحصال په مقبره کې جندونا بس تیرے گتل د نور په اسره کې سیسم امیدونا د حسرت په غرغره کې لخیر شپه می راغله د شکمار په حجره کې
1: لخیر شپه می راغله
0: د شکمار په حجره کې د غم خوب نوینم د ارمان په بستر کې د خیال توتی هم ماتا سوک ساتل نه پریږدي یو سو خبرې داسې دي ما غلې
1: نه پریږدي
0: او د تانا نه د خدایا دې نظام نه می گیله ده د تانا نه د خدایا دې نظام نه می گیله ده دلتا هر ظالم وهل تل د مظلوم خوله ده او بیا هم د دې ظالم خوراک د دې مظلوم خوله ده منظور ده راته خایا ستا چې کومه فیصله ده چې رب می ته ولې د خان در زما قبله ده او پخپله می قلم کړي گریوان پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده بهرحال یا خو زه غلط فهمه یا چې رب می ته ولې د خان در زما قبله ده پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده بخنه غواړم کړي هم دی او کړي هم دی دواړه چونکه مستعمل ټکی دی مونږه بل کړي طرف ته لاړو پخپله می قلم کړي گریوان باندې حمله ده زمیر می په آرام خپي غزیدلې نه پریدي یو سو خبرې داسې دي ماغلې
1: نه پریدي
0: دلته نظام وینم د دولت د سو ټکو غلام دلته خو انصاف دی د لارو او د بنگلو غلام دلته د قانون د تور واسکټ سپینو جامو غلام دلته هر منصف دی بس غلام د سترګو سرو غلام دلته هر ضمیر دی د کرسۍ او د عہدو غلام چا چې سترګه سره کړه دا نظام دی د هغو غلام او ژوندۍ مې نه پریږدي هم مې وژلې نه پریږدي یو سو خبرې داسې دي ماغلې نه پریږدي نو د نظم په خلاصو حکم دستا سو پیر سي
1: نو خ فکر لري
0: ما ته پاکه غدي ترقی پسند نو بشانی او انقلابی غونده پیغام پکې ښکاري
1: او ټول په داسې دي چې خوب واضحه خبرې کړې دي په هر حواله کړې دي
0: یعنی په دې کې هم هغه د طبقاتي کشمکش خبره ده یعنی د بدلون خبره ده یو د مثبت چینج خبره ده
1: نو کوم چې چا پر چل باندې هغه چې محسوس کړي دي لیدلي دي هغه شیونه ټول په خپل نظم کې ډېر په خانداز کې لیکلي دي
0: بالکل
1: جی جی
0: پیر صاحب یو ځل بیا زموږ مخه له غزل دی جی وای چې کچرته لاس زموږ د یو بل د ګریوانه وزي کچرته لاس زموږ د یو بل د ګریوانه وزي د نفرت نوم به بیا په خپله د دنیا نه کچرتلاس زمنګ د یوبل د گریوانه وزي د نفرت نوم به بیا په خپل د دنیا نه وزي هر څه به ټیک شي مړه دا صدمره ګرانه نه ده هر څه به ټیک شي مړه دا صدمره ګرانه نه ده خو که د کلی خان یو ځل خپل یانانه هر څه به ټیک شي مړه دا صدمره ګرانه نه ده خود که د کلی خان یو ځل خپل یانانه وزي او د دې قام ډېرې ستونزې ستا په انتظار پرتې دي خو که قلم دی د چینار او د مولانه وزي
1: سونه ښایسته
0: د دې قام ډېرې ستونزې ستا په انتظار پرتې دي خو که قلم دی د چینار او د مولانه وزي احساس پیدا کړه بیا به واوا ته حاجت نه لري
1: احساس پیدا کړه
0: بیا به واوا تاجت نه لري هر ټپه به دی بیا نیغه د اسمانه وزي او زما اوستا نمبر به هم راشي تادی مکوه کار به کوي خو چې د خپل خاندان وزي زما اوستا نمبر به هم راسی تادی مکوا کار به کوي خو چې د خپل خاندان اوزي دې کې ابلاغ کې لږ کمی دی څه خیال دی
1: صحیح وای
0: د دې مصرې چې د اخیری شعر په ابلاغ کې لږه مسله ده لږه زه په پوه شوم خو لکه مونږ عام سړی په داسې نشو پوه کول لکه څنګه چې په دې نورو شعرونو کې ډېره واضحه خبر ده په دې کوم کېدی شي ځینې زود فهم کسانی چې چا ذهن لږ زر رسي کېدی شي هغه پرې ورسي وایي چې زما ستا نمبر به هم راشي تعلیم کوه کار به کوي خو چې د خپل خاندان وزي نو مطلب دا دی چې ته خپل خاندان وزي نو پسته به ته کار کوي لکه او کامیابی به تر خبر الله سکے کنا ما ته افسر افغان خبر یاد شي وي کز چرت پر شانګل لې لونه کې پاتې کیږي نو ما ته خلق افسر وي کنا ما ته خلق
1: اصل کې ګوري کده من د پښتنو په دې سیمو چې منګه لګ خپل بټګرام ته وګورو ملکن ته وګورو کنا دا دوه خلق چې دې کنا دا ډېر لوستې خلکو
0: جی
1: یو شانګل کې دې لونه خلک دا ډېر په زړه دنیا کې دا ډېر لوی علمی خلک او ډېر د لوی مبارزو کوونکي خلک دا ډېر لوی تاریخ لري او دویم ورپسې کیسره دا لست خلک دی
0: ما اسې دا خبره هغه خبره صحیح ده
1: او ته د ځوانانو وګوره لکه ته د لیلونې ځوانانو وګوره هم د چکیسر ځوانانو وګوره دا کوم چې سټوډنټ لایف کې ژوند تیروي کاغو سره ډېر زیات لوی پوه ده او هغې چې اوس هم خبر کې تبر دا سوچ کې چې اردا چته د پی ایچ ڈی چرته کړ ده کنه هغه بالا سټوډنټ هغه ته بالا پنځه شپږ کاله لا وکړ نورو پرتی خلک دونه پوه پکې ډېر مچې ور خلک دي
0: خیر خبر مې دا کوله چې دا خلزاده سیب د دې شیر پیغام دا و چې کار به وشي خو چې سړی د خپل خاندان وزي دا نه ته نه ګوري چې یاره زه د دې خاندان نه یم او جزا چل ده جو هغه چل یا خاندانی تفاخر ځینې خلک وي چې یاره مونږ خانان یو ځینې وي مونږ سیدان یو پیر سیو
1: ځینې
0: وي چې مونږ پیشواګان والواد یو د امامان والواد یو فلانی په دې خبرو کار نه کیږي خوشحال بابا وی کنه چې نامرد فخر په نسب کا مرد نه مور لري نه پلار یعنی چې کوم سړی دی هغه دې ته نه ګوري چې څه د چا سپی نامرد فخر په نسب کا مرد نه مور لري نه پلار سړی له نه مور ستې نه پلار ستې سړی هغه دی چې په خپل افرټس په خپل جدوجهد په خپل محنت په دنیا کې یو مقام جوړ کړ نو سړی هغه دی او نو ټول موږ د ادب الواد یو دا آدم له نسل نشي ما ویستلې که دا آدم له نسل اصل دا آدم له نسل نشي ما ویستلې که هر څومره د باچا په آل کې نه يم نو که څوک د باچا زوی شو کنه شو خدای آدم زوی خامخا دی او یو بل نظم دی د دې د خن لغونه قتل غوړو ځکه لګه قتل غوړو پر سب چې په دې کې سوي چې نظمونه مونږ کم واورې دا نظمونه لګو دوه مې کنه غزل خو لټې مخلي
1: لړ لګو دوه
0: نه نظم اکثر وګدوي او غزل دا چې هغه پنځه شپږ شیرونو کې مکمل خپل هغه رنگ را پریدي کته سو خیال کړي پنځه شپږ یا دوه شیرونه
1: مونږ په نظمونو کې پوګدو وړای
0: هغه جدا بس دی پیر صاحب دی ذکر نظم چې دی اوږدیږي خامخا اوږدیږي داسې نه ده او هغه کې خلک ته ډیټیل په طرف ځي نو مونږ ته داسې سیګنل ملاو شو بیا دې کې څه چلو یو غزل وي څه چلو کړه دی غزل ټیم وي پھر سے بھی غزل بھی
1: غزل ہوا
0: ہے نظم دا پارا ٹیم لگی اور ٹیم تقریباً پکا میں دو دی وہی چھے اے شیخ مولا جانا ترپا پکھان مولا اے شیخ مولا جانا ترپا پکھان مولا شاعر تو ہم ویخ شاو محراب پکھان مولا
1: میرا کس خبر ہے کرلا
0: سکد قلم دے بس جماعت تنے گا کڑے دا سکد قلم دے بس جماعت تنے گا کڑے دا خیر کے گناہ گارے کو ثواب پکھانو مولا او ور بشی یوزل ورتا چتند دی بدحال کړي ور بشی یوزل ورتا چتند دی بدحال کړي خیر دی تګ نه خو دریا پکانو مولا او خو د خاپرک لری رڼا سره دینه لګي خو د خاپرک لری رڼا سره دینه لګي کینه پتیرو کې خو افتا پکانو مولا او تیرو د جهالت لبس هم دغه رڼا پاتې ده تیرو د جهالت لبس هم دغه رڼا پاتې ده عقل پکانو ول خو کتاب پکانو مولا پیر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم. یو ځلی بیا چې تاسو یو شاعر یو قصه پروګرام ته رالی او د شانګلې ښه نوموړی شاعر عقلزاده عاقل صاحب په دې کتاب خاموشي به هم ګویا شي په دې تاسو خپل نظر موږ سره شریک کړ. تاسو ډیره زیاته
1: مننه چې موږ د دې قابل وګرځولو موږ دلته راغوښتو.
0: ګلونو اوریدونکو دې سره زموږ پروګرام یو شاعر یو قصه سرته رسی. انشاءالله بل اتوار لبا ستاسو په خدمت کې بیا حاضرو یو بل شاعر سره یو بل قصې سره. شاعر که دستیاب نو نو دغه د کتاب په شکل کې او که د کتاب په شکل وینو کې وینو کېدای شي چې موږ د پیر سید نادر شاه خدمت بیا یو ځل واخلو. بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. تر هغې پورې مالا او پیر سید نادر شاه له ورکه اجازت روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اوری د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سریو سي
1: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرز علاج ډیر په تسلی سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بی اولادی، د نارینه او زنانه او پټې مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی غوخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپاتیک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپاتیک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سالور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سالورما، پنځما، شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سالورو بجو پوری موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پاره په دې نمبر رابطه کولای شئ: 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته: نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری: استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ: نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ: 0311-84-33-878.
0: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سریو سي.

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے. ریڈیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
2: الله اکبر الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: وټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. وټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चे बगे तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبره کوم نشری نا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سرڈو توقع کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی نو تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم پر یاد دی
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل ما ولا بد قشنه کرتے کرتے رسال الله پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لګاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد مون قاری خدا بسیب او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې مون حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا التیدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل

0: بیا دا ادادیا سالې دو موسم لپاره دالون تلاړو
1: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
2: شوبه یې پزم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دو رادیس پولیس بکون هم ده تخصص پکی هم ده او میڈل پولیس کود پکی هم ده
1: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
0: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاده توجه وي
3: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: تاج رحمان صاحب تاسو خبره بالکل بجا ده خو دې سره سره چې کم دی الله دې خلکم پويږي چې حرکت یو سیز علاج ونه نه پويږي نو کم از کم سړی بل چاته ریفر کیږي یار دا دې مریض باندې زه پوه نه شم بل ډاکټر لې بوزه کنه
1: جی جی
0: اکثر په خلک خپل تجربه کې آئے کی چې کم دی اکثر ماشومان ډېر زیات خراب شي کوشش کوي چې یاره چرته هم علاج کوي نو تجربه کار ڈاکٹر نے علاج کرے پور ڈاکٹر نے علاج کرے

یادت کې د جون میاشتې نه منټې باندې کراچۍ نه بیلجیم ته روانېږي. د ایټکوټ ذمہ داری منظور الحسن ته حوالی کړي. پروها کی لیگ کې به پاکستان دیرلسم جون نه اوویشتم جون پورې بیلجیم، سپین، انگلینڈ او بھارت سره دوا دوا میچونه لوبوي. او شریکو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مخه تیرو څلیری گھنٹو کې کرک، بنو، لکی مرت او ٹانگ خوا او شاہ سیمو کې پاسمان خال خال وریځې او موسم وچ و. موسمیاتو محکمې تر مخه تیرو څلیری گھنٹو کې کرک، بنو، لکی مرت او ٹانگ خوا او شاہ سیمو کې زیات نه زیات درجه حرارت 29 او کم نه کم 28 درجه سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی. په هوا کې د نمای تناسب 30% او د هوا رفتار 15 کیلومیټر فی گھنٹه ریکارڈ کړی شوی دی. موسمیاتو محکمې تر مخه سبابا، کرک، بنو، لکی مروت او ٹانگ خوا او شاہ سیمو کې پاسمان خال خال ریزه او موسم وچ وی. ولی بلخوا، سبابا، کرک، بنو، لکی مروت او ٹانگ کې انمر سبا سحر 6 منټه د پاسا 5 بجې سیر وهي او ماخام 22 منټه د پاسا 9 بجې به ډوبېږي. داود ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک مهم خبرونه. نورا مهم خبرونه اوریدلو ته فارا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک سره اوسه. اوس ماتا د نیوز ټیم سره راکې اجازه. د لوی الله پامان.

Radio Aman Network, News and Information Station. ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: او زمون د خدمت لپاره چې دوه تشریف راوړی دی او دومره ځان راته وقف کړی دی، نو یا الله ته د مدد وکړي او د ده په لاسو کې شفا واچوي. دا ډېر لوی دولت دی، نو دا ټوله خوشحالي ده چې دا دوی مال راکوي. نو زما زړه هم غواړي چې زه دوی له هغه خوشحالي ورکم چې هغه صحت سره تعلق ساتي، او بل دا زړه مې دا غواړي چې الله پاک هم دوی داسې خوشحالۍ کې خوشحالۍ سره مخ کی چې دا غمونه لر شي. ځکه نن سبا ډېر زیات غمونه دي، هر طرف ته ګوري غم دی، پریشانی ده، خو ساتون کې صرف یو الله دی. نو الله دې کی چې مونږ ټول مسلمانان خو خاص کر دا سیمه چې کومه ده الله دې خوشحاله ساتي او الله دې د غمونو نه لرې ساتي. څنګه چې تاسو عرض وکړو د مرضونو په باره کې، نو زه به وایم چې دلته یو څلور پنځه مرضونه چې دا ډېر عام دي، ډېر زیات عام دي. هغه فرسټ آف آل زه خو به وایم چې جاینټ کم فین دی، دا جوړونو دردونه چې کوم دي دا خو ډېر عام دي، ځکه دا په هاړي علاقه ده. نو زما دا ګل ګل مشران چې دي، نو دوی چې په دې کوزیږي او بیا را کوزیږي، نو دا ډېر زیات تکلیف کې مبتلا کیږي. ولې چې هلته بونس چې کوم دی ډوکی چکم دی د عمر مطابق هغه اجازت نه ورکي. بل که زه وګورم دلته دا کیډنی سٹون دی،
1: یعنی ګردی کانې
0: نظم صاحب دا ډیر زیات دی. الحمدلله موږ له هغه تجربه الله پاک را کړی ده. موږ ټول چې کوم دی نو هغه د میډیسن په ذریعه باندې هغه دوی نه ختم کړ، الله پاک ښه کړل. خو دلته چې کوم دی وستو وګورم نو ګال بلیډر چې وته ویل کا تریخي تریخي تریخي کانې
1: بالکل
0: دا هر چا کې موجود دی. تقریبا داسې کور نشته چې هغې کې موجود نه. خو چاته پته شته؟ چاته نشته. نن هم تقریبا زه پنځه شپږ مریضان ما کتلي دي، او درو ته پته وه درو ته نه وه چې ما الټراساؤنډ وکړو نو هغه بالکل پکې کاڼې موجود و. خو دې ته چې کوم دی زه وګورم نو دا ګال بلیډر چې کوم دی دا سټون نه دی، دا لکه یو لیکویډ دی. هغه هارډ شي، سخت شي، کله چې زیات شي. خو زیاتیږي ولې زیاتیږي؟ ځکه چې یو سپرا ده کوم ته چې گرین لیکویډ وایي، هغه زیات شي په جگر کې، په لیور کې. ولې زیات شي؟ چې هغه مونږ خوراکونه کوو، مونږ دا سپیسي خوراکونه کوو، دا مرچکی، دا مورغن غذاګانې، غوښې مونږ خو سغه ډاکتر تیر شوی دی. نو زه وایم چې هر زما خور به ورځي او مرچکی کې به چې کوم دې سره کوي خوري به
1: بالکل
0: سپرا شو. کله زیات شي نو کله چې چایو پیاله چې کوم دې ډکی شو نغنه بیا بیگی کنه ورځي لاندې، نو دغه سیدا ګال بلډر چې کوم دې نو پول شي، نو دینه بیا کاڼی جوړ شي. یو خدا کاش شو. بل دل تک دا مونږ ته غټه ته بوي ټایفایډ شي
1: استره ته به مونږ ویلې
0: تاسو اغل ته
1: بالکل سي
0: اغل ته راته یاد کې چې مونږ پروګرام کو نو
1: استره ته استره ته به بالکل
0: او ما خود په ټګرام جواب وکول هم د پیښور خود جواب ما د ټګرام کې چې چې ما خود تاسو مخ کې ویجلا زه خو نیم ټګرام يم.
1: او بالکل تاسو بلکې ځان وکړ کړي دی ټګرام د پر
0: ما وکړ کړي دی. نو دا راځي د دغه کم بکټیریا چې دا د غټې طبي ټیفایډ نش راځي. دا موږ دلته کې انټي بایوټیک چوفرو نو دا کم بکټیریا دا غلشي خلا، دا بکټیریا غلشي لاړ شي، هغه تریخي کې کینی او سیټ ته شي. کله چې دا بیا را بیدار شي لکه را سترانګ شي نو بیا دی کم دغه چې دی دا پتا تریخه دیکھی سویلنگ پیدا کی، پرسوب پیدا کی. پرسوب چې کله پیدا شي نو بیا در چورو کی، چې کله در چورو کی زما خور بیا چې کم دی و یره په خېټه کې مې درد دی، په معده کې مې درد دی، الټه راځي، تب روان راځي. داس ماشومان دي هغوی باندې مدا راځي، نو ماشومان لوخه اپریشن نشي کېدی. خو زه دلته دا پیغام ورکوم چې تاسو هم اپریشن نه کوئ، ځکه د یو سیز چې کاز معلوم شي، وجه معلوم شي، نو هغه ځای ته بیا رسد آسان شي. نو دا هومیوپیتک طریقې علاج چې کوم دی دا ډېر ښه علاج دی، ځکه چې دا هر ځای نه پاتې شي نظمان بوي، دا هر ځای نه وي. اخیری اثر زموږ کم زیاده هومیوپیتک
1: سیدا. ډاکټر صاحب تاسو کدا خبر هم ته وکړئ چې هومیوپیتک طریقې علاج چې کوم دی، چې لکه موږ اکثر هم دا خبرې کوو چې دا هربل طریقې علاج دی، یعنی د کې څه داسې څه نشته دی چې سایډ افیکټس وي یا نقصانات وي. نو څنګه تاسو په تریخې باندې خبرې ترې شروع کړلې، رابه شو د تریخې مسلې ته ځي، نو اکثر خلک د تریخې اپریشن وکړي، هغې نه بعد هغه تریخې وغورځي مکمل توګه باندې ځي. نو په هومیوپیتک طریقې علاج کې کوم خبرو کوو د تریخې اپریشن څومره

0: کامیاب کېدلې شي.
1: دا کم اپریشن چې دین دلته مونږ خلکو ته وایو چې تاسو فری مشوره دا اپریشن مخ کې مونږ نه اخیسته سي، ځکه چې مونږ تاسو خدمت ته ناشو، تاسو مونږ پیدا درکول غواړو، تاسو مونږ خوګول دردول نه غواړو، تاسو مونږ د چړنی نه لری ساتل غواړو. نو دلته چام چې اپریشن کړی دی، خو د اپریشن نه مخکې زه دا خبره کول غواړم چې الله پاک زموږ دا بدن دا صحت دا پیدا کړی دی، نو دا نوکان چې کوم دي دیم اسې نه دي پیدا کړی، دا ویښته چې دی دیم اسې نه دي پیدا کړی، نو څنګه دا غټ پټ کوم ګال بلیډر چې وته وي تریخې دی خو اسې نه دي پیدا کړی. کله چې دا لړ شي دی نو دته بیا د ډایجسټیو سیستم چې کوم دی نظام انحزام چې ته وي هغه لوز شي، هغه چې کوم دی کمزور شي، نو زما دا خور چې کوم دی دا اپریشن نه پس پدې کې مبتلا چې زما خو روټه نه ازمیږي، زما رو چې کوم دی زما رور زما بابا
0: نور مسلې ورته پیدا
1: شي، ځکه چې الله په خوده غور کړی نو قدرتي نچري لیکم نه غچ دی ته لړکی ته لړکی، نو بیا خبره دغه طرف ته راځي. نو زمونږ دا کوم طریقې لا چې دا جوسز دي په پاکستان کې درې قسمه علاج دی ټریټمنٹ دی، اول چې کوم دی هغه ایلوپیتی زانه نه ما چې دا ایلوپیتک خلاف ما یا د غیبت هم نه جی هغه په خپل ځای ټیک دی، بیا دویم سیکنډ چې کوم دی زمونږ هوموپیتک طریقې علاج دی، دریم چې کوم دی هغه حکمت دی ټیپ دی، نو هغه ته ایلوپیتک ډاکټر وای، دې ته هوموپیتک ډاکټر وای، هغه ته حکیم وای. نو دا بیل بیل طریقې علاج دی، خو بہرحال خو هوموپیتک ڈاکٹر منظور به هوموپیتک باندې خبره کوم، ځکه تجربه زما دغه ده، ایکسپیرینس زما دغه ده، بیا هم د دوی توجه ما که داسې سو گال بلیډر یا د تریخی کانی وی نو بالکل دوی راتلی راضی زما د اک نه تر 20 پورې دلته پیریډ دی،
0: یعنی اک تاریخ نه 20 تاریخ
1: 20 تاریخ پورې، بیا د دینه پس بیا د پېښور کې نو دوی راتلی شي بالکل موږ نه ٹریٹمنٹ کول شي، او داسې خلک وي چې موږ نه ٹریٹمنٹ کړی دا غوینه معلومات کی موږ دا نه وای چې موږ پیسې وګټو، موږ دا وای چې د انسان صحت وګټو.
0: صحیح بل خبره ډاکټر صاحب زبدا هم ایډ کوم کنه سي لکه خر سړی علاج کوم نه هغه دا هم نه دی اپریشن دی وه سړی علاج دا هم نه دی چې به هم په تک طریقې علاج کینو هغه تری مسله به خلک کی کنه سي، یعنی تاسو کوم مریض راشي نو تاسو هغه لاغه مشوره ورکوي چې هغه پر صحیح وي ٹھیک وي، مثال کې سړی دغه اپریشن ضروری دی مسله نه خلک کی نو تاسو ورته جی بالکل تاسو لاړ شئ، تاسو مسله اپریشن د پاره کې اپریشن کې خلک دلې شي نو تاسو هغه طرف ته لاړ
1: شئ، نو
0: سیو سړي مسله خلک دلې شي په هوموپیتیک طریقې علاج سره خلک دلې شي او راج کوم د کنټرول کیږي، نو څه ضرورت چې هغه سړي لاړ شي ورغه اپریشن وکړي.
1: بالکل نظمان به لکوي هغه ګوړه چمري نو زخم
0: روښانه
1: نه، نو په اسانه چې بائی پاس کیږي او زه تر سي موږ په لری باندې ولې راتاو، دا خو ډاکټر نو شو چې هغه یو انسان ته اساني نه پیدا کوي، دا خو لکه مطلب د انسانيت نو شو چې انسان ته اساني نه پیدا کوي، موږ له پکار دي چې موږ ډاکټران یو موږ چې ګم دې هغه انسان له داسې مشوره ورکو چې هغه یو صدقه جاریه جوړ شي او دې صحت من شي، دې د مزدوري قابل شي، دې چې کوم دې د ډیوټي قابل شي، او کوم لکه مونږ د چې کوي هغه طرف ته مایل شي روغ رمټوي، نو دا ډیره غټ خبره ده.
0: صحیح ده ډاکټر صاحب، قبل طرف تم گو ګورو ماشاءالله چې تاسو بلاچ کوم د زینو کې وخت تیر کړی دی، کوم په پېښور کې خبرو کې د سوابې خبرو کو یا د دین لوځي د ټانک خبرو کو یا د بټګرام خبرو کو، مختلف زینو کې تاسو پتی شوی مختلف ایکسپیرینس تاسو را دي او تاسو بلا زیاته تجربه هم ده چې دای زاسوم تاسو ته حاصل دي، نو څومره خلک تاسو سره خشي وي دي د تاریخي خولي سره کوم خبرې ترې وکړو، تاسو په لاس باندې خو بلا مریضانو ته تعالی شفا ورکړې ده، خو بل خصوص د تاریخي کوم خبرې ترې وکړو څومره مریضان تاسو سره خشي وي دي.
1: یره جی کو تاسو وګوره نتمان بھائی، نو د شمار نه وتی دي
0: چې
1: هو زکه دوی ما چې دا دما لکه کار نه دی، دا د الله دی، ځکه چې موږ صرف هغه دوی ورکو او د جوړولو طاقت چې کوم دی هغه صرف الله پاکي اخی دی، نو موږ دغه داوا نشو کولی چې دا موږ ټیکو نه، جدا الله پاک ټیکي خو بیا هم د الله تعالی موږ دا احسان مونږ چې دا علم موږ ته را بخل دی، او خاص کر د دې سیمې د پاره تاسو خو ما او زه بیا بیا هم دا ما ویلی دي، زه بیا هم دا وایم چې تر کومې ژوندیم د دې خورې خدمت زما داسې لکه فرض، ځکه په دې باندې پتن لگی زما اړه ولی دلته په دوی دردیږي، د دوی دا کم غریبی چې دا عجزیت چې دا کم بے وسی چې کم دا، نو دا ما ته هغه احساس روچتای چې زری موجود ما او زما خور دی، زما بچی دی، زما رور دی، زما بابا دی، زما بیبی دا، هغه په داسې تکلیف کې مبتلی نو اخر ولی دی مبتلی، زما د ډاکټر بیا هغه پیدا شوا، نو
0: ڈاکٹر صاحب تاسو خبر کوي چې کله انسان یوزې کې پاتې کیږي کنه زینه د انسان رزق وی یوزې کې د انسان رهایش نو لزمی خبره د انسان زړه غمینه چې کوم دی نو هغه سره لزم پیدا شي بهر هل بیا خو تاسو په ټانک شي موږ سره لږی ورسي تیرې کړې وي بیا هم تاسو ټانک خلک یاد وای کله کله کنه نو بهر هل بټګرام کې تاسو ډیر زیات ټایم شو رزمی خبر ہے خلق سر اسے گی سر جگم داری خان سے ہنوی سر ملاقاتوں نے کی گی وقتی چما ہوتا سنا سو نتا تھا بٹا گرام خلق صفتوں نے ما تو شروع کر دی یار نزوان بھائی ڈیر زیاد خلق دی ڈیر زیاد مینا ناک خلق دی نو مام در تو یار ڈاکٹر صاحب زچی سنگ پلار رتنم نو یو بابارا سر ملو شو نو گی ہر کر نزوان میت لیٹ شو لی نو تب ما سر ای سری گی نو اغه دمر مینا ناک خلق دی نو بیا چی سڑے تعالی مینا در کی نو پکار د چی اغه تا مینا بدل کی مینا ور کڑلی
1: شی گورا وی دی مینا د مینا پیدا جنو تو زما عزت کو زبستا بولی نو کوما دا غا دوی مل غا احساسات را کړی دی عزت د قدر د مینی زج کله نا کله نظمان په جټه زما کنه تاسو یقینو کې چې زکل دی سی پیکتور سم دی بټګرام تاسو په شو ګورم چې بیا به مې نصیب پیدا شو کنه هغه زړه مې ور پسې درد کوي
0: او درد هغه تلم درته مې ونه کتلو مې بخایس
1: بالکل نو دا غا هغه خلی زمان رازی خلی که خود دن زمان غی احساسات وی چیزا بڑکرام نخوز جا لارم
0: اگر رحمان با بشیر هم را تیاز شو بی زی رحمان پس من گینه لیوانه شو سخبرم چیز بانانو بس سهاری نو ما بکیلا دا دویم او رازی دکتر سی باو نو ما زده نکی گی نو وقتی می دا خیات بیتوی نو میده سی کار دی چی لگا تاس با ما پا زبردسته گڑی کی کنه وی چی لگا دا در سر هورا سو کنی زخو نزم اگو بعدی ورته یار سبا شکر بلګو مخیر سبا ورځ مخلت راکی نو بل ورځ بخیر د نه لاړ شمال کله گزاره رسل
1: لکه مطلب د نظمان بي زما خبر الکا ټیک تک نه
0: تاسو خبره ټیک ده
1: ټیک ته بالکل
0: تاسو زنه ګرمه ونه الکا مینا نه کا د خلق مینا نه اکتی سي بهر سړي زړه بیا نه کیږي ډاکټر صاحب
1: بالکل جی بالکل جدا لکه مطلب ده چې سلور کال مې مو شو او زه ویم چې دا خو سلور کال سلور میاشتې به تیر شو
0: جی سي
1: خو څنګه چې کلی ته ورسم پیښور ته ورسم هغه سوچ او نظر نه دی دا په دې غرونو باندې په دې روډونو باندې په دې عجزانو غریبانانو خلکو باندې چې یاره زما د بټګرام خلک به څنګه وي څه حال کې وي او لکه تکلیف پی پی لکه هغه احساسات تیرا سره کنه نو دا ټول هغه ظاهره مینا د چیزی په الفاظو کې بیانومه او هغه الفاظ ما سره نشته چې د دې د مینا او د عزت هغه صفاتو کوم
0: بالکل سي ډاکټر صاحب اوریدونکو کالز به هم ځان سره اخلو سي 0311 84 33 878 0311 84 33 878 په دغه پروګرام کې بالکل اوریدونکو تاسو کالز کولای شئ موږ سره پروګرام کې برخه اخیستلی شئ او د دین لوازي ډاکټر صاحب سره کوم کلینیک ته نیو جرمن کلینیک ګیټ موډ میدان سره کوم د الته تاسو سره تللی شئ نس نیو نادر افیس بټګرام وعلیکم السلام جی خیر دی جی امن دی تاسو سو خبر کوي د کم زینا جی جی محمد سعید صاحب دا ترغنا تاسو پر جی جی جی جی پٹو مسالہ دا بچو بچو مسالہ دا جی جی جی صحیح دا تاسو داسې کار وکړئ کنه دا صحیح دی سی تاسو داسې کار وکړئ چې دا پروګرام نه بعد کې په دین امر هم کال کولای شي ډاکټر صاحب سره تاسو مشوره وکړئ کنه او بل دا کجیر تاسو رتلل غواړئ نو تاسو راشه چې کم ټیسټونه تاسو کړی دی هم ځان سره راوړئ ډاکټر صاحب نه چیک اپ وکړئ نو ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ټیسټونه هم وګوري تاسو یو روغه مشوره درکې صحیح ده بچی در کی تاسو نے امید رکھے گی دنیا پہ امید کھوڑ لیجیے تاسو اللہ تعالیٰ نے امید ساتھ نو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ بتاسو بچی در کی ہاں ڈاکٹر صحیح دے جی تاسو ڈاکٹر صاحب جواب در کی تاسو ریڈیو اور صحیح دا من نه چې خوشاله شي ډاکټر صاحب د غزمنګ ضرور دی بلا زینو کې ګرځیدلې دی میسر شوی دی وای بلا ډاکټرانو نه پیسې اغیستې دي او چې کوم د کنه بچی مې نه کیږي نو بچی چې کوم د پکور کې وینو اکور ور سره آباد وي کنه سي
1: بالکل سم سره په ولول کې دا بچی چې کوم دی مثال ګلونو دی او ګلونه کوي خوشبوئی او کله دا خوشبوئی نی بیا انسان تنګیږي د ګل بچی چې کوم دی میوه ده دا میوه نی نو انسان تنګیږي بهرحال بچی دا ایمان ساتے اول بز ساتم بیا تاسو ساتے چې دا الله ورکی مونږ خپل کوشش کو دی دی دا کم رپورټونه چې دی دا د روړي مونږ به ورچ کو ک د ټیکی دوی مونږ بالکل کلیر وای چې ته ټیکی دې شی ټیکی کی با الله پا رحم به ټیکی کی او کنه نه ټیکی کی د ټیکی دوی نه نو مونږ بس پا وای چې را ته ټیکی دې نشي
0: سید یې نه مشوره به ورکو کم د ته پر فائدہ مانی
1: بالکل جی
0: السلام علیکم
2: سلام
0: خیر سی تاسو جی تاسو پروگرام کے ہر کلے سڑی میں شوایو ماشاء اللہ جی منگا ہم خیو تاسو خیر جی جی بالکل پروگرام نہ بات کے بدغ نمبر میں تاسو بالکل کال کا ولے شے ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب سره چې کوم تاسو خپل مشوره کولای شي خدای جی جی بالکل پروگرام نہ بات کے کالو کے ایسی اردن کو کچہری تاسو دس مسئلے وی سی چاہ تاسو پروگرام کے بیان والے نشی یعنی پوشی د مراد وی کا زنا نا وی او د دین لوازی کہا مردانہ پوشی د مراد وی تاسو پر لای پروگرام کے کال نشی کولے نو تاسو کوشش وکید پروگرام نہ بات کے ہم تاسو کال کولے شی او د ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب سره مشورہ تاسو کولے شی پروگرام نہ بات کے ہم تاسو پدغی نمبر 0311 8433878 باندې کال کولای شي او د دین لباسي ډاکټر صاحب کلینیک ته هم راتللی شي ته هم ډاکټر صاحب نه مشوره کولای شي سمره هم زموږ غفایندې دي سمره هم زموږ رونه دي کچر ته تاسو پوښي د امراض وی شي یعنی هغه امراض چې موږ په ریډیو باندې بیانولې نه شو یا تاسو لایف کال نشي کولای نو موږ ته بیانولې نه شي نو بالکل چې پروګرام نه بعد کې هم په دغه نمبر باندې کال کولای شي ډاکټر اکبر قریشی صاحب سره چې کوم دا تاسو خپل مشوره کولای شي او بل دا چې سمره هم امراض دي کاغه د سلنډې مرض دي یا د دین لباسي بلډ پریشر دے یا د تریه دے کم ته چې ډاکټر صاحب بلډ بیر باندې خبره تری هم وکړلې سي یا د مېدی مسلې دي نو بالکل د زنانه او مردانه پوشي د مراد یغي خولې سره بالکل جتا صورت للی شي د ډاکټر صاحب یعنی ډاکټر اکبر شي سم نه تاسو خپل چیک اپ کولې شیخ خپل علاج کوم نه تاسو د ډاکټر صاحب نه کولې شي دین الوازی کې څوک په پروګرام کې کال کول غواړي نو بالکل 0311 8433878 باندې تاسو هم کال کولې شي ډاکټر صاحب څنګه تاسو وختي خبره تری موږ روانه کړې وې چې دغه جوړونه د دونو ولی سره هم تاسو خبره تر وکړي نن سبا کوم کو ګورو چې کم زمګه یوت ته یا زمګه ځوانان دي چې هم په دغه شنه مسلو کې اخته شي ودي وای جوړونه می دردونه دي پټو می دردونه دي خپې می خوګيږي او چې کوم د کنه په دغه مسلې په ځوان ځوانې کې چې کوم د کنه ورته مل شي ودي سو وجه کې دل شي تاسو په خیال باندې
1: اصل کې نزمان به کتاب وګورنو هر یو انسان سره پلاس کې دا موبایل پروت دی او سترګې کته کړي چې ملما مراشي بس سلام او کلامو کې بیا هغه ملما ته ګوري نه هغه موبایل ته ګوري نو یو خدا غلط کار دی بل چې کوم دی ناس ته دې سره ناس ته ډیره زیاته او ناسته چې کوم دی اک مشر دی او کشر که ځوان دی که پیغله ده د دې د پاره دا چې کوم دی دا ډیر زیات نقصان دی وی ګرځیدل دا یو ورزش دی او د ورزش نه پس دا بلډ سرکولیشن چې ستا وی دا وسره چې کوم دی بیلنس وی نو چې کله موږ ډیر زیات ناسته کوو نو دا بلډ سرکولیشن دا ویک شي دا کمزور شي دا اغه زینو ته نه رسی کم زینو ته چې ضرورت وی بیا د دې نه پس که موږ وګورو د جوړونو دردونو جوړونو دردونو چې

0: دي جاند فين چې کوم دي تا د مختلف وجوهات نه راتلی شي لکه زبو یم چې یوریک اسید اوس بدو یم چې یوریک اسید راځي ولې څنګه جوړیږي یوریک اسید اوریدونکو دا د غیر ضروری خوراک لکه مطلب دې چې زبدو یم چې غوخه ډیره زیات ضرورت نه مونږ استعمالو چاول ډیر زیات استعمالو کم سپیسی خوراکونه مرغن غذاګان چې کم دي دا ډیر زیات استعمالو او سبزی ته نه ګورو نو د دغه د لاسه چې کم دي دا خبر زی ما څنګه چې لیور ته اشاره وکړه وختي نو دا زی جیګر متاثر کوي او جیګر چې کم دي بیا دا یوریک اسید پیدا کوي او بیا بلډ کې شاملې او راځي په دې جوړونو کې کینی او دې کې بیا یو سویلنګ یو پړسوب پیدا کی بیا انسان مومنٹ نشی کولے کچھ کل مومنٹ کئی نو دیکھ سویلنگ پیدا کی گی پرسو پکی پیدا کی گی انفیکشن پکی رازی دا جوڑونا دا درینا ہم خرابی دیشی
1: صحیح چی ڈاکٹر صاحب اسی میں سے رغلی چی سلام بیا تاسو سنگ ایزی ڈاکٹر صاحب تا سلام چی او بیا زما دخپو او دا لسنو چی کم دا گوتو باندی دی ڈاکٹر صاحب
0: وی
1: دا درد کوي دا سو وجہ کی دلی شو فریال زمگا خور چی کم دا میسج کرے دی
0: سنگ چی دا کم دا گوتو کم دې تسمال جاینټ ولې کور کوټي کوم بندونه چې دي جوړونه چې دي او دې سره کوم منګو تا دا کوم مړوان غوند وایو اکثر د زنانو دی کپڑی وینځي یا لوخي وینځي یا کار کوي نو دا درد کوي او دی کې پړسوب راځي نو چرې دې کې پړسوب راغې او دا کوم ورکوټي بندونه چې دي جوړونه چې دي کې مو سره پړسوب راغې نو دیتا روماتایډ آرترایټس وای دا یو سخت بیماری ده چې اسانو الفاظو کې بده دوی ما چې دا اړوکو تب دیته وای په نورو طریقې علاج کې چې کوم دی غوړي لاړ شي نه غوي صرف او صرف دغه سټیرایډ ورکوي په دې باندې وخت یې راوه اسا الان کې هغه منګ په سټیرایډ باندې بدنامي خدا د هغه د فارمیسی نه را پیدا کیږي زمونږ په فارمیسی کې سټیرایډ نشته بالکل نشته نو دغه د لاس چې کوم دی بیا انسان چې دغه استعمالی نو بیا ګردیم وای او بیا دغه اډوکی چې کوم دی دا کګیږي ټیرا پن پکې راځي انسان ډیر تکلیف کی مبتلا گئی نو الحمدللہ دغه سیر ډیر مریضان ما ته راغلی دي چې هم دغه رومیټایډ آرترایټس کوم فیور چي دي تب چي دا ورته وا او ورته ویل چې په ټولو مرم دا دوی خوري ته د خکېدو نو ماخله نو ما وته خاندل مې الله پاک داسې مرز نه دی را لګل چې دا غي علاج نشته خو ناراسته ډاکټران دي هغه ګوري نه هغه ریسرچ نه کوي او راشه بس پیس جیب کې اچو بدغه مطلب دی کنه زویم چې نه فیس زما ضرورت نشته مونږ دلته داسې روزه مخې ده چې زمونږ فیس معافي هغه د جمعرات ورځې نو ولې مخې ده دا ځکه مخې ده چې زمونږ دا نیت ده چې دا کم تکلیفات چې دي دا دوی نه الله پاک واخلي مونږ له پیسې نه راکوي خو چې دوی پارامي مونږ اودس کوي د خپلو بچو خدمت کوي نو د دغه د لاسه زه دې خوراکي ته وایم چې دوی را دي شي مونږ وګورو چې آیا دا څه وجه ده
1: ډاکټر صاحب څنګه تاسو خبرو کړل لسی چې اکثر ډاکټرانو ریسرچ نه کوي ګوري نه سي نو اکثر مونږ داسې ډاکټرانو لیدلې دي کم وګورو ډاکټر صاحب تاسو به هم ډیر زیات لیدلې تاسو هم ډیر زیات ایکسپیرینس په دې کې سي چې هغه مریض وي تاسو سم مسله ده مریض وي زماته به دا یمې بخار دي سي نو بس هغه مریض وي بس تاسو فلانه ټیبلیټ را واخلي استعمال کې سي نو اکثر ډاکټر صاحب تاسو وګورئ کنه تاسو اکثر زموږ خوین دی راشي زموږ مین دی راشي رونا راشی نو هغه تاسو چې ورته وای تاسو سم مسله ده وای دلته په ګوردې می درد ده خلال کې مسله ورته بل ځای نه
0: بالکل
1: درد د مېدی کې می درد کیږي حالانکه درد بل ځای کته هغه ځای من دلار شي تاسو د مریض په تبه لاشه نو علاج نه وشي ځکه چې ته پته نه لګی چې زما مېده کم ځای ده زما ګورده کم ځای ده زما جګر کم ځای ده نو بیا ځنې ډاکټر بس ورته وای سم مسله ده بس ته مېده دا ولې چې مېده کې می درد ده نو هغه پیشنټ درمي پیسې لګوي بیا راسي پیسې لګي بیا راسي مسله نه خل کیږي مسله نه ټریس کیږي خو په هومیوپیتی کې ډاکټر صاحب زما یو خبر ډیر زیاته پسند خو خمه دا هم دا دي چې هومیوپیتیک ډاکټرانو دا خبر کوي چې موږ علامات بیس باندې علاج کوو
0: بالکل جی موږ دا ګورو اوس له یو کمره دا
1: داغه
0: کم دیوال چې دا کریکیږي بار بار او راځي ګلکار پر راځي او سیمټ پر مګي سبا راشي بیا کریکی خو بیس ته نه کوزیږي بنیاد ته نه کوزیږي وګوره چې دا کریک د سوج راځي نو زما خپل طریقه دار ماته لا ډیر خلک دا سوج ډاکټر صاحب ته په مریض باندې لکشان ټیم زیات اخلي نو زه وته ما چې دغه مرز په دې مریض باندې سمره ټیم غشت دي د کوم ورځ نه چې کوم دې را ګیر کړی دي نو خامخا مال به ټیم را کوي چې دغه مرز ولې راغلی دي د سده وج راغلی دي نو چې زه هغه بیس ته نیم کوشوی او ما هغه معلومات نی کړی نو زه ځان نشم خلاصولی، ځکه چې زه د دردونو ګولۍ خو بس ور بکم پر ټایمینګ وخت تور به کار وکړي. دا خو دوکه شو زما په خیال چې دا دوکه چې کوم دی دا ګناه ده. نو مونږ باقاعده ریسرچ کوو، ډایګنوزینګ کوو، معلومات کوو، هغه بیس ته ځان کوزو کوم ځای نه چې دغه بلا مرض چې دی دا راوچتېږي هغه ځای ختم کوو. دا کم تکلیفات چی ورکړي دا بخبره ټیک
1: دی، دا مسئله جړې تاسو
0: بالکل غجړ کټ کو ختم شي قصه.
1: صحیح. اول ډاکټر صاحب دا یو خبر به هم تاسو سره شیر کوم چې تاسو په تجربه کوم دا ډیر غلی زی چې زمونږ خلک سکه ډاکټر صاحب زمونږ خلک داسې کې چې وړو کې شنه مسئله چې غربت ډیر زیات دی
0: کوم خبر
1: وګورئ که سمره هم زمونږ د پښتونخوا لکې دي نو کغه زمونږ سره ته لکې دي ډاکټر صاحب کدا بټاګرام لکې دي نو غربت ډیر زیات دی چې وختي زمونږ یو رور کال هم کړي وسی چې بچو خبره سره خبره کولې سي غربت ډیر زیات دی ډاکټر صاحب نو هغه سکه چې لګه مو دي مسئله ورته هغه پزار کې برداشت بس پیسې بچت کا وچ کوم دکنه نشت لے ڈاکٹر ته پیسې بچت کا نو هغه مسله سو کی ڈاکٹر صاحب هغه په انسان کې دنه کور جوړ کی نو هغه مسله به دوم رشید ما په خپل ڈاکٹر صاحب زم چکم د گواند یو کپڑو سی ورته وې اوس نو هم سره نيزو نو هغه د ګردې لګ شانې مسله و نو هغه یاره بچی می وړو کی دی ز چکم د کنه نشم کولې په هغه ټایم کې 4-5000 روپے من د میډیسن کې دز نو هغه مسله تل یو په 3-4-5 سال بعد هغه سړی د مرگ تر آگه سی اپریشن یو کو اپریشن نه بعد خلکو غلا ډاکټر صاحب خبر کنا کنستلې و سی چې بس اړې نه بچي کی بس سلور 15 ورځو کې بده اعلان کیږي بده بشخه چې کوم د خخو به سی سو بهر جی هغه مسله وړو کی مسله دغه سټیج ته تلې و چې هغه د دم مرگ سبب هم ګرځیدای شو سی
0: بالکل جی
1: سو بهر دې خبرې سره تاسو سو وایو سی
0: جی بالکل دې باندې خو زه اول دا افسوس کوم چې دا عجزی دا غریبی دا نو دا چې زه کینم په کلینیک کې داسې مریض مال راشی هغه وخت اړولی ما ته وی چې ډاکټر صاحب مونږ ټیک شو بالکل ټیک شو خو بیا د راتلو لپاره مونږ دا کم علاج ټریټمنټ چې دا کنټینیو اون ساتل شو ولی چې مونږ سره پیسې نه وي نو تاسو یقین وکړئ چې الله حاضر ناظر دي چې زما زړه درد وکړي چې یا الله دی بس کوي دی به کم خوازي نو زه بیا چې کم دی زما دومره کوشش شي چې تاسو یقین وکړئ که مونږ دغه میډیسن کې یا دغه کې پیسې ګټو نه د زده الکان ته بالکل ته مګټه بالکل ته مګټه او داسې زما واز به دما خويندې اوري داسې زما رونه به اوري ما ډیر داسې ویل دي الله زر ناظر دې چې پیسې د سرنی او ته بیمار ته وای وای کې او زدل ته ناس ته مان پر ورځ د قیامت ممان الله ته پوس کوي چې بس تا پیسو پس راغشته بس پیسې ستا چې کوم دی نو هغه
1: مقصد
0: د زندګي نو دغه مقصد دغه خبره چې کوم دی ما یری چې الله له بس څه جواب ورکوم زه خپل غاړه خلاص کوم زم چې زمانه سکیږي اب تاسو د روان دی وی زه به کوشش کوم چې تاسو له الله پاک څخه هدر کیو دوی بز در کوم نو همدا مکه وای په بچو باندې دا تکلیفونه مته راوي
1: ډاکټر صاحب تاسو کې زما دغه کار هم فقط کوم څنګه تاسو خبروم کولای شي نو د انسان صفات کوم د کنه هغه مخمخ هم پکار دی انسان صفات وشي نو پټان کلینیک کې څنګه تاسو هغه مرکه چراغ لا بچي وروړي وړو کې شن هغه جړلې شي نو ډاکټر صاحب غلم خان چې کله هم ماته اوس ریاسي نو مال جړا راشي تاسو لږ راغلې شي نو تاسو ورته خورکې تاسو به فکر زیم کنه زدل د کې راغلې نو تاسو ورله میډیسن ورکړل شي نو هغه ډاکټر صاحب چې نن هم مال دراشي کلینیک ته کنه نو تاسو ته دعاګانې کې نو ماته کله کله سپیشل وي چې را زمګا غرور شي کم دي چې ما بچلې میډیسن راکړو د ویانې راکړو نو زما غرور له سپیشل سلامونه وایې نو زمګا غرور شي کم دي اما سره ډیر زیاته قرباني کړې وسی نو تاسو کې زما دغه یو خبره ډیر زیاته خوخه ډاکټر صاحب تاسو کې عجزي دي
0: جی بالکل دا الله تعالی رحم دې کرم دې زر ډیر زیات عجز سړې ما ناچیزې ما دا خورې ما دلته بډي خو خلکې قابلان قابلان خلک به خو نه ځان ته قابل ويم نه ځان ته اسم نو ويم بس زویم دا خورې ما ځکه چې ورځ بس خورې کیګم نو آیا دا وخت الله پاک دا مقرره کړی دا او حقوق العباد چې کوم دي کنه دا ډیر غټ عبادت دی ډیر غټ عبادت دی نو الله پاک کوئی موز خو زما دي ټیک شو موز کا ویار څه کوي خدمت پرز دي خو دا انسان زړه چې کوم دی ګور دلته زناستم دا ګورونه دردوي نو زه دوی تم ارجه ته دا نصیحت کوم چې په کور کې چې کوم دی درد چاته مرسوي تا سره پیسې نشته راشه ډاکټر تو وای چې پیسې نشته را سره څه چلو کوم دا د ډاکټر ذمہواری ده د برنه وته الله پاک ګوري چې زما دا بندا چې ما ډاکټر کړی دی چې کوم وته ناستې نو دیم ما ڈاکٹر کولی شو دیم یا سکولی شو خو نا دا خو ایگزام دے اغا سڑی از موی
1: بالکل
0: بالکل
1: اللہ تعالی وے کین ڈاکٹر سی بس تاسو پخپل کی پمز دازم کی ول چکم خلا کی کنا د خپل کی یو بل بندر خم کوي تاسو منور ول پتا سو بندر بیا
0: بالکل دا خبر ز کو مدلتا ام تاسو پ یو بل رحم کے تاسو یو بل لمینه ور کے عزت ور کے د یو بل د خبر چکم دے اغا نیگیٹو سیٹ باندې ماخله اغه وکړه اغه وره او بل دوی مزه خبره چې جذبات نه مکار ناخله اغه خبره چې کوم دی بالکل ریفلی بزر نه ورکه اغه به سوچ کې چې سوچ ته پوکو او جذبات پاغه د خپکه خودا استاد خلینا استاد جبن مدومره خوغه خبر روزي چې بل انسان ته کنه پاغه خپل خبره باندې به او وخت پیمانه شي او ستومانه بشي
1: بالکل د ډاکټر صاحب چونکه کوم میډیکل خبرې دی به هم کوزي ور سره سره بدا اصلاحي خبر به هم کو چونکه لازمي نه ده چې موږ بار ټیم لګي او زی جلک چکم د جوړونو داسې دردونه دي تخپل داسې دردونه دي یو انګريز محقق دی ډاکټر صاحب شکسپیر نه وای داسې هغه وای چې د دنیا چې کوم ده کنه زندگی تیری گی چکم دکنا پلار شی بیا پلار چکم دکنا بیا بل شی بیا بل شی دا زندگی چکم دکنا دادا سے روانه د تیرې گیسی خو هغه کردار یا ستلی شي چې کم سرول ادا کی نو تاسو چې کم رول دیږي د سپیشلیز تاسو ډاکټرانو ته دا تاسو زو اپریشیټ کوم چې تاسو چې کم انسانيت ته پر تاسو لګي انسانيت بچ کوي سي چې کچري د چا یو د انسان ژوندۍ بچ کړل نو د ټول د انسانيت ژوندۍ بچ کړل سي
0: بالکل جی زو چې کله دلته پړم به ورځ راهل منو ما کلینیک چې کیناستم نو ما نظر واچو چې داخلك سنگ دی ما چې کول هغه نظر میں پیچو نو تاسو یقینو کې چې ما دوی ته وکتل مې دا سمره معصوم خلق دی دا سمره عجز خلق دی دا سمره بے وسه خلق دی دا مزدوری دی سو کراچی کې ناسي سو دوبه کې ناستی ولی دلته نشته بچی پریخي دی کورونه پریخي دی خاندانونه پریخي دی د مسته نه دی پریخي دی د مجبورې نه پریخي دی نو چې ما دوی باندې هغه نظر واچو نو مالک دا سوال کو دا الله نه چې یا الله مال دومره وس راکې دومره طاقت راکې دومره علم راکې چې زمانه دوی ته کم از کم سله چې راغلی ما چې هغه فایده دوی ته اورسی او ما له دومره وسم راکې چې څوک جزانی او وسی نه کیږي چې هغه سره چې کم دی هغه خپل امداد وکم خپل وس مطابق نو الحمدلله مال الله پاک چې کم دی علم راکې بار بار څو محسوسومه دا زما نیت ته ګوري الله پاک چې په کم نیت دلته راغلی مو ناشته مونږ نه په خبر چې کوم دی خو تاسو پته را
1: بالکل
0: ته څه کمې دي
1: بالکل
0: خو دغه زما اراده ده دا زما میشن دی چې د دې ځای د خلکو به زه خدمت کوم په صحیح طریقه به کوم اته ماشوم بچی دی که لوی دی که مشر دی که زه به کوشش کوم چې زه
1: د خلکو
0: خدمت کوم په دې عجزې په غریبۍ کې دا احساس ولا اوچت کوم ته لره کوم ته چې دا مو عجز عجز عجز او غریب ځا چې کوم دی ویغه پښتو کې متل دا ویندوی نو بالکل زه لګیم او خدمت کوم
1: ډاکټر صاحب کلر در سره ګورو سوک دی د کم ځای نه چې اسلام علیکم اسلام علیکم اوکے جی تاسو کال کاټ شو چې تو بهرحال بیا کوشش کولای شي په 0311 84 33 878 باندې کال کولای شي 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې اوردونکو تاسو کال کولای شي پروگرام دوران کوم چې او د پروگرام نه بعد کې هم تاسو کال کولای شي او د دین الوه ډاکټر صاحب د کلینیک پته هم ځان سره نوٹ کړئ سي نیو جرمن کلینیک گیټ موډ میدان نیز نیو نادر آفس بٹا گرام سی الته کې تاسو راتللې شي د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ څنګه دا کولای شي او د دینې لواجی کم زمګ خويندې دي کم زمګ مین دي دي کم زمګ رونه دي هغه وړي شي د پروګرام نه بعد کې ډاکټر صاحب سره مشوره وکړو بالکل پروګرام نه بعد کې هم مشوره ډاکټر صاحب سره کولای شي او چې سم تاسو مسلې هغه ډاکټر صاحب سره ډیسکس کولای شي پروګرام نه بعد کې هم سي یو کلر ګورو جی سوک دې سره او د کم ځای نه دي او سبا وایي السلام علیکم السلام علیکم جی جی قربان سو خبر کې وای ته کم څه نه
2: پروگرام خبرې
1: جی وسما بھائی تاسو هر کله سړي مې شوای پروگرام کې هلو جی وسما بھائی تاسو ریډیو بند کې کنه ماستر خبرو کې چې ما وته خبرې پسی تر کې سره وشي اوکے سی ډیر زیات مننه وسما به بخښنه غواړو چې تاسو ریډیو ان کړی دي همیشه لپاره کوشش کوي اوردون کو چې کله تاسو کال کوي نو دا ریډیو شات آف کوي ځکه چې زمونږ او تاسو خبرې ډیری کیږي او ریډیو आवाज یو څو سکند لیټ روان وي نو کوشش کوي چې کله تاسو کال ملوي ریډیو ته نو دا ریډیو आवाज بندوي خسي نو بیا زمونږ او تاسو خبرې په سی ډول باندې کیږي السلام علیکم
2: هلو
1: جی جی السلام علیکم بالکل امن امان دی ستاسو دعاګانې دي قربان څوک خبرې کوي د کوم ځای نه جی جی جی جی اسامہ بھائی تاسو ہر کلے وای اوس پختن لری ڈاکٹر سیمنا
2: اجا سب ٹھیک نہیں تھایا
1: سنگ جی
2: میں سر ٹھیک نہیں
1: ٹھیک نہیں اس مسئلہ دیتا اس تا
2: سارے پرے پاندو اپنے زنگونا نو سدار دے
1: ہاں پاندو پ زنگونا نو دے در دے سمر ٹائم نہ دا در کی کی اسامہ بھائی دارا تو چ عمر مسوم رہے
2: عمر تقریبا
1: خوشحالہ جی ڈاکٹر صاحب وقت سوال کرے ہو جی
0: ڈاکٹر ورزش کی گرزی دے ناست دے ڈیرا نہ کئی او بلک دوی باندې سے تبر اغلی کی دی شیا د کیلشیم کمی وی نو اغه ټیسټونه با کوي ابا ډاکټر ته خی یا به مال راضی نو ان شاء الله دی به ټیک ټاک شي
1: مننه خوشاله شي سی لای با خاص می زمغه خور غلی دی نزمان می ته پټانک پراتک باندې هر کله سړي مشي وایو سی او نن پروگرام ډیر زیات خولې دی ډیر زیات مزیدار دی ډیر زیات مننه زما خور چې تاسو زمغه پروگرام ستنه کوي بهر غلی دا می خیر به ته وچی خیر به نن با ما او ډاکټر سی زړی اتری خبره تری سره وکړو زړه یادونه به بیا سره تازه کړو کې ډاکټر صاحب موږ سیټ ته راځي نو بټا ګرام دې سخت مین یو مزي خو ما اول ورته ډاکټر صاحب لکه بس تاسو واسه نه راځي بهر شي زړه اغلم چې ما زړه نه کېږي او سبا ورځ مخلت مې ډاکټر صاحب ناغس دي ما ډاکټر صاحب سبا ورځ راکې خېر بل ورځ بلاړ شم ته ډېر جات ونه زما خو خوشاله شي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام نزمان حسک صاحب په خیرونو تاسو په بډګرام ته پراتلو باندې ہر کلے وہی استاد ہو ڈیرا ڈیرا من نہ کہو جتا سو بڑگرام کا تشریف راوڑو ڈاکٹر صاحب تا تمہاری طرف سلام نظمان ہٹک سے وہ تھا تا ڈیر ڈیر سلام استاد ڈیر خستا خبر دی اور ڈیر جو اندے سڑے اور زمان دی پختو دی پختو نو یو دغای تا لکا پوزای زمانگا
1: مننا خوشحال اسی کے قدرمن شی او د تاسو خپل میننا کې خپل قدرمن نو زکه چې کوم د تاسو هر شړې قدرمن میننا ښکاری الله مو قدر وکړه خوشاله شي
3: نظم ته به از ته له غوڼې ټیم کې ښه د غشي خپا کېږي نه معذرت غواړم او
1: تاسو
3: کله نه کله د ما خلې دې نشپاګه مې پر دې پروګرام باندې تاسو نه تن نه کې کرک نه تاسو شو کو کنه
1: جی جی جی بالکل د ټانک نه مکو سي
3: او هغه کې به زه په انتظار ما وستا پروګرام ته بیا ته هغه په کله پکې کټ کې دلا کا شاټ پراته او په کټ کې دار اتو وا
1: جی سی
3: دا غینه بیا ما تاسو د غزل نو نو اوس ما ریډو کولاو کان مې ک تاسو راغل ونه زه ډیر جاب خوشاله اسلامانو
1: الله مو قدر کو خوشاله شي بس او ما هو اراده هم نو غو بس الله تعالی چې کله کله انسان رزق کم زی کې لیکلی وینو بس هلته کې انسان ویزیت وشي لاړ شي سو بہر حال دلتا کہ لگ رہا غلوں سے کارو نو بس بہر حال ویزا قریشی سب چکر بہو لگو آبا یاد کو نو قریشی سب تمہیں بھی چیرہ یو سبا ورسی مخلط را کی خیر دلار بشا وہ غصہ کی گئے بنا جی
3: نا کہنا سو سار رازم ان ازمان سے بہتا زو تعلما تازو بیا واپس نا پری دوما
1: زو وانا مدہ سے سڑے جی ماو تڑی جی پریمی نگ دی
3: یارا پو خدا یقین اوکا لگا دیر سا خوشحال اسلم لگا دیر زیادر تو خوشحال اسلم دیر نواز سبا بتا سوئے جی
1: انشاءاللہ سبا بزایم بل ورز ببیانیم اسی
3: او دا اللہ سو بدو پروگرام کی بھائی
1: دا مسوتا نو نا
3: او نا نو کنا نظمات سے بستا خبری استا بہر سخستا دی نن پروگرام بنے رجا
1: گورو جی زمانگا جیم سے بنکو کنا نظیر احمد سے بنکو نو بیا برا شما سی دا
3: کاخای خطو ور سر جوڑای کی کنا جی
1: نو زمانگا سینئر دی کنا نو با سینئر سر آسی گپ نلگی کی کنا
3: نا کنا خو مانما خو لگتا خو ملما کنا ملمستو خو دا لکی نظمات سے
1: نن انشاءاللہ سبا ورز میں ہمشتا انشاءاللہ سبا ورز ٹیم کے برا زمان انشاءاللہ خوا
3: زر سعید سبا بدلتا ہے کنا
1: انشاءاللہ سبا بدلتا ہے مازی
3: ملاقات
0: وعلیکم السلام
1: مننه خوشحاله شه دا بزم احمد صاحب ډاکټر صاحب خپل خبرې وکړي درن سړیو درنه خبرې وکړلې سي
0: جی بالکل
1: مارزي ډیره زیاته مننه الله دې تاسو خوشاله لري الله دې تاسو کو درمن کی کم سړی چې پخپله کې درمنو نه غبل له مینه ورکی بل هم چې کم د کناغه هغه د مینه ټکي خبرې ور سره کوي
0: بس نظمان مې زه هم د قې مینه چې کم دې خپونه تړلې مکنه دا قدر د غي
1: زړه چې مینه مینه پرې د تخته
0: دا غزن زیر مې چې زما دغه تخپو ته پرتی دي څنګه چې تاسو ته مو وی کنه چې زم د دې نه 20 دن بعد تاسو یې کینو کې
1: لا صبرو کې کې دې شي ما یې سار کې سبا السلام علیکم السلام علیکم جی جی جناب سو خبرې کوي د کوم ځای نه شیبا په ماګرانا څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه جی جی پوښتنه وکړه سرګې دې ډېرې زیاتې خوږېږي سوځي درد کوي څومره ټایم نه دا مسله ده درته وایم څومره ټایم نه دغه مسله ده تاسو ته یو نیم کال کېږي سیده جی دا ډاکټر صاحب جواب درکې ټایم هم سره ختم دی ریډیو اوري ښه مننه جی ډاکټر صاحب
0: جی بالکل زه دې بچنګی ته وایم چې ته سار پاسې مخلص وینځي نو ټول ته ټول دې نوٹ کی دوی چې کوم دې د سترګو کې دا تازه تازه وبو داسې یو پندش پک زلا چې دا سترګې دې پیوینځي ځکه چې ټول ورځ ګرځي دلی وی دې کې دا ګرد غبار دا چې کوم دې ورغلي د دین الرجی جوړیږي نو دا یو سان طریقه مې تو خولا اک زمون خويندې دې کې زمون دا بچی دې کې زمون مشران کشران ټول دغه سې کوي نو ان شاء الله ان شاء الله سترګو په مرزونو کې په دې الرجی کې به الله پاک نو مبتلا کوي
1: صحیح دې ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب څنګه ټایم هم را سره لاړو سی بس یو سلور منټه پاتې دي چې زړه مې غواړي چې نن ما وته چکم د کنه لګي یو ورو راسي
0: زما هم نظر کېږي زکه چې هغه نن ما ته ټانګ یاد دی چې هلت کې مونږه کوم پروګرامونه کول او هغه مونږ لا عزت را کړو الله دې د هغه عزت کی خو مطلب دار
1: چې څه خیال زم د دروازه لکه وي مرا مراز یارانو چارجینګ ختم شي مونږ ته پته ولګي چې بس سیستم بند شو را پسې
0: هو ما هو تاسو ته خپل هغه مینې هغه اظهار وکړه د دې په ټګرام نو بس الله دې چې کوم دې زمونږ د دوی د مینا د دوی د عزت نصیب کی موږ دې الله وسره کی چې موږ د دوی عزت وکړو
1: امين
0: دې احترام وکړو د موږ مشران دي خپل خپل سپینګری مشران دي موږ ته ډېر ځان
1: مخکې به ماته ډاکټر صاحب خلکو ویاره د بټاګرام خلک چې کوم دې کنه د ریډیو نه اوري سي او بیا چې کوم دا او دا چې کوم دې دومره مینا نه کړې دي بس ځان خاموشه خاموشي وي سي سو بهر حال زه پټانګ شو مزي چې ماته ډېر زیات او لیسنرز چې کوم دې کنه کال او کول میسج کو نزمان به او بس ته پروګرام لولې نه راسي سم مسئله ده سي او موږ په انتظار باندې یو کنه بهر حال بیا د روز چې کوم دې کال او کو نو هغه ثړې ډېر ډېر شي کنه چې ګوره خلک اوري خلک مینا ناک دي او خلک واړي دي چرا سوق د سراشي چې د مینې د محبت د ژوند خبرې وکړي
0: تاسو یې کینو کې چې لکه زما مزاج داسې دی چې په خبر کې بززان لناستې مموري سر مکاري دا ټریټمنټ سر مکاري تاسو یې کینو کې دا د خپل مشران د دې زیاده سپینګری راشي مال خوند راګي دوی سر ته یو څو خبرو کوم کنه دوی خبرې مال خوند راګي نو زه دوی ډېر ټیم ورکوم لکه مطلب دا چې دوی ته ځان هغه ځان ډاکټري ډاکټر نو کوم زم بس یو عام سړی مستاسو مرګریم تاسو هغه معالجی ما تاسو له تکلیف نه درکوم بس هغه رم ولا حکم علاج مو لوکم نو الله پاکوله صحت ورکی
1: صحیح سي ډېر چاته ونه ډاکټر صاحب پروگرام ته درته او درتلو موډي رسیا ته ونه نس
0: ډېر ډېر مننه استاد سو ته چې کوم دین یو ځل بیا زه هر کلی ویم خو په نیمګړي دکې وم نه پرې دی او ان شاء الله ان شاء الله امید کو چې خبرې وکړو الله دې کی چې نور سر نشم ویلو دغه چې ټانک او دا وړې لري دي
1: چی چی هغه تاسو راځین او ضرورت لای نه شم چې دا ناکام دي کنه
0: دا الله دې رحم وکي او یو ځل بیا تاسو ډیر ډیر
1: مننه مننه شي خوشاله شي
0: رپس اجازه ته واړم دا الله
1: مننه سي او دونکو تاسو خبره ترې وردی چې د ډاکټر اکبر قریشی صاحب کم سي بالکل نیو جرمن کلینیک گیټ موډ میدان نیز نیو نادر افیس بټا ګرام کې د مریضانو چیک اپ کوي تاسو د کړه تللی شي د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه کوم د خپل چیک اپ او علاج کول شي د نور معلومات د پروګرام نه بعد کوم په دغه نمبر باندې کال کول شي 0311
4: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.

हसी दिने कभी अशना तनूर के शोर लंबे, हसी दिने कभी अशना तनूर के शोर लंबे, स्ताद खाइस्त लंबू त नरसी दूर लंबे, औ चे द टोपक दला सबली की कमरूर लंबे, ब्याय अक्सर पलू पटमले कवि खोर लंबे, चे द टोपक दला सबली की कमरूर लंबे, ब्याय अक्सर पलू पटमले कवि खोर लंबे, औ नारो गमोर कच्चा कोटा द शड़क बारान अवलुगा, नारो गमोर कच्चा कोटा द शड़क बारान अवलुगा, मुंग करबले अक्सर वेदा सलोर लंबे, औ नए लसुन स्वजेदल نئے لمن سوزیدا د چا دلا سبلی دی چې می پکور لمبی او ریخی صدر زړی جامی یو د لنګي او غړونج زما زما ریخی صدر زړی جامی یو د لنګي او غړونج زما اجس کرب سو سی زی نور لمبی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اور ان کو خگ آواز دے پہ مٹاسی شہر یا چار امن ریڈیو بٹاگرام او ٹانگ تے دا بٹاگرام نم مازدہ کا مخ کے واغست تے چتا صبح آر اے بی لکے زی دا بٹاگرام پا سٹوڈیو کے موجودی اما آر اے کے بنے لکے دا کہ دا کرک سٹوڈیو نہ دے نو آر اے بی بلی کے پا آر اے بی بندے با ماتا میسج کوئے. اور جن کو د خپل خالق مالک او رازق نه دا امید لرم چې تاسو به خیر خوشاله به د صحت او د عزت په جامه به جون بنجای کوئ د جون نه بعد خپل برخي خوشاله خوندونه خایستونه خکولاګانې رڼاګانې مزې او چرچې اخلي د جون په هر ځای کې په هر ډګر کې یک ناس یک ولاړ یک ملاس یک را روان یې خاد به آباد به هریالی به سوکالی به په چین کې به په سکون کې به په اطمینان کې به په راحت کې به او د جون نه بعد خپل برخی چی کمی خوندون او مزید یا غبت اخری جون بنجای کوه. سا خلق با بطگرام تا و کرک تا راروانی و سب دا کرک و دا بطگرام نراوانی کم چی راروان دی اغیی تا ویلکم ووی و کم چی روان دی اغیی تا باوی چی پا مخم خواد تا تا بای بای او زما سوک با کم زی ناسی سوک با زمو چی کم دا سیکیورٹی گارد زرون دی سیکیورٹی فرائز با سر انجام کئی پورا کئی بے اولاد بی مختلف ناکو باندی ریڈیو بی ٹیون کلی غگ آواز باوری اغیی تا ویم چھے ویلکم اینڈ ہائی سی زمو رولا بدا سی چی اغیی بی ڈرائیونگ کئی گاڑی با چلی گاڑی کی بی ایف ایم ٹیون کلی زما غگ زما آواز باوری اغیی تا بویم چی ڈرائیونگ انتہائی احتیاط سرکوی زکا چی جان ہے تو جہان ہے انسان چی با کلا انسان کی سائی نو دا ارسر سی مشران متل کی وی روخ صورت اختر دے کنا مشرانو با مونگ توی مونگ با چکل ما شمانو مور تا یا پلار تا یا مشرانو تا باموی چی اختر کل دے ناغی با مونگ توی روخ وجود یا روخ صورت اختر دے روخ وجود اختر دے مونگوی دا لسن خبر دے مونگ پی نپویدو کل چی مونگ عملی جون ترالو می چور شو پوی شو ذهنی توگا باندی لک شان سمج بوج دا مونگ راغ او دا غی نباد مونگ کل ناروغ شو بیا مونگ تا پتا ولی که چی دی مشرانو بولی وی چی روغ وجود اختر دی نو دا داگی دا مونگی استاز واقع اکثر مونگ تا دا خبر کولا وی دا اللہ تعالی مونگ دا وجود یو یو اندام چی کم را کرده دی نو تا دا انتہائی اس لکا دا کیمرا کتا سو دیلی دی سلار مختلف کیمری غٹ غٹ لنزونی و سراو پا غیبان خلق ریکارڈنگ کی کنا او پا سمر گرانو پیسو تا تر 50 لاکھ 80 لاکھ روپو پوری پا کم کیمریشتا اوس په دغه کیمرې باندې چې کله مونږ ته سورو باسو یا ګورو نو دا دې باندې مونږ پیسې ورکو خو خدای پاک چې مونږ لا کم سترګ راکړې ته په دې باندې چې مونږ نظاره کم نیچرل سیزونه وینو د دې نه مل بدل په کیمرو هم نشته صحیح ده دا مونږ ته فری ملاو شوې دي بلې سیزونه دي الله تعالی د ار یو او د چانه چې مطلب داری یو کس ته هغه ته ویر تعالی زو 50 کروڑ روپې درکوم او دواړه سترګې د نو باسم زګنه تا ته غاړه کی دي ته وی ست دماغ ټک دي زه نور څنګه طبیعت ته څنګه دي د دې سيزون د په پیسو باندې په ټکو باندې دا نشته موږ له پکار دي په حال کې درب شکر ادا کو په حال کې شکر او کم کس شکر ډیر ادا کوي الله تعالی غلا مطلب دا دي چې داغه په نعمتونو کې نور اضافه کوي خو یو زه کی خبره دا سي چې کله ستا حق تلفي وشي یو کس ته حق نیولې دي او تا ته پته چیر دا زما حق دی او دې تن زمانه نیولې دي او تا هغه ته پریښې دی او ته ځان له شکر وباسن دا احمقتیا ده ښه دا شکر نه دی د خپل حق دپاره د خپل رایټ دپاره د فنډامنټل رایټس دپاره سټرګل کول جدوجهد کول دا د صحابه کرامو خاصه ده
دا د زړور خلکو خاصه ده چې دوی به د خپل حق لپاره جدوجهد کوي. دوی به د هغې دپاره مطلب دا دی چې کوم حده پورې دي تلی شي تر هغې حده پورې به ځي. دا احمقتیا ده. ګوره داسې دا شوګر خبره نه ده. شوګر دا دی چې مطلب ستا ګزران کېږي، چا د حق تلفي نه ده کړی، چا د نه حق نه دي نیولی، هغه په هر په هره سطح باندې ته خبره کوم. نور تاسو پوه یې خو خیار یې. نو مقصد دا دی چې الله تعالی تاسو له شعور درکړی دی، پوهه درکړی ده. نو تاسو ته پته لګي چې زما حقوق کم کم دي، پاغی باندې تاسو پوهه بیا ټیک ده کنه. وای کنه وای دا مې مزاج دی مغرور نه یم پیدا داسی یم، دا مې مزاج دی مغرور نه یم پیدا داسی یم، رنگ د ملنګ خوې د بادشاہ زړه د پښتون لرمه. مرآباد پښتانه داسې کار وکړي، دوی په موټر سایکل باندې مخوکه اوچېدی، مخوکه اوچېدی کړي په موټر سایکل باندې. موټر سایکل باندې نه پې د پلار وسی، د پلار د مور خاني، د پلار نه مس شوي، پلار ورته غږ نه شي کول ځکه چې پلار یې د مور نه یریږي. او کوم سړی چې د مور نه ولی یریږي کنه، یو احترام احترام د ښځو په کار دی. خو چې کوم پلار د مور نه یریږي ولې د ښځې نه یریږي، د هغه زوی بګړاوي یا بیا په خبره باندې نه شي راګرځولی ځکه چې هغه مور نه بیا زوی نه یریږي او دا پلار یې د مور نه یریږي. نو زوی څه چلو شي، زوی بیا خپله خوښي. موټر سایکل روان کې مخوکې پې اوچېته کړي په یو ټایر باندې رواني که نه. او چې کله دا خلک ورته ګوري او کن چې زه چې ډېر غټ کار کوم په زړه کې خوشحالي کې چې دا ټیلنټ دی. او تاسو یقین وکړئ چې کوم خلک یې په لاره ویني ورته کنځلې کې خیرې ورته کوي. یعنی تاسو په خپله زړه کې سوچوکې چې تاسو په موټر سایکل باندې چا مخه اوچېته کړي، تاسو ورته پړه کې څه وایې، څه سوچ ورته کوئ؟ هر انسان دا سوچ کی مړه خدای پاک دیکھی چې دغه دیکھ الٹا پروتی او بیا سی چلو شي چې کله لوټ پوړی دا پوزه داسې چپلی ته شي کنه. دا که خیال موکړي دا چیندخان په ګرمۍ کې ګرځي په دې روډ باندې، نو دی باندې اکثر دا خو زناوري پوهیږي خو نه کنه. نو دی باندې اکثر د ګاډي دا ټیر لړ شي چې ګاډی په د پاسه لړ شي، دا دی بالکل دې روډ سره داسې چپل شي، چپل داسې داسې بالکل داسې روډ پورې ونخلي. نو چې بلې ورځې نور پورې کې دا وچ شي، دی نه سدم داسې هغه دغه جوړ شي، کسکر غوندې جوړ شي. نو اکثر داسې وشي چې دا موټر سایکل باندې دا الکان د نافرمانه اولاد، نافرمانه د مور پلار اولاد چې کوم مخوکه اوچتوي که نه، او دوی داسې د راپرېوځي درزو خوري، دا پوزه چپلی شي، خوله کې مچان بنګي او دا ژبه بار راوتي. نو بیا خلک ته ویډیو وکړي که نه، او دا ګانې بیا سټ کړي مرګ سرو ګلونه وړي، دا مې اورېدلي مرګ سرو ګلونه وړي. او بیا داوي زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم، دا گانی بی سیٹ کردی. دا ستا لوی گناه دا نه، ستا لوی گناه دا دی تا کتاب نکوری، تا که شعور نیشتا پوه نیشتا دا مشران و خبره نمانی خواه، هر سای پختو بانده بار سا نو آرالای صحیح دا. او نو نمبا پی دا گانی سیٹ کوای. او اکثر بیا دا سکارو شی کلا اسپتال تا اوسی نو پلار خمر شی وفات شی، اکثر چی وفات شی ملتا داکتر بیا دا مارای ننیسلی و اداره ته ووایه چې دی ولې وپات شوي، دا ستا غفلت و ته په ټایم رانلی. نو اکثر یې داسې کړي چې کله دا موټر سایکل باندې د لکانو مخوکې اوچېته کړي، نو اکثر ولې چا ویډیو کړي راپرېوتي نه، اچا ولې تصویر وباسلي د پاسې پې لیکلي وي د ډاکترانو د غفلت نه صرف پنځه منټه مخکې. مطلب یې دا وي چې

او تاسو یقینو کې دا موبایل کې دا کارټون ګوري کوم چې خښه نه دی او تاسو ته خو پته شته کنه چې نن سبا خو نو حالاتونه تاسو خبرې کوم چې نه دی په کار دا غینه اردو زده کړی دی بوجي بوجي ماشومان دی سکول ته هم نه ځي خو یو اردو کارټون دی بالکل بول چال کې اردو وي فلوئنٹ اردو وي روانتیا سره تاسو یقینو کې نن سبا خ او بد باندې تقریبا مونږ چې په کم عمر کې به مونږ خورې خوړی کنه تاسو یقینو کې په هغې عمر کې نن سبا ماشومان مینه محبت کوي او چې کم دنو په دلجلۍ تصویرې لګولي په بنین باندې نوم لیکلي پروفایل کې ځان سره داسې اداس اداس شعرونه پوسټ کوي ته به یقینو مونږ ته پته هم نه لګېده په هغه دور کې مونږ به خورې خوړی ماشومانو پته به راته هم نه وه چې څه دي څه نه دي او نن سبا بوچی بوچی ماشومان دي تاسو یقینو کې سړی وي چې یاره خو بس ځنو تاسو خو پوه یو تاسو ته به زه تقریر کوم پاتې به نشم اوس مې نور وجنی ما د خاموشه سترګو شور وجنی او په ما چې بل دی هغه لا تازه شو دا چې پوکي ورکوي اور وجنی او زما د خار قانون صدا رنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وجنی او هغه سړی په خپله مینه کوي خو بس په دغه ګناه خور وجنی او زه د دښمن د هر یو چال نه خبر خو خدای زه څه وکړم ما رور وجنی یو شعر دی پکې وي زما د خار قانون څه دا رنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وژني دلته مونږ سره یو ملګری دی ډیوټۍ والی دی ډیوټي افسر دی عماد نوم یې دی آر جے عماد خان آر جے بوم بوم او عماد خان نو هغه داسې کار وشي چې هغې د ما سره ډیوټي تقسیموله نو هغه ته ما وي یاره ته ګزاره وکړه ته دغه وکړه دی پرېږده تا جو ده تبریز ته پرېږده ته دا کار ته وکړه نو ما ته وویل داسې هغه لکه هغه کې فلټر نشته هغه خبرې ته سوچ نه کوي کومه خبره په زړی بس ډایرکټ بدته کوي چې یاره ما ته وي سر ما ته پته دی چې اوبه په کمزوري ځای ماتېږي ما ته پته دی اوبه په کمزوري ځای ماتېږي یاره ما خاندلی وو هغه چې اوس هم ما ته کله کله رایاد شي سم وړکې را سمه خندا را شي که نه وایي د ما د خار قانون ما ته ډایرک وایي ډایرک یې را ته وي سر وایي اوس ما ته پته دی دا اوس دغه دی بس ته کې فلټر نشته او دا رښتونی سړی دی بس راشه بس ما پیکه پرېږده بس اوس سره کله کله ګپ شپ لګوم زما د خار قانون څه دا رنګه دی چې ګناه سپین کوي خو تور وژني نو که تاسو خیال کړي که نه دا خو هسې مزاحیه خبره وه د عماد حوالې سره خو تاسو به اکثر خیال کړي وایي چې تڼهدار ماما په کار شي کله زر د سبزۍ دوکانداران ونیسي صحیح ده که نه مقصد دا دی چې تاسو کله ګورئ که نه چې کومه با اثر خلق دی هغه به د قانون نه بچ کر نکلتا ہے او کم چې کمزوری دی لکه زما په شان د نظمان په شان د تاج الرحمن په شان کنه یو تپوس یې لکه څوک نه یو شعر مې ذهن ته راغی د دې باره کې بالکل د دې خبرې باره کې وایي د چرسو په چیټه کې غریبان تیری کلونه د چرسو په چیټه کې غریبان تیری کلونه او خانان مرګونو کې پکې نه ویني جیلونه زما به خیال تاسو به پوه شوی کنه او بل یو ذمہ داری دی وخت کې ګوره د کم ځای کې چې اوس که زمونږ ټریفک پولیس والرونه دي که وکیلان دي که ایسی چوګان دي که ډی ایس پی ګان دي او دا پروګرام اوري چې ته ناڅاپي اوري یا کانسټیبلز دي نو هغې ته زه دا وایم چې د دې نوکری د دورانیه نه ده دا انتهایی محدودی او تاسو یقینو که ما داسې افسران لیدلی دي که نه چې هغې د ریټایرمنټ نه بعد یې څوک تپوس هم نه کوي دروازه ورپسې هم نه لرې کوي او داسې افسران مې هم لیدلي دي چې د هغې په هغه ریسپیکټ کې په ادب کې بیا هم څه کمې نه راځي خلک وله عزت چې کوي نو د زړه نه کوي ځکه چې هغې څه ډلیور کړي په رښتیا یې خلکو له خدمت کړي پیسې یې نه یې سره کړي خدمت یې په صحیح توګه باندې کړي نو د ریټایرمنټ نه بعد هم هغې هغه جون پر سکونه تېرېږي او چې کوم خلک د ډیوټۍ سره غداري کوي که نه دغه د پاره کار کوي مطلب دا دی چې رشوت کرپشن او دا چیزونه کوي هغې بیا د ریټایرمنټ نه بعد ډېر بد حالي بې شکه دی دلیل چې د خانقابې نه د چکر وي طواف دی وکړي که نه وایي کعبې سے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے تا چې خلکو لکه مې چکر په دفتر کې ورکړي که نه نو دا خانقابې نه که ته چکر ووهي دا به نه معاف کېږي ځکه الله تعالی وایي یو زما حق دی یو د بنده حق دی نو الله تعالی وایي چې بنده سره د معامله ده نو ته به د بنده نه معافي غواړې ځکه چې تا زیاتي ظلم زبردستي هغه سره کړې ده که داسې کېدای شي بیا به سم کار وښه بیا خو بس خلکو به

مونږ کولو خو خدای پاک ته په سجده پراته خدای پاک به معاف کول. خو خدای پاک وی دی مفتی صاحب چونکې زه خو مذهبي له ما سره دومره نشته خو دا د مفتیانو صاحبانو نه ما اورېدلی دي ټیک ده. مذهبي خلکو سره مې ناسته پاسته کړې ده استادانو سره مې تعلق دی نو دا راته پته را چې یاره د بنده سره دې کله زیاتې وکړه که نه آب بنده نه معافي غواړئ که بنده معاف کړئ نو ټیک ده. او تاسو یقین وکړئ دا کوم خلک اوس دا راته ووایه چې یو کس سره ته ځي لکه فرض کړه زه تبریز سره یا تاج الرحمان سره یا نظمان خټک سره یا طارق عزیز سره یا ایم ایس ڈی سره زه څه ظلم او زیاتې وکړم خو یو کس ته زه به ترې معافي وغواړم کیدی شي معاف مې کړي. خو اوس تاسو ماته ووایه چې دلته د بټاګرامو هلته کې یا د کرک دا روغ جوړېږي او په دې کې ټیکهدار او پالیټیشنز او مختلف خلک په دې ټیکو کې پیسې ووي کرپشن به کوي وکړي د تارکولو په دې باندې هغه شارش استعمال کړي د غټ کاڼي په ځای وړوکي کاڼي روړي او رګړایي ولور کې خاورې او د دغه په ځای د خورې په ځای ورته عامه خوره ښکته واچي او تارکولو له کمزوري ورکړي او د دوو د اتو یا د شپږو انچو په ځای باندې یو نیم انچ جوړ کړي هغه چې باران شي غټې غټې ګډې په دې چې په دې کې کرپشن وکړي د مکمل ضلع کې د 10 لاکھ آبادي ده که 4 لاکھ ده او که 5 لاکھ ده د 5 لاکھ خلکو حق دې ووخه ته ما ته دا ووایه چې د دې 5 لاکھ خلکو نه برور ته څنګه معافي غواړی خو تا د ټولو مشترکه حق والی دی نو کوم چې اجتماعي غلي دي هغې زما خبرې ته غوږ کېدی ګورې دا غلا بس کې او چې کړی ده نو هغې کې بیا څه نه کېږي خو هم کړی ده مطلب دا دی چې د هغې خو د دې خو ما سره حل نشته. مفتی صاحب نه بیا تپوس وکړې ده مفتی عبدالقیوم صاحب نه یا د اسدالی شاه صاحب نه تپوس وکړې یاره وایي خادم پروګرام کې خبره کړې وه چې مونږ اجتماعي حق والی دې معافي به څنګه غواړو ما ته خو پته نشته او کېدی شي مفتی صاحب تاسو ته څه حل وښي یا مطلب دا دی چې څه جواب دلی درکړي زما نه هم مضبوط جواب دلی درکړي صحیح ده. نو خبره مې څه پسې کوله اوس ما ته هم پته نشته چې ما څه پسې خبره کوله خو زه بی جی ایم وردا پې

وې د وینې ډکه د خوخلې له ټپې راځي د وینې ډکه د خوخلې له ټپې راځي مال د ژوند د تیرولو طریقې راځي او مونږ چې څه اخلو د میلې ورځې تخبیر راکاګو مطلب سودا پکې زمونږ د واري راځي او بخنه غواړم د ورځې ورته نه یم جوړ د چا یادونه دی راځي د کده شپې راځي او مونږ چې د خپل ولس د سر د قاتل ذکر کوو په تاسو ولې په یخ جمی کې خولې راځي او د نوې دور معاشیت له وده سور کړی په لومبي صف کې د بارودو کارخانې راځي او زه د بستې په ځای په لاس کې کتابونه وړمه زما د کور په لاره ځای په ځای ناکې راځي او تاسو د ژوند د لفظ معنه کوئ د سا اغسته تاسو د ژوند د لفظ معنه کوئ د سا اغسته مال د ژوند د ټکي دوه سوه مانې راځي او په بارانه کې سړی ښکار د اضطراب ولی شي او ضرورت سړی ته ولې د نشې راځي او که سړی نوم کې دي په ځان د حادثې ساجده په حادثه باندې به څنګه حادثې راځي بیا وي زه چې لږ حساب وکړو ته ښکلې که زه ښکلې زه تا نه په بدرنګ پسه ته ما نه پسه ښکلې دی بچی رومال ګل کو ما ته به ویل څنګه دی ما به سترګې پټې کړې او به مې ویل ښه ښکلې اوریدن کو گپ شپ بلگی پروگرام ستاسو دے نذیر احمد خادم ستاسو دے پا دوی پروگرام کے بزمونگا ستاسو سات تر بارہ بجو پوری بوی تر دولے سو بجو پوری ستاسو پا زلو باندے چی کم دردونا فکرونا غمونا آہونا وهمونا گمانونا تهمتونا بہتانونا تاویلے ماویلے غم درد رنجش کم غیرو کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے انساز شو میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے کم دردونا جی تاسو لخپلو درکلی دی کنا او هغه دردونه غمونه فکرونه اهونه تاسو له ځان نه لرې کول غواړئ نو تاسو بالکل دا ولې پروګرام ته کال کولی شئ دې ته میسج کولی شئ دا پروګرام اوریدی شئ تر اخره پورې صحیح ده نو زموږ استاد سات به وي ان شاء الله ډېر خبره به تاسو نه زده کوم او لږ خبره به تاسو ته کوم اوس به تاسو په زړه کې سوچ کوئ خادمه ته خوده خلیل لږ آرام ورکنه مونږ به خبره وکړو کنه وختي راسه لګیا دي ټیم کې ریکانې چولی دي خبرې سره خپې دي نشته او بس ګډې وډې وي نو دا عادت ما کې د مور دی دا ما مور چې خبرې شروع کینو بیا ململ نمبر نه ورکي او دا خبرو اسیم چې کم دینو کم کس اکثر ډېرې خبرې کینو بیا محفل ته چې کله دی راشي نو ټول خلک غلی شي یا پاسې غلی غونته ځانو بسې تنګیږي زم په هغه خلکو کې یم زما نه هم اکثر ملګري په محفل کې تنګ شوي دی اوس بیا د دماغو سټک راغی اوس پر بیا دماغو کې کار کوي راشي ځای ته نو خبرې اصل کې کمې پکاري ښه خو زمونږ کار دا دی زما هغه رواره ته چاوي چې یاره ستا هغه تره څه کار کوي هغه ته نوره خو راته پته نشه په ریډیو کې خبرې کوي نو اوس چې زمونږ کار د خبرې نو څه به کوو بل څه خو دلته نه کېږي نو په دې وجه باندې دا زمونږ مجبوري دی چې کوو بیا او دلته مونږ دومره ستړي شو په پروګرام کې اکثر چې بیا ځان له تنهایی کې ناست یو تنهایی پسند یو اکثر چېرته څوک لیسنر را سره میلاو شي نو مونږ غلي یو نذیر به ته خبرې ولې نه کې او ویګن چې د پروګرام دی څنګه کوي نه دی چې مونږ سره شروع شي نو بوجه لکه څنګه په خیر جوړ تازه تکړه خوشاله داسې خو نه کنه صحیح دی جی وای جانان ټپی کولی مای مانی کولی جانان ټپی کولی مای مانی کولی ستور تسبیح کولی ونو سجدی کولی د تاویدل شپو د غړیدل شپو د لوبیدو ما خامو د لوبیدل شپو پیغلو اتن کولی ناوی سلګی کولی ستور تسبیح کولی ونو سجدی کولی هغه ګلی کولی ما د لاسی کولی المر په کندو ولاړو ما خام ناری کولی زړمه حملی کولی شیخ مسلی کولی ستور تسبیح کولی ونو سجدی کولی او جانان ټپی کولی مای مانی کولی

کله کله انسان چرته گاڑی کې راځي، تاسو به خیال کړی فلاین کوچ کې راځي، رکشا کې راځي، اټه بازار کې ودرګي. دا انسان چې طلب کم انسان کی کنا د زده کړې دی، باز بل زینو کې زده کړې. زه گاڑی کې راتلم چې کله وټاګرام تا، نو موږ سره یو دوه کاکا اگان ناسو، کاکا کلینډر سره خبرې کولی. او ته یو د پاکستان سیاست نری دا تش ګاندې وی نابل وتوی چې کلینډر وتوی نه کاکا، دا څه خبره نه ده. سیاست په بهر دنیا کې هم کیږي، لکه نور ملکونو کې سیاست دانان نشته، د دې سیاست دانان بازی داسې دي. هغه کلینډر وتوی دواړو ما ته وکتل، چې ما ته وکتل هغه ما سره بیگ میګو هغه چې دا چې تعلیم یافته دی راشد، دواړو ما ته په دې نظر باندې وکړل دی به پکې سوی. دواړو څنګه ما ته وکتل نو کاکا، ته ما وی کلینډر خبره ټیک ده.

زه اکثر تاسو ته اورېدونکو پروګرام کې یو خبره کوم ډېره کوم او تقریبا زما داسې پروګرام به ډېر کم به داسې تېر شوي چې ما پکې تاسو ته دا نه ویلې ډېرو کې به مې ویلې ډېر کم به تېر شوي دا زه داسې زه فیل کوم دا ما ډېر د نږدې نه لیدلی دی دا خبره ځکه زه تاسو ته کوم خادمه کمه خبره که خیال مو کړي دا خاص کر دا زنانه فیمیل چې کومې جینکۍ دی چې کله دوه ټکي سبق ووایي که نه نو دی به د دې خبرو کې چینجز راشي چینجز پکې څنګه راشي ما ماما له لیس چپس راوړو ما ورته وایي چې سټنګ دې ورسره ولې راونړو داسې وایي که نه لکه هغه هغه مطلب دا دی چې هغه چې کومو ښه زنانو سبق نه ویلي که نه د هغې نه ځان داسې لږ غټ حساب وي چې لکه مونږ د دې نه ډېر پوه یو ٹھیک ده او د تعلیم نوم د دې دی چې دا به تا له شعور درکړي دا به په تا کې عجزي راولي نو کوم تعلیم چې تا کې تکبر راوسته نو تا کې او په شا چې کوم ځناور لته وي بیا به هغې فرق نه شته دا به په تا کې سبق چې چا په ریشا ویلي نو هغه کې د هغه طبیعت کې مزاج کې به نرمي او په هغه کې به عجزي دا ته ګوره یقیني خبره کوم خو هغه کسان کوم چې د کورس د کتاب د نصاب د کتاب نه چې ته هټ کړم کتاب ویلي معاشرے بارہ کے مشران بارہ کے سڑی ہے نا نو دے بچرتا چرتا بدے چکم دے داسی پکم مالی دلی چ مور توئی چ ماما تا تے زنو میں چ تو ڈیر زیات ہیوی فوڈ مخرستا کڈنی سٹون بیا ہیوی شی نو سا مور ودا داسی گوری چ رد دے تو ز سو ہم لگا یی دو تو ٹک مور ل کے خوشحال ہم شی چ گنے چ سر ڈیر گران انگلش ہی ہوئی خو لکه اوس ورته دته دا م ویلی شي چې مورې د دې پځې چې مورې ډېر داسې خوراک مه کوه کم سره چې د ګردې کاڼې ستاسې واکېږي نو داسې هر محفل کې داسې که تا ډېر سبق ویلی دی خو چې کله ته مزدورانو سره کینې که نه چې هغوی ته دا پته ونه لګي چې یار دې زمونږ نه ځان چې ته غټ حساب وي چې هغوی سره ته د هغوی په ژبه کې خبره وکړي چې ته ډرایورانو سره کینې نو د هغوی په لیول کې هغوی سره د هغوی بحث وکړي د هغوی خبره وکړي ماشومانو سره کینې نو د ماشومانو خبره وکړي مشرانو سره کینې نو د مشرانو خبرې ته غوږ کړي بې شکه تاسې بله ډیګری دی د سری سرټیفیکیټ دی د سری کور دی پرتی فایدونو کې بند دی خو چې کوم ستانه مشر دی حجره جومات کې وخت تیر کړی دی نو په کار دی چې کله خبره کړي تو د جی جی مو کې د هغه خبره ته ډېر غوږ کړي دی خپله کمه خبره وکړي او که څه د پوهې خبره ورته هم کوې که نه لکه اوس مشر ته ما داسې کشران هم لیدلي چې دوه تور ټکي سبق یې ویلي مشر ته وي ته په دې نه پوهېږې ته په دې وي نه پوهېږې اوس د دې په ځای څه ویل په کار دي د دې په ځای دا ویل په کار دي چې کله تا ته پته وي چې یار دی اوس په غلطه دی مطلب دا دی چې دا خبره یا دې څه کوي دته دې نالج نشته د دوایۍ حوالې سره د میډیسن حوالې سره او هغه څه خبره کوي د ځان نه کوي نو ته ورته وایې داسې ورته ویلی شي کیدای شي د دې تاسو سره مطلب تاسو یا داسې خبره چې په خبره باندې بد ونه ګڼي هغه خبره ورته توکې چې یار جی یو خبره وکړه ما به تاته وي چې څه خبره یاره داسې ده چې ما خو داسې هم اورېدلي وو ستاسو خوښه ده تاسو هم ښه وایې خو لکه دا خبره داسې داسې داسې ده نو هغه دوره مؤدب دوره ادب به په کېږي چې هغه به څه وکړي هغه خبره به د هغه زړه والي او که نه ته رودنګې سپېمو ته ولودنګې که نه یقیني خبره چې ته ورته ډېره ښه خبره کوي هغه به ته وي چې تخته پخه

اوریدونکو داسې به کوو چې خبرې خو ما ډېرې وکړې او زمونږ ډېر لیسنر به داسې وي چې هغوی به زما د خبرو نه بور شوي چې خادمه بس ته اوس مونږ ته سپلای که کنی باقي م بور کوې ریډیو بندو نو ریډیو بندوم زما انتخاب تاسو ته پته رہی ځکه م انتخاب زه اردو ٹریک تاسو ته پلے کوم خو اوس داسې کوم چې یو رحمان بابا کلام مې راوړی دی او تاسو یقین وکړئ رباب ورسره غږېدلی دی او کومه په شاعري چې د حد دی حد صحیح ده ډېر زبردست دي شعرونه سروي هر سړی پړ دی په خپل وس راشه هر سړی پړ دی په خپل وس راشه مطلب مې دا دی چې واپس راشه او خدای دا خلک چې تا څنګه هېروي ما نه هېرېږي نه یو کس راشه او تا یادوم او راته نه یادېږي بېخي مازغه مې د ګنګس راشه او زما د خولې په خندا مه تېروزه دننه ټول یمه تس نس راشه او زه د خپل کلي د جرګو سړی یم مینې دې سپک کړم لکه حس راشه ورځم به رحمان بابا کلام دی ډېر بهترین کلام دی ډېر زبردست کلام دی ډېره ژوره ډېره قیمتي شاعري ده صحیح ده صوفیانه کلام وته هم تاسو ویلی شي آواز د کرن خان دی او ګنینی ګورې وما ته سم پس زیاتوي د غم زده او غم پس ستا په غم کې چې ما ویني علم جاړي جړوي را سره نور علم پس ا خدای او چې ستا مخې سرې لمبې کو نو ورځم به کرن خان طرف ته دا تاسو انجای کې خوند او مزې ته واخلې سترګې وته لږې شان پټې کې مړې کې او تاسو یقین وکړئ چې دا تاسو اورئ د دې په مطلب او په معنا باندې ورسره ورسره سوچ کوئ او د یخو اوبو جام مو وایئ وته خو مزېدار نوش کړي صحیح ده چې کومو علاقو کې ګرمي ده بټګرام کې خو موسم داسې یخ دی خلک دن نه یا که بهر ومي نو خو د کره کې انتهایي ګرمي ده سوابی کې پیښور کې کته علاقو کې انتهایي ګرمي نو په کره کې چې کوم کسان یي خیال مو کړي دا روټۍ چې خلک وخوري دا تک کسره هندوانې را وړي تک کسره او هندوانه کې دوه قسمه یي څوک ورته مونږ ورته هندوانه وایو هندوانه څوک ورته هندوانه وایي نو هندوانه کې دوه قسمه یو داسې چې هغه لږ غونته کچوالی کوي یو هغه خیال مو کړی پخه هندوانه پخه هغه پخه هندوانه چې یا دننه جالی جالی جالداري مغزي سم مغزي سروالي سم د طاقت ډرپي ډرپ ډراپي نو هغه چې کله کټۍ کې ښه مزېداره او که خیال مو کړی چې بره په کوټام په ګرمو علاقو کې ځان له کټه چولي د ډنډې پکې م ځان ته په یو طرفو درولي او هغه جالداره هندوانه چې م کټ کړي ټنګرې کړي مې خولې ته م برابر کړي او دا چین اصل ښکلې مالګه م صفا تک کس سپینه مالګه م ځان سره خوا کې یخي روټۍ م خوړلې د روټۍ لږ وخت شوي او لږه غونته تنده درته لګېدلې لږې لږې خولې او هغه پکې ځان ته په یو طرف کې د وړوکي کولر مو ځان ته د یخو اوبو نه ډک یخي واوره پکې او هندوانه مو وړه وړه کټ کړي ښه مزېداره او خولې ته برابر کړي او په ګوتو یې رالې مالګه پې لګې او فریج کې پرتې یخوالي کوي یخوالي پکې او خوري او خرچ دې وباسي که نه او جبین د لاندې کوي او دې ټایم کې چې کوم دی نو څنګه بالکل برابر شي او بیا بالخ ته باندې سر کېږي او بالخ باندې سر کېږي او بالکل تنده منده تمني ګرمي مرمي د نم تلی او په سوچ کې لاړ شي او د تصوراتي دنیا ته لاړ شي حقیقي عشق طرف ته لاړ شي چېره دا دنیا د څه دپاره ده مونږ به څه کوو په دې کې مونږ نورو انسانانو له فایده څنګه ورکوو دا خلک ډېر وي که نه مړه دنیا لږه دی سمه کوی دا غلطه خبره ده دنیا لږ ټایم دی خو په دې لږ ټایم کې به ته د انسانیت خدمت څنګه کوې د هغې دپاره به ته محنت کوې سټرګل به کوې صحیح ده دا نه دی چې بس ګنی تاسو د مفتي صاحب نه د دې خبرې هم تپوس کوې ته ځان پسې یو کمره کې ور بند کوې بس صرف اودس کې اومونځ کې او د الله تعالی بندګي کې د دې په ځای چې صرف ته پنځه وخته مونځو کې خپل د تهجد اهتمام وکې اشراق مونځ کې دینی علوم حاصلې ورسره د اسلام ورسره د دین خدمت کې د مسلمانانو خدمت کې دا ډېرې غور عمل دی ټیک ده دغه ټایم په سوچ کې چې ته تصوراتي دنیا ته لاړ شي او داسې کوې چې یاره په دې کائنات باندې د الله تعالی په دې بادشاهۍ باندې او په دې شیزونو باندې سوچ کې په حقیقي محبت باندې په مینه باندې او د مینې جذبې ته په هغه سوچ کې ورسې بیا یو ځای کې مینه چې یاره مقدسه پاکه خالصه مینه کمه ده بیا ته د مور او د زوی مینې ته وګورې خپلې کې یو بل باندې خفګان ته وګورې بچي باندې د مور درد ته وګورې چې کله بچي بیمارې مور زړه پې درد کېږي او دغې
مینې صفه او مقدس مینې تلال شي او په سوچ کې وستر کې لګي وانت پټې کې هډ فون یا هند سری دی لګولي یا په مخا کې د سر سوکنی په تیز आवाज باندې په ریډیو یا په موبایل باندې ازما دا پروګرام اوري او دا غزل دی لګولي خادمه کم غزل یادې دا غزل دی لګولي چې आवाज د کرن خانی او کلام د باباجی

په تصور کې مې نګاره، په تصور کې مې نګاره، کله وی او کله نوی، تصور کې مې نګاره، کله وی او کله نوی، مسافر په دغه لاره، کله وی او کله نوی. او لری یو خو مونږ دواړه، لری یو خو مونږ یو بل د سپوږمۍ د لارې وینو، خو افسوس چې دغه لاره کله وی او کله نوی. او د هوا مکر ته ګوره چې رخسار سره دی چیړي، خو زه خیر دغه مکاره کله وی او کله نوی. په واده باندې پوره ده زما پوخ دغه یقین دی، خو خدایی ده چې وزګاره کله وی او کله نوی. د اغیارو نصیب ګوره ډک جامونه یې نصیب شي، او د تږي برق دپاره کله وی او کله نوی.

چې په دوه پیسو روان وي پردي شرلا، چې په دوه پیسو روان وي پردي شرلا، پښتانه دي بس پیدا د بل اشرلا، او زما کام که غاړه ورکړه له هنرلا، بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرلا. زما کام که غاړه ورکړه له هنرلا، بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرلا. او چې سبا له بیا د پزان پسې خفهی، نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکرلا؟ او ته زما په خفګان هیڅ غمجن نه یې، خلک کلک لاسونه ورکي مره ورلا. او لا راغلی کور ته نوي دا افغان مې، چې خبرېږم بیا روان وي پېښورلا. ویل جناب، ویلکم بیک پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی، په خیر راغلی او ستړي مشي. غږ آواز دی په 88.4 من ریډیو بټګرام او کرک دی. عظیم ستاسو کوربه، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم. او پروگرام دی آل ان ون. آل ان ون پروگرام کې زمونږه داسي چې مونږه هر څه په دې پروگرام کې ډیسکس کوو. عموما داسي په پروگرام کې یو ټاپک، یو موضوع په هغه باندې خبره کیږي. خو زما پروگرام واحد داسي پروگرام دی چې په دې کې هر چا خپل خپل خوخه. دې نورو خلکو خپل خپل خوخه، خو دې یو انسان ته سوال وکړي چې نزي شونډولې رنگ د سنه واخلم، شونډولې رنگ د سنه واخلم، ستا شینکې خال که زنه واخلم، دا واک به هم د زړه نه واخلم، د ناچارۍ مېرمنه واخلم، سړی به ستړي وي د بل زړه به ساتي نه. ټپیزه شونډولې رنگ د سنه واخلم، ستا شینکې خال که زنه واخلم، دا واک به هم د زړه نه واخلم، د ناچارۍ مېرمنه واخلم، سړی به ستړي وي د بل زړه به ساتي نه. داسي که اکثر داسي چې سړی ستړي او د بل زړه ساتي، دا خبره حقیقت ده او کنه ده؟ لور د مور نه زوی د پلار نه خرابېږي، لور د مور نه زوی د پلار نه خرابېږي، دا خبره حقیقت ده او کنه ده؟ او د کعبې نه طواف بند مولا جانه، دغه نښه د قیامت ده او کنه ده؟ ما مې خپل بچي له امن نومې خودې، دا نامه د محبت ده او کنه ده؟ او زه په څه پوهېږم ماله څه راځي، ستا په شانبانې خو ماله نه راځي. زه په څه پوهېږم ماله څه راځي، ستا په شانبانې خو ماله نه راځي، او تاله چې راځمه بانه جوړه کړم، ستا نه چې راځمه بانه نه راځي. په دې ماشوموالي به اکثر مونږ بانې کولې. هر چا، هر انسان ته خپلې خپلې بانې یادي. د کور نه به چې کله لامبلو تلو نیر ته، خوړ ته څوک ورته خوړ وایي، څوک ورته بړل وایي، څوک ورته نیر وایي، څوک ورته سین وایي، څوک ورته باراني ناله وایي. دا هر چا خپله خپله ژبه ده کنه. مونږ به چې کله ګرمۍ کې تللو، نو مونږ به بانې کولې، او داسې بانه به هم کوله چې کور کې چې لکه پته ونه لګي چې یاره دې لامبلو لتلی دی، نو بانې کوو. نو بیا هغه بانې زمونږ دتي. نو اکثر مونږ چې کله عملي ژوند ته راشو، نو مونږ په کار کې هم بانې کوو. کم زمونږ کاری په هغه کې بانې شروع کړو کنه، چې یاره داسې چللی، داسې چللی، داسې ټولو نه غټه بانه دا وه زمونږ چې سکول ته ویل، مونږ به ته بیمار وو، ناجوړه وم. یو پکې هغه لطیفه هم ده کنه، هغه خیال دې کړی و. هغه نیکه او نوسي دواړه روان وو کنه، نو هغه نیکه نوسي سره ټوکې کولې، ورته ویل که استاد مو را روان دی مخکې، نن سبا خو استاد او شاګرد داسې ته به چې دا دواړه ملګري دي، هغه احترام هغه رشته هغه عمره نه ده. پخوانو خلکو ته پته رکه، زما پروګرام سو کوری، استاد به چې په کومه لار روانو، شاګرد به د احترام د وجې نه هغه لاره پنا کوله سایټ ته کېده. به استاد به په سکول نه شوې، دا زما استاد دی، هغه د به د احترام په وجه کوله. نن سبا که خیال مکړي، اکثر د استادانو شاګردانو پکې دوستانی، هغه سیس چې کوم هغه احترام هغه رشته هغه سې نه ده. خو پخوا زمانه کې د لطیفه پخوانی ده، هغه نیکې نوسی ته وي، وی بچی وی استاد دی پټ شه. هغه نوسی ورته وي، نه نه وي زه نه، نیکه ته وي ته پټ شوي. ما ورته وي چې دی مړ دی، زما نیکه مړ دی، نو ته پټ شه، زه خو نه پټېږم. مقصد د خبرې دا دی چې بانې به هم کولې کنه، زما نیا مړه ده او دا دي واغ دي. د فیوریټ بانه به ستاسو ته یادي، ستاسو په کلاس کې یا ستاسو په بچپن کې د ټولو نه زیات بانې ګر څوک. او یو بانه هغه ومي، یو ماشوم به کې داسې و چې هغه په نسه خبره باندې مروریده، یا جړل به بانې به کولې چې ایله اوبه جنګې دي ورسره وی وی کنه، خپې را له ماته کړه، خپې را له خوکړه. داسې بانې ګر خلک دي، یار دا ډېر بانې ګر دی. نو هغه سیزونه خو بهر حال ډېر سیزونه ګوره اورېدونکو،
داسې ډېر سیزونه وو چې هغه زمونږ په لایف کې مخکې وو، لس کاله شل کاله مخکې وو، اوس نشته. او د هغې تصور هم نشته، اوسنۍ ینګ جنریشن ته خبر هم نه دی. لکه د څه نه ګوره، داسې کار دی چې دا ټلیفون سیټ نه دی. ټلیفون سیټ دا به ستاسو صرف دفترو کې وینې، هر ځای کې موبایل دی که نه. خو ټلیفون سیټ خو بیا هم زه عام نارمل یو سیز دی، ټلیفون دی، خلک یې پیژني. خو د موبایلو کې که ته د ینګ لکانو نه تاپوس وکړي چې ته 3310 موبایل پیژنې، یا 6600 پیژنې، یا 6300 پیژنې، یا سونی ریکسن پیژنې، ایل جی کے جی 2 پیژنې، 7610 پیژنې، 6600 پیژنې، 1112 پیژنې، 1110 پیژنې، یا 1280 پیژنې، څه پکې لکه ما لیټسٹ واغسته یقین وکړه دې نه پیژنې، دې ته دا پته نشته. بیا و تو وایې ته وایې تا پینټیم 2 کمپیوټر لیدلی دی، غټ مونیټر به چې ورسره پروت و، غټ چې کوم دی نو غټه سی پی یو به وه که نه، یو ډېره غټه پیټۍ به وه، غټ غټ سپیکر به ورسره پرتې. ته پینټیم ټی یا تو ته ته ایکس پی ونډو پیژنې نه پیژنې، دا د هغې دور نه د دې دا سیزونه نه یې لیدلی، بلا شي سیزونه یې نه یې لیدلی. بیا وته ته ته تاپوس وکړه، ورته یاره وایې داسې کار دی چې هغه ټکټکې غونته بچي و ماشومانو به تاوه ټک ټک به چې کولو، یا هغه ګاډي به ګرځول. نن سبا اوس هم ګاډي ګرځي خو په کلو کې ګرځي ډېر، چې کوم خلک دي مطلب خلک ماشوم ګوره، پخوانی چې کومې لوبې وي هغه ماشوم به ټیر ګرځو، یا به ګاډي ګرځو، یا به چې کوم دی نو سیخ والا ګاډي به ګرځو، یا مختلف هغه اسخې به کوله، لوبې به کوله. هغه سیزونه مکمل ختم شوي دي، صرف په خاص کلو کې شته. او چې کوم کلو کې شته لوبې نه هغې کوم کرکټ دی، فوټبال دی، والیبال دی، او بیډمنټن دی، دا سیزونه پاتې دي. او پخواني روایتي کیلونه بچي وو، نیشنل کیلونه نه، لکه مطلب ملکونو پسته چې کیږي هغه لوبې نه، هغه لوبې کومې چې به مخکې کېدې که خیال مو کړي، هغه پټپټوانی، پټپټوانی یو کس به چې پټ شو بل به معلومو، پټپټوانی چې لیله پاڼی، هغه سیزونه مکمل توګه باندې ختم شوي دي. تاسو ته پته راولي هغه ټایم کې به ماشوم باندې دومره برډن نه و. او نن سبا، نن سبا ماشوم دومره، تاسو یقین وکړئ دویم کلاس ماشوم ته دومره غټه بسته په غاړه کړي که نه، د تعلیم له کوم پالیسي جوړي زه هم چې دی ځان له مخې ته کینومه. او ده ته خواخوا افسر د افسرانو ته خو موږ ته څه نه شو ویلی که نه، کمزورې خلک یو، افسر ته که څه وی نو بس داسې دپه در باندې لګي چې ولا کرې پته هم ولګي. نو هغه افسر چې ځان له مخې ته ځان به یاد کړم، افسر نه یادومه ښه، هغه افسر چې ځان له مخې ته کینومه د هغه په مخ کې ځان له مخو ټاکومه چې ته ماته دا ووایه چې د دویم کلاس ماشوم ته کوم دا اووه کتابونه دي، په دې کې بیا ګرامر جدا دی، په دې کې بیا چې کوم دی نو د هومورک کتاب کاپي جدا ده، بیا وو کتابونه دي وو کاپیانې شوې، بیا ورسره چې کوم دی نو کورس نور ډایګرامې شو، بیا ورسره د ډرنګ کتابونه شو. یو دومره غټه باسته چې ماشومې چې کوم دی نو په وړو باندې او د سانې شي، دویم کلاس ماشومې دوره کتابونه ولې بار کړي چې هچې را روانې سالنډې پې لګېدلي، او ماشوم ورځ تر ورځه کمزورې کمزورې کېږي. دلته خو په دې عمر کې داسې پریکټیکل غونته تعلیم پکار دی چې دوه درې کتابونه او نور ورته ته داسې ذهني نشنما ولکه ذهني دی خوشاله ساتي، ټارچر نه ساتي چې ذهن زده کړې طرف ته ځي. داسې سو هنر، داسې کریشن وته خی چې د دماغ ځان له بیا کریشن کولی شي، د فیصله کولی شي، دکه د فیصلې دی مضبوطي دی کمزورې نه. خبره مې څه پسې کوله او لاړه کوم طرف ته. خادم استا ته بیا د خپلې خبرې پته نه چې ما څه پسې خبره کوله، ورګه را یادوم اورېدونکو. ها ها، ما دې پسې خبره کوله چې ډېر سیزونه زمونږ ینګ جنریشن د هغې نه خبر هم نه لري. دا لوبې ولې ختم شوې؟ هغه ډېر سیزونه داسې ختم شو، ګوره مونږ ماشوم سره څه چلو کوو؟ د ماشوم نه مونږ ماشین جوړ کړی دی، او داسې ماشین مو ته جوړ کړی چې سهار وختي پاسي که نه، نو مونږ اکثر داسې چې سهار وختي مونږ سبق له جومات ته ولېږو جمعله، او بیا سبق وي د قرآن مجید، واپس راشي په تیزه تیزه ناشته وکړي، چې ناشته وکړي بس سر ځان تیار کړي، بوټان موټان ولا مونږ پالش کړي، یا ځان له پخپله پالش کړي، ځان تیار کړي، پسته غاړې ته واچي، د ګاډي وین ته ولاړي، انتظار کوي بس ګاډي راشي، ګاډي اوچت کړي ماشوم، یا پخپله لاړ شي اسکول ته. اسکول ته چې لاړ شي هلته کې یو پیریډ، دویم پیریډ، دریم پیریډ، څلورم پیریډ، نو د اسکول نه څه ټایم راشي؟ اسکول نه ته 2 بجې چوټي شي، یا یو بجې چوټي شي، یا پکې 2 نیمې، یا 3 بجې، یا څوک پکې سیکنډ ټایم تم پاتې شي، فرض کوم یو بجې به یا 2 بجې به. 2 بجې چې ماشوم د اسکول نه راشي، دی راشي اوږي شوي په روټۍ ورشي، چې روټۍ دې څنګه وخوري که نه، د هغې نه بعد داسې کار وکړي چې
دغه ته ملاوي منځو کی چې منځو کی د روټو خري بیا منځو کی چې منځو کی څنګه نو اسکول کې ولې د کور لپاره دوره کار ورکړي کنه تاسو یقینو کې چې غم د یو پیریډ کې ختمي ته درو بجو پر دې هوم ورک تناسي کاپې لیکي ماشوم لګیاي لګیاي لګیاي چې غسو ختمي کنه ورپسې بیا د سپارې سبق ټایم راغلي کاری سیب راغلي یا جمعات ته ځي هغه د جمعات ته ځان تیاری دغه سبق پمبوږي لړشي په منډه منډه په منډه منډه ماخام مانځه پورې یا ګنټه یا دوه ګنټې ماخام مانځه پورې سبق وي چې ماخام څنګه کور ته راشي نو هغه څو هومور کې کړي څه کار وته یادول وته پاتې دوه ټیسټ یې ولې ورکړي نو هغه ماشوم داسې کار وکړي چې روټۍ وخوري ماخام منځو کې روټۍ وخوري روټۍ نه بعد چې کوم دی نو یادولو ته کینی کاپي وته مخې ته پرتی سوال یادي ځکه که فرض که یادي نه خو په ټیسټ کې فیل کېږي او که ټیسټ کې فیل کېږي نو استاد په خپه وچتي نورو سټوډنټانو مخې ته ودرېږي بیا نو کار ته کینی کینی کار کوي کوي کوي د اسکول یادول کوي رټه لګي یا پوهېږي یا نه خو رټۍ شروع کړي شروع کړي شروع کړي بلډ نه پیو دوه کاپۍ وته پاتې هغه ولیکي بیا پکې کوم دی نو ماسوتن مونځ ټایمي ماسوتن مونځ شي وکړي ټول روز ستړي شوي د هغې نه بعد کوم دی یا خبرې کوي چا سره یا چا سره کینی یا مور سره څه تپوس پوښتنه ته کوي نو اکثر بې ځایه پروت وي په کټ نه نیم کتی نیم برې اوده شوي خړلېږي خوب ولا ورغلي مور یې روچت کړي په کټ کې واچي چې په کټ کې واچي سهار نه بیا دغه روټین د سټارټ شي نو ما یو نیا وایه الله دې وبخښي یو خبره کولی وي د ماشومانو ته د ماشومانو ته اړه لوبو ټیم نشته وي خبرې مقصد دا دی چې مونږ د ماشوم نم سم د مشین جوړ کړی دی او آؤٹ پټ یې سي آؤٹ پټ یې دا دی وروره چې دغه ارس ستاسو په مخې ته دي په دې کې سپټ پنا خبره شته نه په اخبارونو کې شته په ټلویزیون باندې شته دغه سټوډنټانې سبقونه ووي او بیا لړ شي ادارو کې مختلف نوکرو ته او په نوکرو باندې چې کینی نو بلا کرپشن کوي نو دا ورته اخلاقیات ورته نه ښیي یاره که تا افسر مې په کورسۍ باندې ناست یو تا اسسټنټ کمشنر یا ډیپټي کمشنر دی ته ولې نه خو چې ته کله لړ شي یو بزرګ شهري ته ټریټ کوې ستا نه د پلار عمر کې د سپین ګیرې دی ځان له چې ته ریړه لګولې ده دلته ریړه وله ماتوم په دې باندې چې ستا افسري په دې مه خرڅوه زورور کسره ونیسه نو مونږ به دله زه هلال یوسفزي مونږ به تم کلیپنګ وکړو چې ویل ډن ویری ګوډ که نه نو مقصد د خبرې دا دی چې زبرست الله دې زموږ په حال رحم وکړي تاسو ته زه سوایمه.

داسي وکړو ریجن کوس موږ سره د ټانک چینل هم لینک کیږي هغه د لینکولو لپاره که فرض کا سلام کلام نشوي او ډایرکټ سوک لینک کولی به چې خادم خو ډایرکټ لګیا دی نه سلام نه کلام او تقریر شروع کړل دی ورته به ټریک طرف ته د ټریک به تاسو انجوای کې خوندونه او مصیبت واخلې او دې ټریک سره سره به داسي چې په دې دوران کې به د سندرې په دوران کې به د دې سندرې دوران کې به د ټانک لینک اوچت کی د ټریک به موږ انجوای کی او وای چې ای زما نادان ملنګا ای زما پاگل ملنګا وی پیخه په دی ورانو کو سو بیا وکي او زل ملنګا आवाज د ګل پاڼې دی او ډېر خټ ټریک دی ښا ملنګي سونګ دی اور انجوای کې خوندونه مزیت وخت چیرته بند دی چا سربوسه نذیر احمد خادم سربوسه اورګه خیو منټا بیجیما ترش دی خو بیجی مونږ بیکگراوند میوزیک ته وایو دا چې کله خبرې نه کوم تاسو کوم میوزیک اورې دیو درا تو درېګه بیجی ما ګل پانی تراش سټیج ته او خسته شان ای زما نادان ملنګا ای زما پاگل ملنګا او پی خپه دی ورانه کو سو بیا او کایو زل ملنګا په خپل واسکی وته وایو

په مزه مزه د خلکو زندگی خوري، په مزه مزه د خلکو زندگی خوري، سبې وخت غم د ګل په شان ځواني خوري. په مزه مزه د خلکو زندگی خوري، سبې وخت غم د ګل په شان ځواني خوري. مونږ دواړه د وختونو غلامان یو، تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري. مونږ دواړه د وختونو غلامان یو، تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري. او چې زما د وطن مشر شي، خامار شي، نو بیا لګیا وي او په خپل خپل بچي خوري. او سوله مینه د سکون د پرمختیا ده، جنگ بلا ده، جنگ بلها بلها بچي خوري. سوله مینه د سکون د پرمختیا ده، جنگ بلا.

دا دا جنگ بلها بلها سړی خوري او عابد جان د چا یادونه داسې خوري چې لکه مړی چې په قبر کې چینجی خوري. ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې ځل بیا هر کله په خیر اغلی وستړی مشي غږ آواز د 88.4 امن ریډیو بټګرام ټانک او کرک دی آر ای بی ولی کې ځکه بټګرام سټوډیو کې موجود یم د ټانک والا په خدمت کې دار د چیو ګنټه پروگرام ما کړل دی سمې ډېرې خبرې مې کړې اچھا اچھا چې په ټانک کې ریډیو ټیون کړل اوس دلته کې ځل لینک شوم او زما غږ آواز اوري هغه ټولو مینوالو تک هغه ګرمي ټو دی که ګره حیات دی که قطب کالونی ټانک ته که وسره چې کوم دی نو نورې چې کوم علاقې دي مین ټانک دی ټانک سیٹی دا ور سره مضافات تی ور سره چکم دینو آغا چکم علاقی دی فیزو دے ور سره چکم دینو عمر اڑا دا کم کم زکی چگا گواز زما ہو رہی دلی کی گی کم کم زکی زما مینوال زما پروگرام ہو رہی اگی طول تا پروگرام کی ہر کلے پا خیر آگلے اس تلمی شیوائی ما ویلکم ویلکم ٹو دا جسٹ مس میوزک ٹانک والا دا پار ہوئی چی سوئی جون چی دمائنو مستوی بنگلی جون چی دمائنو مستوی بنگلی دا طول دنیا دیشی بنگلی بنگلی او بانگ دا سحر وورم کوا نورما ما سحر منزل پاسوی بنگلی او واک اختیار چی نکلی روغانی اخپل واچوی دلاسو تسری بنگلی او دا دا پا تصویر دا قائد اعظم جنگ دے پیسے یادی خوا وی دا پا تصویر دا قائد اعظم جنگ دے نیم پکی دا په تصویر د قائد اعظم جنگ دی نه يم پکې دا د دنیا دا د دینار او د درهم جنگ دی نه يم پکې او دا د دې خلکو د دې غرونو سره مینه نه ده دا د دې خلکو په موسم جنگ دی نه يم پکې او بیا وی دا د تعصب نه کلری کا ذهن نه چینجی د کرکې لری کا دا د تعصب عینکې لرې کا ذهن نه چینجی د کرکې لرې کا جون ګورې په امن کې خیسته ښکاري تورې تماچې ټوپکې لرې کا یک مکلی توس لویې شوې خپې نه د پانزیب کنجې کې لرې کا نو ټانک والے څنګه یې تاسو ښه ژوند ښه روان دی وختونه سمه ډېره ګرمي بوی بګې کنه نظمان خټک د نراغلی د بټګرام تر تښتېدلی دی نظمان خټک بټګرام کې د بټګرام کې د ټانک کومره ګرمي نشته د دې ځای د خلکو د ګرمي کې خو د لږ لږ ول کېږي دی فیل کوي د ښکته نه چې کوم خلک راشي هغې وي چېر ده او جنت دی ځکه چې هلته کو سم اور دی اور نور د سپومې د نور نه تاویږي او نور د ټانک نه ګرمي پکې سمه ډېره ده که نه

څنګه تاسو خې ژوند وختونه ساتونه لمحې لحظې منټونه سکندونه څنګه روان دي او رینکو یو غنټه مې خبرې کړي دي ټانک والا تاسو رانه خپکیږم میسیجونه به شاملو میسیجان راغلي دي که تاسو میسیج کول غواړئ نو آر اے ٹی بولی ان سوری آر اے بی بولی کې بټګرام سټوډیو دی آر اے بی بولی کې الیکشن سپیس پور کې نمبر پور کې خپل کلام پیغام بولی کې میسیج به ټایپ کې ماته به سند کې په 85 83 باندې اته پنځه اته درې باندې اته پنځه اته درې باندې ستاسو میسیج به نیخ په نیغه ماته ملاویږي نیخ په نیغه به ماته رارسي ستاسو میسیج به په پروګرام کې شاملېږي آر اے بی بولی کې بټګرام سټوډیو دی آر اے بی بولی کې لکشن سپیس پور کې دمو پور کې خپل کلام پیغام بولی کې ماته به سند کې پس باندې په 85 83 باندې اته پنځه اته درې باندې ښکلې خیسته معلوماتي او ګټوره خبره به پکې ولیکې مزیداره خوندوره چټخارېداره مسالېداره ښکلې هغه هوټل ته چې خلک لړ شي سمه لکه هغه شمو سی سب دی دی سره وې غټه غوښه نری غوښه کچړی پتاسې غټ دال واړه دال نری دال پیاز ٹماٹر لوگان کا چالان بینڈے مٹر دپ کدوان کا ریلے باتنگل شنمر چکی کلیجی خپے بلا سیزونی گئے زما کو پکتا جروبہ نشتا خلق آغا آغا شان خبر ہمیں شو روکلا حجی فرسٹ میسیج مونگ تر آگلے دے میسیج چاکلے دے دکم زینہ سوئی میسیج مونگ تر فرسٹ آگلے دے آئیم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈیویجن وزیر بنو مور دین 1 million سلام تو یو ملین نه زیات سلامونه مونږ ترا لیږلی یو ملین کې 10 لاکھ نه 10 لاکھ نه زیات سلامونه شو از ویری نایس وی په مسواک به د غاخونو به خوباسي شیر را لیږلې وی په مسواک به د غاخونو به خوباسي د یتیم په مال چې ورشي سره لیوان دی یو خو اوی بغل میں چوری مو میں رام رام تاسو خیال کړی کاندې کې یو شیر کې یو غټ سبق پروت دی دیدانوی چې مسواک استعمال ډاکټر سلمان دا خبر نه کوي چې مسواک استعمالول خو خبر نه خو خبره دی خو ورتره ورتره دی تیم په مال باندې لاس ما صفا کوي او د دې تشریح کز تاسو ته کومه نو حج عمره خیر دی حج هر کال مکوي لازمی نه د حج یو ځلو کې خو ستاسو سره کوم په جیدات کې یا په کور کې د خور حصه دا غول ورکې لور لپاره خو ورکې ښه د دې مطلب دا دی د دې مطلب دا دی وې تاسو به شک چې کم دینو تاسو مطلب دا دی چې اسی چاله خیراتي پیسې مور نه ورکوي نو هغه مور کوي هغه که تاسو ورنه کې نو خدای پاک تا په دین رانی سي جیر تا خیراتي پیسې ورین دي په زکات پر رانی سي په خیراتي پیسو دین رانی سي خو په دې به رانی سي چې تا ما یو سوکې والا کړی و یو کرسی مې تا والا کړی د خلکو نه رشوت ولې غست غریبانه نکړول ولې دارته وای رورا دار ته وای چې دا غیبت ته ولې کاو دار ته وای دا چغلی دی ولې کوله دا دار ته وای چې دا دوه مسلمانانو په منځ کې دی دا نالګي ولې راوستا دار ته وای چې دا گاونډي دنه ولې پریشانو دا خبره راتو کې چې دا خلک دنه ولې په اور کې ولاړو دار ته وای په مظلوم دی ظلم ولې کړی دی په غریب دی ظلم ولې کړی دی نو به شکه چې ته تسبیح سره ډېری غټي خو یو شیر دی کنه وای د کعبه په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته د کعبه په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته ولې خر به جینی شي په طواف نو مقصد یې دا دی چې که ته د حرام مال راواغست کنه او ته به حج کوې نو بس په دې کې کوم څوک شک ګڼي چې یار نظیره مسله داسې ده داسې ده نو زه وایم چې هغوی په مخ کې ځان ووامه صحیح ده او وایي چې بیا یې لیکلي چې پلیز پلی ماسټر علی حیدر بنډل آف تھینکس اوکے جی تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری ویری مچ سلمان مونږ ته ډاکټر سلمان مونږ ته میسج خسته را لېږلو ښکلي نو ډېره زیاته مننه ډېره شکریه او فرمایش خو تاسو ته پته ده زما کنه په فرمایش برانه نه خفه کیږي په فرمایش برانه نه خفه کیږي بل میسج مونږ ته راغلی دی قسمت علی رضا را لېږلی دی د ټانک نه راته قسمت علی رضا وایي چې دلاور دل سوز یوسف بیتاب ورسره چې کوم دی سنم ګل ته تور ورسره کوټکټ صاحب نو پرویز کوټکټ د دې چې کوم ټیم دی د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو او پوهانو کوم چې ملنګان دي چې ته ناسي سړک په غاړه باندې یو بل ته غزلې وي او دې چا چې کوم دی نو هر چاله خه ګوري بده نه ګوري شاعر سړی همیشه من پسند دی نو ډیره زیاته مننه کوم او ډیره شکریا ادا کوم او ثانک یو سو ویری ویری ویری مچ او یو دنیا یو نړۍ یو دنیا مننه ستاسو او ستاسو دی ټیم ته یو شیر ڈالے تا تاس ورسرا ورسرا بیتاب سیب تا ورسرا ورسرا جی کم دینو
ټول ټیم ته ټول ملګرو ته دا شعر ډالې ستاسو لپاره وی چې الوت لخې پخې وزرې ساته الوت لخې پخې وزرې ساته د بوزدلانو نه ځان لري ساته الوت لخې پخې وزرې ساته د بوزدلانو نه ځان لري ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې سخرې ساته او حاجي صاحب شابه سي سلور واده کا حاجي صاحب شابه سي سلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه وچی په جیب کې خې ډېرې ډالرې ساته او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزادی سو کونترې ساته ګلویشه ستا افغانیم چرته بزم ته د زړه دروازې لرې ساته

هجيبل مسج راغله دي مسج ويجي عفرين عفرين عفرين عارفين عارفين عارفين from دوميل lots of love. Thank you so very very very much. Thank you so very much. زما خوري یو دنیا یو نړۍ یو جهان مننه. پروگرام ته دراتک پروگرام ته د مسج کولو پروگرام د اوریدلو زما د خبرې برداشت کولو ښه زما خبره تاسو غوږم نږدي ډېره مهرباني. بله خبره دا ده چې ښه ډېره مهرباني زما خوري. بل مسج راغلی السلام علیکم بھائی تاسو څنګه یې بھائی پروگرام ډېر زبردست دی آل سیسټر.

اکثر د تاسو ته پروگرام کې دعا غونته هغه د پلی کوم ختم د خور نه جنگونه او فساد کا ډیر مزیدار دی او زه اکثر پلی کوم ښه نو هغه د پلی کوم اوریدونکو هغه وره دا غي نه بعد بستا سو بیک ټو بیک کال زخلما صحیح ده ورزم به ادا د سو انجای کې دعا پکې شوی د وطن ته چې کوم روان حالات دي نو هغه باره کې وی چې ختم د خور نه جنگونه او فساد کا نو ډیر بهترین انداز کې ویل او تاسو ته ما په خیال تیر پروګرام کې چرته پلی کړ او کاپ تیر پروګرام کې ایر دینان او پلی کړم یو دوه ځله دا سره ته یاد دي ډیر به اسفندیار مومن د واز دی یو سر زما یو ملګری دی مظهر یوسف زئی ډیر نږدې ملګری مې دی یو دا غا واز دی دوړو په شریکه باندې ویلې دا کون فیکون ذاته اټو خار مشکل راته آسان کا ختم د دې خورې نه جنگونه او فساد کا د اور د دینه بعد بس تاسو کال زخلم د بټګرام د سټوډیو چې کوم نمبر دی هغه به درته وایم هغه باندې به تاسو کال کوي پروګرام ته براتک کوي نو او پروګرام نمبر دی چې 0309

711-88-99 0309-711-88-99 0309-711-88-99 0309-711-88-99 ISNA 3 ISNA 9 WO YO YO AT AT 9 9 په دې نمبر باندې به تاسو کال کوئ. ښه ده، د دې نه بعد دا تاسو واورئ، انجوائے کې خوند ترې واخلئ. او مطلب دا دی چې د کار شاعري ده، د کار پوئټري ده. شاعر قلم راغستې دی، د وطن په غم کې راغستې دی. ښه، او دې سندرغاړو ولې شکل ورکړی دی، خوندور شکل ولې دی ورکړی دی. نو دا انجوائے کې، مزې ترې واخلئ، او دا فیل کې، محسوسې کې. او واپس راځم ستاسو خدمت کې، حاضرېږم.

داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی، داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی. ستا خو تش سترګې تورول د سړي خون اخلي، نن دې لا د زنې سره خال ملګری کړی دی. او دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، نو ځان یې د اغیار سره په مال ملګری کړی دی. او تاله پر یو سپک منګی جوړوم چې ګودر لوړی، دې غرض لپاره مې کولال ملګری کړی دی. اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي، اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي. ستا تصویر زما سره یو خیال ملګری کړی دی، او نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومي، نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومي. علم د پښتون سره مشال ملګری کړی دی. اوه ارمان درته ګلرنګې څه درولېږم، خدای را سره نن ستا کلیوال ملګری کړی دی. ول جناب، ویلکم بیک پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی، په خیر اغلې او ستړي مشي. غږ آواز دی په 88.4 امن ریډیو بټګرام ټانک او کرک دی، او زه ستاسو قربا، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم. او چا چې اوس ریډیو ټیون کړی دی، اوس ریډیو لګولی دی، هغې ته پروګرام کې ویلکم. ناساپی به پروگرام اوریدلی، او په بازی و زندگی که بازی کارون ناساپی وشی، بازی ملمانو مونگ نیو پا تماغی راشی، بازی خوشخبره مونگ نیو پا تما مونگ تا ملاو شی، بازی رشته زمونگ پا تصور کنی چی دا غزه بوشی و مونگ تا آو کنی و درکلیم ندلی، دا سی که نا؟ بازی دا سی چی زمونگ و وهم گمان کنی مونگ منتلی تیار نیو خوشحاله تا، او مونگ تا ملاو شی. او ناسا په چې کومه خوشحالي میلاو شي، دې سره انسان شاک شي، ناسا په انسان حیران پات شي. د خوشحالۍ نه دی په جامو کې نه ځایږي، د خوشحالۍ د فیلینګ د احساسات او الفاظ د سره نه، او د خوشحالۍ نه په سترګو اوښ کې راشي. د ډېرې خوشحالۍ نه داسې خوشحالي چې تاسو ته چې د فیل شوې ده، تاسو سوچو کې ستاسو په ژوند کې هغه کومه خوشحالي وه چې ستاسو په سترګو کې اوښ کې راغلي، بې اختیاره سترګې نمی شوي، او داسې چې تاسو څنګه میلاو شي، د زړه درزې مو سره سیوا شي، دومره غټه خوشحالي دره ته. دا ستاسو په سوچ کې، ما ته په کال باندې وایي یا په میسج باندې وایي، ښه. او تاسو ته پته ده خوشحالي خو بیا هم چې کوم دی، د واده خادي او یا د هغه نوکرۍ لپاره کوشش یا رشتې، دا خو د بیا هم د سیلاب مسلات شی دی، خو دا غم نه دی. وایي دا غم دې مړه پوه که چې ما نه راویښوي. دا غم داسې یو څیز دی، دی ناڅاپي راځي، ښه. حادثات اچانک آتے ہیں، حادثې همیشه اچانک راځي، دې ته انسان تیار نه وي. ناسا به داسې ټریجډي راشي که نه، چې هغه ته مینټلي بالکل سټیبل نه، تیار نه وي.

0: دلتا اكثر
1: ول جناب ویلکم بیک لګون ته زما आवाज تاسو سره کټ شو غیر لپاره بخنه معذرت تاسو بکال کوي 0309711899 فرست کالر وګور چې موږ سره په لائن سوق دی. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وی سده کلی سده خار خبرې وکا سده کلی سده خار خبرې وکا د ګودر او د چینار خبرې وکا بس د امن او د کار خبرې وکا خوله خوله د مایار خبرې وکا تنهایی کې د تصویر ته داسې وایم زه شروع شه کنه یار خبرې وکا. السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. حاجی جناب څوک او د کوم ځای نه؟ چپرګرام نه څوک رور نوم دې سره؟ محمد حیات. ارور څنګه طبیعت دې څنګه دې ژوند دې څنګه روان دې وخت سات دې څنګه تیریږي؟ پروگرام دې شروع نه اوري که ریډیو دې اوس ټیون کو
2: شروع نه اوري؟
1: نه سبا ویره ته پروگرام ته دې سره اوړي دي کوشش کوم پلی کوم دته ښه زما ورور ځان سم ډېر خیال ساته ما په دعاګانو کې یاد ساته ښه اوکې ده بل ګورو چې په لاین څوک دي کوم ځای نه اوس څه به وایي 0309711899 0309711899 نمبر باندې به کال کوي او ګپ شپ به ما سره لګ بل ګورو چې خوش قسمته څوک دي خو داسې کال داسې کسان وکړي چې هغې ما سره خبرې وکړي ښه فرمایش دپاره مهرباني وکړي کال مه کوي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نذیر خادم صاحب پر اپلو در تر کلی و خوشندی در تر
1: ډیر من نه قدر من شي په الله ګران شي دا خو غواز د چا دی او د کوم زینا
3: باز محمد دی شنګلونه خبر کوم جی
1: دا کو دې شنګلونه کړه بارانه
3: بارونه کړه یار نذیر تما نه پی زره
1: زه دې پی جنم خو دې په خلکو پی جن پی جنم کړي چې خلکو تم پته لګی چې یار بر شنګلونه کال کړي کنه ما ته خو یو بل پی جنو بالکل ٹھیک
3: ٹھاک
1: ٹول خے ہلال ام خدے زم خیمہ انکل ام خدے تبریز ام خدے ٹول ٹھیک ٹھاک ٹول ٹیم مزے ہو کے چرچو کے رے تاسو سنگ موسم سنگ رے بر شنگلو طرف تھا پروگرام کی داس حصہ خبر ہو جی
3: دغه تا نزمان حقق خیر تا پراتلو بنر کله و خوشندی ورته زما ورته ډیر سلام وای سیدا
1: بس پروگرام اوری سلامی کیچ کو د ترخ جیب کې واچو یارا
3: ناسته
1: نل تک با ما سره نه ناسل ته دفتر کې ناسته خو لګره ریډیو ول ته لګی دلی نو استاد आवाज به اوري
3: سره جوړای کې نه کې
1: ناو جوړای کې میزان سره زه خو ته سم مم چې زه خو ما سره نه کینی کنه بالکل ڈرامے شروع کی
3: یار
1: اللہ دے خیر کی آگا
3: لکا زمنگا یا کل شرور یا زمنگا مشرور لکا دادوم ډیر خسته مزیدار خبرې دی او ډیر خسته زین دی ګورې ها
1: بالکل بس ما قدم یې خې دی د په قدم یې خې دی ما قدم چټکړې دی د په یې خې دی کنه ګوره هر څه به دې کول خو ما او نظمان خټک ته به دې غوان نه وي وروره. پوه یم وروره مزاق د سره کوم ما ته پته ته مثال را کوې چې خبرې کولې زړه زما صفا کو یار پاکه ما وچ پوچ بخی
3: نہ
1: جی جی
3: وہی زرو کا سو یار بھی رکتی شی
1: خیر
3: مطلب یار سڑی لبس مطلب ہزار بھی رکتی شی
1: ڈیر خدا شیر پہ کبھی ہوا یا
3: زرو کا سو یار بھی رکتی شی اکی تو گل گند رخسار بھی رکتی شی اور دے مطلب یار نہ یو سڑی لبس بھی او بے مطلب کا ہزار بھی رکتی شی
1: ڈیر خدے
3: او بیا وئی تیرا شکور بڑی خور تیر سڑے تاکہ سنگھ ستا خبری اکڑی کہنا نو دا پروگرام پر داخل سر لگی را شکور بڑی خور تیر سڑے
1: بالکل دا سیدا
3: او غم غرض و پچا نکلی داؤد جانا اتبار کور بکور دیر سڑے
1: بالکل دا سیدا ان سب بچا اتبار نہ شکولی
3: نہ شکولی لطاس تا پورا ٹیم والا تا نظمان خطک سے ڈیرا مانا نہ کو استاد ڈیرا مانا نہ کو
1: ڈیرا مہربانی
3: تمہارا گرمائے حالات کی تمہارا دل میں تشریف رالا
1: اللہ قدر اللہ مغو گرے کتے گرے قربانے غو خرون لے منگلا خ پخ کڑی یعنی پولیس بدی ہونی سی
3: کر رالا کو نظمان خطک سے بتا سر ملاقات کو ان شاء
1: اللہ دا سی کر نور خو پو ہے کنا غرور د خپل بام نه راغورځېد کستا غرور د خپل بام نه راغورځېد زمانه کم پتا پسې دا زړه راغورځېد په خپل ایمانی وای ته چا پسې خفاوي بیګا چې دی په اوخکو کې باڼه راغورځېد او میله کې د قانونو د عظمت بولی ختله معیار د پښتنو به پکې خرا غورځېد او چې تاره نه تاته ویم چې تاره نه په تود ما زیګر لار جدا کوله قسم دی چې دا زړه رانه په خوله راغورځېد
3: زبردست
1: زډیر مننه ښه ډیر مهرباني
3: ډیر مننه ټول ته سلامونه
1: وعلیکم السلامونه دومره سلامونه لکه د ازبکستان غرونه د ټک سندونه او د جیلم دریابونه ساسو بیک ټو بیک کالز دي خپل ګورې په لاین سوق دی. السلام علیکم.
0: سلام دې علیکم. سلام وای وای چې تاسو په مخ کې سره پېښه کړه مې
1: ها ډیر مهرباني ډیر خو لهستا आवाज ما ته کلیر نه راځي زما مشره
0: سره دې د تنبیر ترانه ماوړه سره دې د تنبیر ترانه ماوړه ناکي بیا هم څه به وګورم نه
1: आवाज دې کلیر نه لري کني شعری دې ډیر زبردست سره خو आवाज دې صفا نه راځي کټکیږي پکې ہلو نو کنو سدا سی شی لری نہ شو تو بیا خیر دی ٹرائی یو کا نو آواز بدی آواز دی صفائی نہ دی کنینو شاعری دی ڈیرہ دما یار وا 0397118899 0397118899 بیک ٹو بیک کال دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام جی سینیا خیر
1: خیر دی جی په خیر جوړ تازه تکړه خوشاله رور می سو کو د کم زینا
4: جی جا خبر کوم کو زبانډې
1: نه کو زبانډې نه اجازه اجازه څنګه ضرورت طبیعت ته خداغه کو زبانډه راغه چې په سی پیک باندې ده کنه
4: جی دا ټول پلازی
1: سره ټول پلازی سره کو زبانډه قیامت عام دغه قیامت عام هم نه کنه
4: جی دا قدی سره
1: ټیک ټیک څنګه ضرورت طبیعت ته څنګه ژوند دې څنګه روان دې بالکل الله فضل دے رحم دے کرم دے څنګه پروگرام در باندې خو لګي د کنه داسې بد در باندې لګي
4: پروگرام یې اول دل ملي صاحب واوري دي چې ډېر مزه کوم مزه کیږي شیرو رستا سو شیرو کې حد کړی دي
1: ها
4: شیرونو نه مطلب
1: وي نه شاعر يم نه په شعر باندې په هیګ.

मासीजी खुशबू से नाराज है मेरी जिंदगी, खुशबू से नाराज है मेरी जिंदगी, मोहब्बत की मुख्ताज है मेरी जिंदगी। हंस लेता हूँ लोगों के हंसाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। आई एम फौजिया खान फ्रॉम टांको के। गम शेर दरा ले गए जमा खो रहे। बहरहाल ढेर मनन ढेर शुक्रिया प्रोग्राम था द मैसेज कोल प्रोग्राम तो दरा बोल मैसेज रागे सलाम खादिम भाई संग है। ढेर इंतजार न बाद में खुदाई अरमान पूरा को अवस्था आवाज में और दस्ता प्रोग्राम ढेर पमीना और चर तवरक हुए द टैंक खोएंदो तमे सलाम आई महक फ्रॉम डबरा डबरी नमुंग द मैसेज कर टैंक के इलाका देखा द डबरी नमुंग द मैसेज कर दे महक वैसे بس کله کله مصروفیات انسان لوگ رک رک شي خود بیام پر رادار رازم چت نا صاف برا پیدا کیم خو یک بیا پیدا شو ما کامیاب بیم او زډوم به جوندونو تجربه می نوا بول مس یغلی السلام علیکم بھائی کیسے ہو شو سپر ڈوپر نائس بھائی بہت خوش ہو گئی آپ کے آنے سے بھائی سب کرک ٹانک لسنر کو سلام ہے فوزیا خان فرام ٹانک اوکے جی تشکر و شکریہ مہربانی اور ان کو ٹائم رہا صرف مکمل تو کا باندھے ختم دے وقت وس میں دمر نشتے چی زستا سو مل مستیا اکلا مودا خوی دستور دے چی شاہان زی ملنگانو لا نو ٹائم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی وخت را لنور اجازت نه راکې اوریدونکو او دا سکار دی چې رازوب چې کله ژوند یې رازوب خبره مایند کوي تاسو ما زما پس خبره باندې خفه کیږي تاسو ما صحیح ده او مهنت کوي دا ټایم چې کوم راغلی تاسو یقین کوي په ملک کې ډیره غټه مهنګایي ده انتهایی مهنګایي را روانه ده او حالات داسې طرف ته روان دي چې ډېر زیات سټرګل ډېر مهنت په کولو غواړي ځان له به د لایف سیټ کولو دپاره موږ ته ډېر مهنت ضرورت دی نو کوشش به کوی چې مهنت وکړو او خپلو ماشومانو له مستقبل ښه او مستقبل وټاکو مشورې ورکو یو صحیح سمت طرف ته روان کړو ټیک ده ځکه چې کوم راتلونکي ژوند دی ډېر زیات مصروفه دی ډېر زیات کار ډېر زیات سټرګل زندګي را روانه ده او حالات دی حد تری سار راپاس نو پیٹرول یې ته بلا پیسو ګران کړي او چې کله بیا ارزانی نو بیا سلور روپے اردان کی نو حال دغه روان دی ښه فی الحال نو الله دې ستاسو په زندګو کې ستاسو په ژوند کې تاسو له سکون در کی راحت ستاسو په ژوند کې پیدا کی زما به تاسو ته دعای تاسو به ما ته دعا کوئ زما ستاسو د مایک تر منځ رشته ده د ریډیو رشته ده زما آواز ستاسو تر سماتو پورې د دې مایک د دې پینل د دې چینل نه در رسی او یقینو کا کفرس کا نیم چر تلاړه بیا بچت مړوم یما او تاسو چر ته سوچ کوي چر ته په ذهن کې یا په خیال کې بام راځم او دغه دنیا ده کله چې مونږ زو کنه ګور په سکول کې مونږ سره یو مرګری په کالج کې بلی په یونیورسيټي کې نوري په جاب یو اداره کې نور مرګری په بلی اداره کې نور مرګری مونږ چې سره مخ کې زو مونږ د ژوند نه خلک لري کې نور خلک وسره یو ځای کې دا د زندګۍ فلسفه ده او د زندګۍ اصول دي دا زندګۍ داسې روانه ده ٹھیک ده سو شعرونه به درته وایم اوریدونکو سو شعرونه سره بر علی اجازت را کوي او یو سندره د اخره کې به هغه د خپل کوم هغه به اوري سو شعرونه دی د جون صحرا ته مې د مینې باډي ور اوړې د جون صحرا ته مې د مینې باډي ور اوړې ما د احساس د ګل په لپه کې لمبر اوړې او زه د ماین زړه د رضانه بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلی ته شپه راوړې او د لیونتوب د جنگ په زغره کې مې انغختی ایمان ما د سحر منزل ځان سره نیزه راوړې او دغه سړی محفل د محفل رنگ ګوري او اوروي څه دغه سړی د محفل رنگ ګوري او اوروي څه هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې او د انتظار د هړ غرمو وخلی صابر د خپل ارمان د ونی سوري له دمره وړې او زما د بټګرامو د کرک زما د بټګرامو د کرک د غرونو د خایست لغم هر سوداګر د کرش ماشین او فولادي سپینه اره راوړې چې چرته اوسه خا د باد بریالي اوسه شپم په خیر سحر مو روخانه د لوی لا پامه